Na prvom. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.05.

Lep pozdrav in nasmeh z prvega programa Radia Slovenija. Poletje je in za poletne melodije poskrbi tudi naš poletni festival zabavne glasbe Melodije morja in sonca. V soboto, 4. julija, bodo v Portorožu zazvenile nove skladbe jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Festival je letos dobil novo celostno grafično podobo in prvič poteka pod sloganom Bodi tam, ko nastane pesem poletja. Tako kot lansko leto se bo letos predstavilo 14 različnih izvajalcev s svežimi skladbami, tri izvajalce oziroma avtore med njimi je povabila strokovna komisija. Anja Rupel in Janez Ahlin pa vas bova nocoj v Godbah zgodbo spomnila na stare dobre čase in na nekatere zmagovalne skladbe festivala, ki nam še vedno odzvanjajo v ušesih. Melodije morja in sonca so pod vodstvom Bertija Rodoška prvič priredili leta 1978 in takrat je na festivalu slavila mlada Moni Kovačič, skladbo na smeh poletni dni. Naslednji dve leti pa je zmago domov odnesel kar Oto Pestner. Leta 1979, ko je zapel skladbo Tople julijske noči in leta 1980

1980 v duetu z Majdo Petan v skladbi Melodije Sonca in morja. In čeprav je od takrat že ogromno let, Oto še vedno prepeva in tako kot lani bo letos na festivalu ponovno nastopil. Tole pa je spomin na leto 1979.

Kar trikrat je na festivalu Melodije morja in sonca zmagala skupina Bazar. Leta 1984 skladbo, ki smo jo ravno kar slišali, Portorož 1905. Leta 85 skladbo Dobrdan in dve leti kasneje, ko so prepevali o Ameriki. V 80-ih so bile Melodije sonca in morja zelo priljubljen glasbeni festival in skladbe, ki so se predstavile na njem, so skoraj vedno postale uspešnice. Glasbeniki so zelo radi prepevali na temu festivalu in zmaga je bila kar prestižna stvar. Tudi Helena Blagne je na festivalu zmagala dvakrat, leta 91 skladbo Moj mornarček, dve leti prej pa v tandemu z Nacetom Junkerjem, ko sta zapela Vrniva se na najno obalo. In ko smo že pri Nacetu, tudi on je zmagal še enkrat in to leta 1990 skladbo Slovenski mornar.

Ja, slovenski mornar je bil tole. Tudi skupina Faraoni je na festivalu zmagala trikrat, leta 92 z italijansko E Tristamente, dve leti kasneje skladbo Mi ljudje smo kot morje, pa še leta 97, ko so prepevali Kar je res, je res. Mimo grede, avtor glasbe z največ zmagami šestimi je še vedno Danilo Kocijančič, nagrado z njegovim imenom podeljujejo na festivalu najbolj obetavnemu novemu izvajalcu. No, največkrat pa je nagrado za besedilo prejel Drago Mislej Bef.

Festival Melodije morja in sonca je tekom let menjaval prizorišča in nagrade, no koncept pa je več ali manj ostajal enak, privabiti čim več znanih in priljubljenih glasbenikov, da bo festival dobro obiskan, predvsem pa, da bo glasba lahkotna s poletno morsko tematiko. In res so glasbeniki največkrat prepevali o mornarjih, soncu, zabavi, morju, solinah, celo o brizgalni brizgi in Slovenci smo vsako leto dobili vsaj en poletni hit. Zmagovalne skladbe so največkrat izbirali poslušalci radijskih postaj in gledalci, svoj lonček pa je pristavila še strokovna žirija. Na v letih med 86 in 95 ter 2002 in 2007 je strokovna žirija podeljevala nagrado za najboljšo skladbo v celoti in leta 92 sta dobila Benč in Tomo Jurak za skladbo Nosila je rdečo rožo.

Najprej je bilo prizorišče festivala Melodije morja in sonca v Piranu, tudi v Kopru, največkrat pa v portoroškem auditoriju, kjer bo tudi letos. Ja, ob zatonu slovenske popevke se je poskušalo slovensko festivalsko dogajanje po vzoru drugih obmorskih festivalov po takratni skupni državi in tudi svetu preizkusiti tudi na slovenski obali. Melodije morja in sonca so se kmalu pokazale za uspešen in kvaliteten festival in prinesle so mnoge uspešnice. Med njimi je bila ena izmed uspešnih skladb leta 98, tudi Cela ulica nori v izvedbi skupine Kingston.

Takole živahno, že skoraj zim zeleno cela ulica nori, so na melodijah More in sonca leta 98 zmagali člani skupine Kingston. Skladbo sta napisala Zvone Tomac in Darek Avrič, ki je kot solist zmagal na lanskem festivalu. No pa to ni bila prva zmaga skupine Kingston. Leta 96 so postali zmagovalci nove scene skladbo, ko bo padal dež, leta 2002 pa so prvo nagrado prejeli za skladbo Hotel Modro nebo. No, leta 2000 je Slavko Ivančič na festivalu prvič nastopil kot solist, zapel zmagovalno črto, leta 2003 pa ga je nagradila strokovna žirija za skladbo Ko mene več ne bo.

Melodije Morja in sonca so nemoteno zvenele od leta 1978 pa vse do leta 2008, potem pa so zaradi zapletov z organizacijo eno leto obmolknile. Naslednji poskus leta 2009 ni prinesel večjega navdušenja, pa tudi novih uspešnic ne. In tako smo še naslednji dve poleti preživeli brez festivala, ki se je vrnil šele leta 2012. Leta 2013 je na festivalu slavila Primorka Tinkara Kovač s skladbo Mars in Venera. Tinkara je sicer leta 1997 že zmagala na Novi sceni s skladbo Ne odhaja poletje. Leta 2019 ponovno slavila z Bodi z mano do konca, leta 2022 pa sta si zmago delili z Aniko Horvat, ko sta skupaj zapeli Do roba in še čez. Tinkaro zdaj poslušamo v zmagovalni Mars in Venera.

Leto 2024 je zmago prineslo mlademu takrat še neznanemu pevcu Žanu Vicu, ki je letos izdal svoj prvi album. Naslov zmagovalne je bil Neznano.

Letošnji festival v neposrednem prenosu na prvem radijskem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor ter seveda na televiziji Slovenija. Anja in Janez pa se poslavljava z lanskoletnim zmagovalcem Daretom Kavričem in skladbo Kristalno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo, je v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov, odločilo ustavno sodišče. Novela določa, da mora koncesionar presežek porabiti za naložbe v prostore in opremo, stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni razkril. Ob tem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, češ da se nobeden od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Število smrtnih žrtev po silovitih potresih v Venezueli 24. junija se je povzpelo na 4333, je sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Kot je dodal, je poškodovanih skoraj 17 tisoč ljudi, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma. Ob tem je napovedal, da se bo prihodnji teden začelo razdeljevanje stanovanj najhuje prizadetim. Argentinska nogometna zveza sumi, da je bila tarča hekerskega napada. Ta naj bi vključeval pošiljanje elektronskih sporočil, v katerih so izraženi dvomi o sodniških odločitvah na tekmi med Argentino in Egiptom v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva. Kot če poročajo argentinski mediji, naj bi sledi napada vodile v Egipt. Preiskava o izvoru in obsegu incidenta še poteka. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

ko grem prek tvojih goličav. O, Istra, prek ožganih trav. Čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

prežlahnih trt in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? A driska? Driska!

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ameriška vojska je sporočila, da je začela tretjo serijo obsežnih napadov na Iran ta teden, potem ko je obtožila Teheran napada na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v hormuški ožini. O več eksplozijah lokalne oblasti poročajo iz več delov južnega Irana, med drugimi iz mest Bandar Abbas, Sirik, Chabahar in Yazd. Tarče obstreljevanja so bila tudi najmanj tri mesta v provinci Khuzestan na jugozahodni obali Irana, kjer so predtem aktivirali sisteme zračne obrambe. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo naj svoj cilj doseganja podnebne nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050, kar je tudi evropski cilj. Menijo namreč, da bi s tem zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov sveženj dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Po poročanju ameriških medijev objava obsega 40 datotek več ameriških vladnih ustanov. Med odmevnejšimi primeri je poročilo o vdoru neznanega predmeta v zračni prostor jedrskega objekta Pantex v Teksasu septembra 2015. Priljubljeno francosko turistično znamenitost Eiffelov stolp ta konec tedna zaradi vročine zapirajo predčasno. Upravljalec se je odločil za prilagojen delovni čas do 16, saj so meteorologi tudi za Pariz izdali najvišjo stopno pripravljenosti zaradi visokih temperatur. Francijo je zajel tretji vročinski val od maja. Vremenska napoved danes bo po večini sončno. Jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Združene države so začele nove obsežne napade na Iran. Tamkajšnje oblasti poročajo o več eksplozijah v južnih pristaniških mestih Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Bandar El Deir in Asalueh. Najnovejši napadi sledijo izjavi iranske revolucionarne garde, da do nadaljnega zapre hormuško ožino. Teheran je že napovedal maščevanje za ameriške napade in sporočil, da se bo odločno odzval na morebitno tuje vmešavanje in poskuse nezakonitih prečkanj strateško pomembne poti. Število smrtnih žrtev po silovitih potresih v Venezueli 24. junija se je povzpelo na 4333, je sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Kot je dodal, je poškodovanih skoraj 17 tisoč ljudi, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma. Ob tem je napovedal, da se bo prihodnji teden začelo razdeljevanje stanovanj najhuje prizadetim. Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je pojasnil, funkcijo predčasno zapušča iz osebnih razlogov, podrobnosti pa ni navedel. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Kot so zapisali, se je oboroženi osumljenec zatekal v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdanji pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga zaradi oboroženega ropa v Puli iskali tudi hrvaški organi pregona. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kljub prvotnemu vodstvu z 2:0 v nizih v Ljubljani izgubila tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski in tako osvojila skupno 2. mesto. Švedinje so bile tudi tokrat boljše s 3:2 v nizih. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno vreme. Jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Pa še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja.

bom ta vsebina znana, bo pa danes objavljen pogovor v celoti, ne zgolj v delčkih, kot je to nekako običajno, za petek brez pravila. Danes torej malo več in še bolj podrobno o projektu, ki ima za seboj že 21 let prakse. Z napotki v tej sezoni obiskujemo tržnice po Sloveniji. Ana Skrt se je za tokratno oddajo tako odpravila na Koroško, na tržnico Mislinja. Majhna je, samo 7 stojnic ima, ampak srčna, boste gotovo ugotovili, če boste poslušali napotke 15 pred sedmo. V jutranji vremenski fronti pa spet obiščemo sektor za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi. Z vodjo sektorja, namreč Klara Eva Kukovičič, po pol osmi, pove več o znanosti napovedovanja poplav. Prijeten, ne preveč vroč teden, lahko temu rečemo, s svežimi nočnimi temperaturami zaključuje tale današnja nedelja, ki pa se sicer šele dobro začenja. Naredite si jo po svojem okusu in seveda v družbi prvega. Dobro jutro!

0: Dobro jutro. Še enkrat, s 1. 12. julija je danes. 22. izdaja Knjižnice pod krošnjami se začenja. Ampak preverimo, so te knjižnice res vse pod krošnjami? Tina Popovič.
1: Morda je ime malo zavajajoče, bi rekla. Bolj pravilno bi bilo, če bi se imenovali čitalnica pod krošnjami. Knjige namreč niso namenjene izposoji, ampak jih najdete skratka pod krošnjami različnih javnih prostorov, od različnih dvorišč, parkov. Vedno so tam kakšna lepa, fascinantna drevesa, pod katerimi menimo, da bi bilo lepo brati. Ampak tja pridete, ni se treba nič upisovati, vzamete knjigo, ki vas zamika, se usedete in berete.
0: Zelo preprosta ideja, ki se je odlično prijela. In kar je še bolj zanimivo, knjige ne izginjajo. Velja namreč pravilo, knjig ne odnašamo s seboj in lepo je vedeti, da se uporabniki tega držijo. 5:09 je, prvi je z vami na to nedeljsko jutro, še več o projektu pa torej o 6:30.

0: poletna glasba in poletne temperature zaenkrat še ostajajo dnevne izven meja, ki veljajo za vročinski val in s tem ni čisto nič narobe. Sicer pa 5 in skoraj 20 minut in to pomeni, da še enkrat preverimo vremensko napoved. Takole pravi, po večini bo sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem pa do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastajale posamezne vročinske nevihte. Tako, kratko in jedrnato in seveda, kot si omenil že, da je povsod po državi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja še velja.
1: Ja, ta ogroženost bo verjetno še nekaj časa veljala, vsaj do nekih bolj rednih padavin, ali kako ne rečeva, ne?
0: Ja.
1: Sicer pa, če postiva ti manj prijetne vremenske plati ob strani, se mi zdi danes, da je bilo kar prijetno spati, kolikor časa smo pač lahko spali, ne?
0: Tako, jutranja ekipa malo manj.
1: Ja, tisti, ki nas ne poslušajo, še vedno to počno in jaz, vsaj jaz osebno in to prav privoščim.
0: In jaz jim zavidam.
1: Tako nekako, ja. No, sicer pa je bilo vreme ob 5 po državi, to je jutro, današnjo nedeljsko, torej tako, v Ljubljani pretežno oblačno in 18 stopinj, na letališču Jožeta Pučnika pri Brniku oblačno 17, Slovenj Gradec prav tako oblačno, prav tako 17 stopinj, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 16, tako vreme tudi v Novem mestu, Murska Sobota jasno 15, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 16, Postojna zmerno oblačno 15, letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica pa oblačno in 7 stopinj. Zdaj pa še podatki samodejnih postaj, Rateče 13, Rudno Polje in Jezersko 11 stopinj, Krvavec 12, Ravne na Koroškem in Celje 15, Velenje in Maribor pa tudi Črnomelj 16 stopinj, Krajinski par Goričko 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.
0: Nadaljujemo s poletno glasbo, primerna, aktualna, glede na to, kar smo povedali. Svet se segreva.

0: Ali knjigo raje vzamete v roke ob zimskih večerih pod odejo ali v poletni senci pod krošnjami? Pa saj se niti ni treba odločiti. Odločitev za temo oddaje Petek brez pravila je sicer narekoval poletni čas in projekt, ki se mu reče Knjižnica pod krošnjami. Tina Popovič, direktorica zavoda Divja misel, je leta 2004 imela enostavno idejo branja na prostem. In slednje se letošnje poletje uresničuje že 22. leto zapored. V nedeljskem jutru ponujamo v posluh pogovor v celoti. S Tino Popovič se je pogovarjala Nadja Petauer.
1: Tudi sama težko verjamem včasih, da je to že 22. sezona. Po eni strani, da že tako dolgo ustrajamo, po drugi strani, da so nekateri partneri po Sloveniji z nami že 22 let in predvsem tudi to, da so ključni za projekt založniki in založnice, ki vsako leto donirajo res dobre knjige, tudi z nami že od takrat. Začel se je kot res ena taka enostavna ideja, za katero smo menili, da bo trajala en vikend v času festivala, potem se je pa zgodil tako v bistvu res po spletu na okoliščin, da je to postal en tak razširjen, razvejan projekt, predvsem zato, ker različni zavodi, občine še vedno vsako leto pokličejo in povabijo knjižnice pod krošnjami na kakšen svoj javni prostor, ki ga želijo uživiti ali pa valj vnesti literaturo.
2: Tako organsko se je pravzaprav ne razvijalo. Zdaj letošnje poletje, ko ste že omenili 22. izdaja, če še kdo ne pozna knjižnice pod krošnjami, mogoče na kratko koncept.
1: Morda je ime malo zavajojoče, bi rekla. Bolj pravilno bi bilo, če bi se imenovali čitalnica pod krošnjami. Knjige namreč niso namenjene izposoji, ampak jih najdete skratka pod krošnjami različnih javnih prostorov, od različnih dvorišč, parkov, vedno so tam kakšna lepa, fascinantna drevesa, pod katerimi menimo, da bi bilo lepo brati. Ampak tja pridete, ni se treba nič upisovati, vzamete knjigo, ki vas zamika, se usedete in berete. To je taka zelo enostavna ideja branja v naravi. Tam najdete zelo dobre knjige, izbor knjig je premišljen in vsako leto osvežen. In knjižnica pod krošnjami je prepoznavna tudi po svoji opremi. Skratka, te stolčki, ležalniki, police in barvne rdeče blazine s potiski črk so postale prepoznavne in ljudje, ko to zagledajo načeloma zdaj že vsaj v tistih mestih, kjer se že dolgo pojavlja, ve, za kaj gre. So pa tam tudi neke take table, ki opozarjajo na to, da je to prostor namenjen branju. Je pa res, da nekaj časa v vsaki lokalni skupnosti knjižnica pod krošnjami potrebuje, da zaživi. Ni tako, da postaviš in ljudje pridejo in takoj berejo. Seveda, kadar pač nekaj novega pride v naše življenje.
2: Se treba navaditi, ne? Ja, obisk je brezplačen in vsem dostopen, ne? Rekli ste, vzamemo knjigo in beremo. Pomembna informacija je, da te knjige ne vzamemo s seboj, ne? To je eno izmed ključnih pravil tukaj, ne?
1: Ja, in jaz mislim, da je tudi eno od lepih dejstev to, da knjige iz knjižnice pod krošnjami ne zginevajo. Skratka, te knjige dobimo donirane, ampak ne štejemo jih, nismo nikoli vzpostavili zares tega sistema knjižničnega, ampak po policah polnih, ki jih prinesemo na lokacijo in polnih, ki jih od tam odnesemo, vemo, da ljudje knjige vračajo. So pa na nekaterih lokacijah, ne čisto vseh, prisotni tudi takšni zeleni zabojniki, v katerih piše knjige krožijo, tja pa lahko kdorkoli prinese knjigo in kakšno iz zabojnika odnese. Skratka, v tistem zabojniku so knjige namenjene kroženju.
2: In te knjige, ki dobite, ne te v zabojnikih, ampak te, ki so na policah, jih pač dobite tisto sezono in potem vrnete od tam, kjer ste jih dobili ali jih date kam drugam?
1: Ne, vsako leto pišemo prošnje založnikom in založnicam. Nikoli jih ne prosimo za veliko knjig, ampak za najbolj sveže izdaje, za najbolj zanimive in iskane avtorje, da je knjižnica lahko aktualna. In potem te knjižne novosti, ki jih dobimo, razporedimo med približno 25 enot, ki jih imamo, da vsaka enota dobi kaj svežega, potem tudi te knjige zamenjamo. Skratka, obstajajo v knjižnici pod krošnjami redni obiskovalci in obiskovalke, ki eno od enot posvojijo, tako da si želimo potem tudi, da bi leto kasneje tam našli kakšne druge knjige, ne nujno te, ki so jih tam našli prejšnjo sezono. Tako da malo zamenjamo, osvežimo in nek fond knjig, ki jih imamo, ki se veča in veča, je potem na voljo za to, da se lahko odzovemo, kadar pridejo prašnje za kakšne nove lokacije.
2: Omenili ste prej, ne, da so knjige nekako urejene po sklopih. Kateri so te omenjeni sklopi? Gre tudi za časopis, ne? Vse lahko pravzaprav listamo, beremo. Kaj gre recimo najbolj v promet? Kakšne novosti si predstavljam? No?
1: Ja, jaz mislim, da je vsaka lokacija knjižnice ima neke svoje specifike. Recimo knjižnica pod Krošnjami z svojimi raznolikimi enotami nagovarja tudi raznolike publike. In ideja je ta, da naj bi vsakdo v knjižnici pod Krošnjami našel nekaj zase. Poleg leposlovja, ki ga je zelo veliko in kot pravite tudi aktualnih romanov, kar pomeni, da Ajda Bračič, recimo, ki je pravkar dobila nagrado Kresnik, zagotovo na veliko lokacijah knjižnice pod Krošnjami najdete to knjigo. Ponujemo tudi stripe, ponujamo tudi polico Marsikaj. Polica Marsikaj res ponuja marsikaj od različnih priročnikov. Tam se medi, da tudi glede na lokacijo umestimo knjige, kot so recimo v parku Tivoli, so to lahko tudi recimo nedeljski izleti. Če greste na lokacijo Plečnikova hiša, boste na polici marsikaj našli tudi knjige v Plečniku. Če boste šli na vrt muslimanskega kulturnega centra, boste našli tam kakšne knjige o različnih religijah. Tako da odvisno tudi od lokacije.
2: Zdaj že omenjate lokacije, ja, govorili smo o izboru knjig. Kako je pa z izborom lokacije, predvsem v kontekstu recimo nastanka novih knjižnic pod Krošnjami? Kateri so recimo te kriteriji? Ne? Krošnje niso nujne, ampak kakšna stenca pa verjetno je. Ne?
1: Da, najprej treba reči, da mi na zavodu Divja misel, mi smo v bistvu koordinatori tega projekta na nacionalni ravni. Ne pomeni pa, da mi na vseh teh lokacijah, ki jih je res veliko, skrbimo za izposojo in zato, da ta projekt v bistvu živi. Tudi ne živijo vse lokacije celo poletje. Tako da to je zelo odvisno od lokalnih partnerjev, kot jih mi imenujemo. In najbolj pomembno poleg izbire lokacije, ki mora biti prijetna in lepa, to je ponavadi prvi korak, ko nam nekdo piše, gremo pogledati lokacijo. In recimo ena takšna anekdota prejšnjega tedna je, da sva šli sodelovko prvič na Grad Lisičje v Škofljico. Moram priznati, da tudi sama včasih prvič obiščem kakšno lokacijo in tam je recimo čist presenetla. To je zelo blizu Ljubljane, kjer živim. In tam je dvorec, pred dvorcem starodavna drevesa z res globoko senco in razgledom. In tam bo recimo cel avgust stala knjižnica pod Krošnjami, za katero bo skrbel nek javni zavod, ki tam organizira tudi avgusta na dvorcu različne večerne prireditve. Tako da ponavadi je to nekdo, ki nas kliče, lokacija mora biti zanimiva, potem pogledamo, če je kakšno skladišče ustrezno tam zraven, ker je pomembno, da so te knjige ustrezno skladiščene, predvsem tudi zaradi poletnih neviht. In potem je važno, da je tam nekdo, ki bo našel ljudi, ki bodo v knjižnici delali. Knjižnice ne prenočujejo pod drevesi, kar pomeni, da jih vsako jutro nekdo postavi, pripelje na lokacijo, jih odpelje. Vmes pa tudi mogoče, kdaj kakšno knjigo ljudje, ki tam delajo, lahko preberejo.
2: Tako, imate te lokalne koordinatorje tudi, ne? Zdaj že v pogovoru omenjate nekaj lokacij, mogoče so res še bolj konkretni, katere lokacije so to, mogoče, če jih omenite nekaj, kje najdejo knjižnico pod Krošnjami, poslušalci.
1: Ja, letos knjižnica pod Krošnjami v 14 mestih poteka, nekatere te bralne lokacije so se že odprle, nekatere se bodo pa skozi poletje. Če jih omenim nekaj, pravkar se je prejšnji petek odprla knjižnica pod Krošnjami v Lendavi, to je naša najbolj vzhodna lokacija. Tam recimo tam recimo za knjižnico skrbi mestna knjižnica Lendava, ki jo postavljajo v parku in ta posebnost je tudi, da je dvojezična, ker je to prostor, kjer ljudje seveda govorijo tudi madžarsko. Potem v Ribnici na dvorišču Ribniškega gradu je knjižnica že odprta in bo do konca avgusta. V Kropi je ena taka tudi posebna, kako da rečem, nekatere lokacije so ne samo z razgledom ali pa z izborom knjig, ampak mogoče zanimive tudi za obisk sicer, da je mogoče knjižnica pod Krošnjami samo en razlog za to, da obiščemo tudi en kraj, takšna se mi zdi Kropa. Pavšnik je poseben zato, ker za to lokacijo skrbijo zasebniki, skratka to ni ne javni zavod, ne nevladna organizacija, ampak je en par, ki ima kozolec in potem kozolcem že bi upala si reči desetletje, priredi knjižnico pod Krošnjami, ki v bistvu združi skupnost. Enote so si zelo različne tudi potem, kdo z njimi upravlja. Potem je vsako leto imamo tudi knjižnico na Goriškem, v Novi Gorici in v kanalu ob Soči. Rašica na Trubarjevi domačiji ponuja tudi nekaj ustvarjalnih delavnic pisanja. Nekatere knjižnice se osredotočajo tudi na program, medtem ko druge, to je to treba povedati, medtem ko nekatere v bistvu ponujajo samo umiren prostor za branje. V Ljubljani pa imamo veliko lokacij, med temi so nekatere bolj znane, kot je Park Tivoli in Trnovska plaža. Imamo pa tudi lokacije, kot so soseska Novo Brdo, to je soseska, ki se je na Viču vzpostavila in tamkajšnji prebivalci so vzpostavili en skupnostni prostor, med katerimi je tudi knjižnica pod krošnjami. Plečnikova hiša je hiša, za katero morda ne veste, da lahko na njen vrt vstopite tudi brezplačno kot obiskovalci knjižnice pod krošnjami in to je čudovit vrt, da se mi dira. Je na njem res posebno sedeti in brati. Muslimanski kulturni center, prostor verske skupnosti, ampak tudi kulturne in tam je en zelo lep vrt, čudovit, kamor tudi se mi dira, da se je lepo sesti in brati. Skratka, nekatere lokacije so zanimive tudi za spoznavanje svojega mesta ali pa mesta, kamor se lahko odpravimo na izlet.
2: Kolikokrat ste vi pod krošnjami?
1: Zelo malokrat berem pod krošnjami. Krošnje večkrat obiščem zato, da na začetku predvsem, ko se sodelavkami podamo na različne lokacije, zato da vidimo, kako stvari tam potekajo. Tako da jaz v knjižnici pod krošnjami ne berem zelo velikrat. Se mi pa vedno zgodi, da ko obiščem kakšno lokacijo, da obsedim in da v bistvu, ko ne rečem, uživam v lokaciji in v pogledih in se mi di čist neverjetno, da so tako blizu res lepe lokacije, kjer je lepo brat pa tudi posedat.
2: Ja, dobro vam gre, ne, glede na to, da je 22. izdaja letos, torej do konca septembra načeloma, ne, zdaj ene prej, ene pozneje se zaprejo, ampak tam nekje, ne, je urnik vaš. Torej, v suhem vremenu.
1: Ja, res ima vsaka knjižnica svoj odpiralni čas, tako da bi v bistvu je najboljše, da obiščete spletno stran knjižnica pod krošnjami.si, kjer so navedene vse lokacije in odpiralni časi. Načeloma začnemo tam nekje maja, ko je vreme dovolj stabilno in zaključimo v septembru, včasih podaljšamo do konca septembra. Je pa res, da kot pravite, da če je vmes slabo vreme, takrat knjižnice ne boste našli.
2: Boste pa našli ta pogovor. Hvala lepa, Tina Popovič, za obisk na prvem in prijetno branje.
0: Branje, ki je pod krošnjami v slišani, organizirani obliki možno le v suhem vremenu. Danes bo torej primerno, v ponedeljek in torek proti večeru, morda malo manj, bomo videli, kaj prinese vreme. Še 18 minut in 6 bo. Dobro jutro.

9 minut pred šesto je čas za duhovno misel. V današnji nedeljski katoliški duhovnik in univerzitetni profesor dr. Andrej Šegula razmišlja o Jezusovi priliki o sejavcu. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete sveti maši iz župnije Sevnica.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Vsak človek si želi, da bi njegovo življenje obrodilo sad. Jezus v današnji priliki o sejalcu razkrije, da se vse začne pri majhnem semenu. Spominja nas, da sadovi niso odvisni toliko od sejalca, kot od pripravljenosti našega srca, da besedo sprejme, jo ohrani in po njej živi. Zato se lahko vsak izmed nas vpraša, ali dovolimo, da dobro seme obrodi sad, ali pa ga zadušijo površnost, skrbi in hrup vsakdanjega življenja. Če pogledamo svoje življenje, lahko rečemo, da vsak dan nekaj sejemo. Ne samo kmetje, ampak prav vsak izmed nas. Sejemo s svojimi besedami, pogledi, odnosi, nasmehom ali celo z molkom. Nekdo seje pogum, drugi strah, nekdo upanje, drugi obup. Pogosto se sploh ne zavedamo, kako močno lahko ena sama beseda ali drobna pozornost zaznamuje življenje človeka, ki ga srečamo. Sejalec iz Evangelija ne izbira samo najbolj rodovitne zemlje, ampak seje povsod. To je podoba Boga, ki ne neha zaupati človeku, hkrati pa tudi povabilo vsakemu izmed nas, da se vprašamo ne le, kakšna je zemlja okoli nas, temveč pred vsem, kaj danes sejemo mi. Papež Frančišek je dejal, da lahko naše besede gradijo mostove ali pa zidove. Kolikokrat se to pokaže v družini, na delovnem mestu ali na družbenih omrežjih. Ena sama prijazna beseda lahko človeku polepša dan, žaljiva beseda pa ga lahko spremlja še dolga leta. Papež Benedikt XVI. Je poudaril, da Bog nikoli ne preneha sejati dobrega, čeprav ve, da vse seme ne bo obrodilo sadu. Tudi mi ne odnehajmo delati dobrega samo zato, ker ga vsi ne sprejmejo. Vsak dan, vsaka nedelja je nova priložnost za setev dobrega. Morda je to iskren pogovor, obisk osamljenega človeka, telefonski klic prijatelju, beseda zahvale ali dejanje odpuščanja. Sadov teh dejanj morda ne bomo videli takoj, vendar nobena iskrena dobrota nikoli ne izgine. Kakor dež potrpežljivo napaja zemljo, tako dobra beseda in ljubeče dejanje počasi spreminjata človeško srce. Največji dar, ki ga lahko danes podarimo drugemu človeku, je, da zaradi nas ne izgubi upanja. Neki učitelj je po mnogih letih srečal svojega nekdanjega učenca. Ta mu je dejal: "Gospod učitelj, ne spominjam se več, kaj ste me učili. Nikoli pa ne bom pozabil dneva, ko ste verjeli vame, čeprav nisem verjel vase." Časi človeku ne spremenijo življenja velike besede, ampak ena sama, izrečena o pravem času. Zato se danes vprašajmo, katero seme bom posejal jaz. Morda prav ena moja beseda nekomu vrne pogum, ki ga je že skoraj izgubil.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je napovedal maščevanje za najnovejše ameriške napade na več delov Islamske republike in začel obstreljevati več ciljev v regiji, med drugim Jordanijo, Kuvajt in Bahrajn. Ob tem je iransko zunanje ministrstvo obtožilo Združene države, da niso izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma o soglasju. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem napovedal, da bo Teheran plačal za najnovejšo zaostritev razmer v regiji, potem ko naj bi iranske sile napadle ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini in do nadaljnega zaprla omenjeno strateško pot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja spremembe v diplomatskih prizadevanjih svoje države. Kot je sporočil, si mora ta prizadevati, da bi zaveznice hitreje in v celoti izpolnjevale sporazume, ki so jih sklenile s Kijevom. To pa besedah Zelenskega velja tudi za sodelovanje z Združenimi državami Amerike, ki so Ukrajini obljubile izdajo dovoljenja za proizvodnjo protiletalskih sistemov Patriot. V Ljubljani se bo čez eno uro odprlo 257 volišč, na katerih bo lahko več kot 227.300 volilnih upravičencev odločalo o uveljavitvi odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, vendar je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Ljubljansko občino v kampanji ni sodelovala. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Na zaključni prireditvi 22. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je nagrado za najboljši celovečerec dobil film Noč španskega režiserja Paula Urquia Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli potemi, ki jo je režiral Dave Boyle, častnega hudega mačka pa je prijela britanska igralka Caroline Monroe. Nogometaši Argentine so na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi po podaljšku s 3-1 premagali Švico in se tako kot zadnji uvrstili v polfinale. V sredo se bodo pomerili proti reprezentanci Anglije, ki je minulo noč, prav tako po podaljšku z 2-1, premagala Norveško. Za vstop v finale se boste že v torek pomerili Francija in Španija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno vreme. Jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, torej jutri. V torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče v delovni zapori je promet oviran na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj-vzhod proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje tudi proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6:08. Dobro jutro. 12. julij je dan velikih imen, tako doma kot po svetu. V naslednjih minutah jih nekaj navedemo v jutranjem koledarju na prvem.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Danes začenjava v renesansi, v obdobju razsvetljenstva torej.
2: Ja, 12. julija leta 1536 je v Bazlu v svojem 70. letu umrl nizozemski humanist Erazem Rotterdamski s pravim imenom Ger Gerts.
0: Kralj humanistov so ga tudi klicali zaradi njegovega velikega vpliva na sodobnike. Sicer pa je bil izobražen menih, kritik nezdravih cerkvenih razmer in zagovornik reform znotraj cerkve.
2: Brez njegove hvalnice norosti si skoraj ni mogoče predstavljati tektonskih premikov, ki so v 16. in 17. stoletju pretresli evropsko filozofijo, literaturo in teologijo.
0: Pa poglejmo, kaj je zagovarjal oziroma zakaj se je zauzemal Erazem Rotterdamski.
3: To se pravi vrednost posameznika, ne, človeka kot posameznika, človekova svoboda. On ves čas govori o tem slavnem spisu Erazem, govori o pač vrednosti in pomenu človekove svobode. Potem strpnost. Ne. Strpnost, on ves čas zagovarja strpnost. Tudi v tej slavni polemiki z Lutrom je on ves čas na strani strpnosti in odgovornosti. Ne. Odgovornosti do skupnosti, odgovornosti do sočloveka. Ne.
0: Tako je pred leti za naš radio povedal dr. Marko Uršič, poznavalec renesančne filozofije z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
2: Zdaj pa greva kar približno 300 let naprej po časovnici, na današnji dan leta 1863, se je v Nici rodil francoski bakteriolog Albert Calmette.
0: Iznašel je serum proti kačjemu piku in kugi. V sodelovanju s Camilom Guérinom pa je leta 1901 pridobil cepivo proti tuberkulozi.

0: Pablo Neruda, pesnik in diplomat iz Čila, se je rodil na današnji dan leta 1904 za največjega pesnika 20. stoletja. Ga je nekoč oklical kolumbijski pisatelj Gabriel Garcia Marquez.
1: In še dve domači obletnici. Prva bo rojstvo Naceta Majcna. 12. julija 1968 se je namreč rodil Ljubljančan, ki je bil dolga leta med najboljšimi slovenskimi plavalci.
0: Najprej v bazenu, nato pa se je preizkusil še kot daljinski plavalec. Nastopil je na poletnih olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni.
1: Vse najboljše, torej Nace Majcen. Naslednja domača obletnica je pa žal malce bolj črna.
0: Ja, na današnji dan pred 22 leti, od potresa, ki je prizadel Kobarid in okolico. Njegova moč je bila 4,9 po Richterjevi lestvici, čutila pa ga je kar vsa Slovenija.
1: Takole je dva dni po potresu stanje ocenil Pavel Sivec, takrat načelnik občinskega štaba civilne zaščite iz Kobarida.
2: Je že jasno, da gre po potresu, ki je bil predvčerajšnjim, za klasične poškodbe, in sicer jih lahko razčlenimo na tri vrste, in sicer poškodbe na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopih, poškodbe na infrastrukturi in pa tudi poškodbe na objektih, ki žal do sedaj še niso bili potresno sanirani po potresu leta 1998. Ukvarjamo se pa tudi z nevarnostjo, ki jih predstavljajo objekti, ki so ostali neporušeni tudi po letu 1976, po potresu leta 1976. Do danes, do te ure, smo opravili od skupno 33 naselij v občini Kobarid pregled v 15 naseljih in lahko rečem, da gre za škodo na približno 200 objektih. Trenutno o višini škode jasno še ne moramo govoriti, lahko pa rečem, da bo več 100 milijonska.
1: To je bil tretji močnejši potres na omenjenem območju v novejšem času. Če ste pozorno poslušali, ste slišali letnice teh potresov. Zaključiva, morda prijetneje?
0: Ja, jaz sem kar zelo za to. Bon M bodo nastopali danes v jutranjem koledarju. Pevka benda Liz Mitchell namreč danes praznuje 74. rojstni dan.
1: Ja, Rivers of Babylon, Bahama Mama, Daddy Cool, Rasputin, to je nekaj naslovov uspešnic te disco regi skupine.
0: Ja, pa recimo, ne vem, če lahko dodava še Ma Baker, pa Kalimba de Luna, Painter Man, El Lute, ne? In tako naprej. Glasba skupine Boni M, torej, sodi med najbolje prodajeno glasbo vseh časov.
1: Sani bo pa ta, ki jo na prvem slišimo danes.

0: Dobra in nadvse primerna uvertura je Sani, torej sončno, za nadaljno napoved vremena. Juri Cedilnik, dobro jutro, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torej bo kar držalo, ne? Sončno.
1: Ja, sicer bo zjutraj pa še del do podneva, verjetno ponekod po kotlinah in nižinah megla, ki je posledica včerajšnjih padavin, ampak ja, res potem tekom dneva in popoldne sončno. Ne bo pa tako vroče, kot smo bili morda navajeni v preteklih dnevih, tako da bo v glavnem bojo temperature v večjem delu Slovenije pod 30, len na Goriška malo več, no, tam nekje do 32 stopinj, drugod od 27 do 30. Ja, in tudi jutri v bistvu podobno, ne? Pretežno jasno vreme, verjetno jutri potem brez megle že in jutri spet potem malo više temperature, od 29 do 33 stopinj.
0: Potem pa tiste možne večerne nevihte?
1: Ja, večerne, popodanske, ne? Popoldne in zvečer, ja. V torek, sredo, pa tudi še verjetno v četrtek bo spet zračna masa bolj nestabilna, spet bo v višinah malenkost hladnejši zrak, spodaj v spodnjih plasteh bo pregretost, torej bo podobno vroče kot recimo jutri, ne, se pravi temperature tam do 33, morda 34 stopinj in v taki kombinaciji potem je čisto možno, ne, da bo popoldne zvečer nastalo nekaj bolj kratkotrajnih neviht. Potem proti koncu tedna pa spet bolj stabilno vreme in po vsej verjetnosti še naprej vroče.
0: Tako, in tudi velika požarna ogroženost še ostaja.
1: Tako.
0: Ja, premalo padavin, da bi se to kaj spremenilo.
1: Ja, vsekakor. To pa res, ja.
0: Dobro, Juri Cedilnik, najlepša hvala in naj bo lepa nedelja.
1: Hvala enako tudi vam in poslušalcem.
0: Srečno. Tako, mi pa dodajamo še temperature, ki so jih zabeležili ob 6.
2: Ja, in so takšne. Nekoliko podobne tistim iz predene ure, ampak za tiste, ki jih takrat niso slišali, nič hudega, slišimo jih zdajle. V Ljubljani torej ob 6. pretežno oblačno in 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno tudi 17 in prav enako vreme tudi v Slovenj Gradcu. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 16, Murska Sobota pretežno jasno 15, Novo mesto megla 16, letališče Cerklje ob Krki jasno tudi 16 stopinj. V Postojni megla pri 15, letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica oblačno 7 stopinj. Drugi podatki, Rateče 13 stopinj, Rudno polje in Jezersko 11, Krvavec 12, Ravne na Koroškem 14, Velenje 16, Celje 15, Maribor 16, Krajinski par Goričko 17 stopinj, Črnomelj 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 17 in Park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija.

0: kamorkoli vas bodo odpeljale nedeljske poti, na morje, kakšnemu jezeru, reki ali na višje nadmorske višine, pa tudi, če boste doma, ostanite na prvem, vas tudi mi odpeljamo marsikam, med drugim na tržnico. V napotkih namreč obiskujemo tržnice po Sloveniji, nova epizoda pa nas bo peljala na tržnico Mislinja. Primer dobre prakse, kako se tržnica lahko ohrani tudi v bolj ruralnem okolju oziroma v kraju, kjer ima skoraj vsakdo svoj vrt. Zato je potrebno veliko volje in medsebojne podpore, pravi ena od začetnic tržnice, Lucija Slemenšek.
1: In res je treba dosti med zagona, zato ker tudi mi tržničarja, ne, ko pride kak dan, ko imaš slabšo prodajo, pa stojiš tu na vročem ali pa po zimi na hladnem, pa si misliš, aha, me treba tega. Ne. Pa ja, pa te punce zmotivirajo, pa rečeš v redu, ok, pridem še naslednjič. Ne. Ponosni smo, da smo šli iz enkrat mesečno na dvakrat mesečno, da je bila toliko popraševanja, ne. Pa stojimo za tem, kar imamo, ker imamo res kvalitetno robo, pa tudi tako je pozitivne smo, zmer smo nasmejane, med sabo se zelo razumemo, a ne, tudi izven okvirja te tržnice smo spletle neko tako prijateljstvo, ko nas skup drži.
0: Tržnica sicer izdelke ponuja vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. Včasih so tam le 4 stojnice. Ko so vsi prisotni, jih je 7. Tržnico ob slabših dnevih obišče 50 kupcev, ob boljših čez 100. Kaj ponujajo in zakaj vedno ob koncu tržnega dneva pripravijo nagradno žrebanje? Pa v napotkih, kmalu, čez približno 20 minut.

waving your banner all over the place.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Združene države izvedle tretjo serijo napadov na Iran ta teden. Teheran prepovedal prečkanje Hormuške ožine in v odgovor začel obstreljevati več ciljev v regiji. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo te dni prejela višjo plačo v okviru plačne reforme. Finančni minister Šircelj kljub nekaterim dvomom napoveduje, da bo ta izvedena do konca. Več kot 227.300 prebivalcev Ljubljane bo lahko danes odločalo o parkirnem odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Tudi vinogradništvo, tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe. Kako se prilagoditi na nje? Prometne informacije. Zaradi nesreče v delovni zapori je promet oviran na gorenjski avtocesti pred izvozom Kranj vzhod proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem danes zaprta od 16.30 do 18.30. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: ima dušo.
1: Razgrete so nogometne zelenice in bodo še do 19. julija. No, jutro je pa zaenkrat še kar sveže. Mi smo sicer prvo jutranjo kavo že spili, vi pa imate ravno dovolj časa, da si jo skuhate in nato prisluhnete napotkom, ki nas kmalu odpeljejo v Mislinjo. Dobro jutro!

0: Napotki nas zdaj peljejo proti Koroški. Obiskali bomo eno mlajših in manjših tržnic pri nas, ki je hkrati tudi primer dobre prakse, kako lahko manjši kraj, kjer ima skoraj da vsak svoj vrt, ohranja tržnico, če za projektom stoji predana ekipa. Sobotno tržnico v Mislinji je obiskala Ana Skrt.
1: Napotki.
0: Če boste na Koroškem iskali tržnico, priporočamo, da greste kar po poti tokratnih napotkov. Približno 7 km po tistem, ko vas na poti iz Velenja ob robu ceste pozdravi tabla Dobrodošli na Koroškem, najdemo majhno, a še vedno največjo tankajšno tržnico. Tržnico Mislinja.
2: Sem slišala, da smo z strani RRA Koroška vzorčni primer tržnice. Tu v Mislinji smo namreč, niso samo mislinčanke. Mi smo Slovengradca, kolegica je z Vuzenice, ena gospa je Šoštanja. Smo se tukaj zbrale in vztrajamo, ker na Ravnah imajo neko tržnico, je enkrat tedensko, to imajo, ampak sta dva do trije ponudniki, više gor po Mislinski, pa Dravski dolini, nekaj drugega, kot pa še samo v Vuzenici, ampak dve hiške. Pa žal v Slovengradcu ni tržnice, pa je to veliko mesto, mestna občina.
0: Pravi Lucija Slemenšek, ena od glavnih iniciatork mislinske tržnice, ki prihaja z biobutične kmetije Florjan.
2: Pač vsaka skupina je fajn, če ima nekoga, ko se malo bolj izpostavi, da vodi neko zadevo, da se dogovarja, ne da ne vsaka posebej kliče na občino posprašuje in punce so se odločile, da bi pač to funkcijo prevzela jaz. Tako da se trudim, soda z njihovo pomočjo, koordiniram med občino, med izvajalce in vse to, da se dogovorimo, če rabimo kak dodatni prostor, če rabimo kako dodatno stojnico. Dogovorimo se tudi, da nam občina izdela kuponičke, ki pač so del naše nagradne igre, postavijo nam stojnice, pospravijo nazaj. Sodelujemo pri njihovih občinskih dogodkih.
0: Njihove domače dobrote pa so vključene tudi v občinska darila. Prav dobro sodelovanje z občino je kdaj spodbuda za ustrajanje, tudi v mesecih, ko morda prodaja ni najboljša. Mislinsko tržnico navadno sestavlja 7 stojnic, ob našem poletnem obisku so zaradi dopustov svoje izdelke ponujele le 4 kmetije. Anka Tasič-Tovšak, kmetija Jakob.
3: Kar jaz vidim glavno prednost, recimo, je to, da ljudje me tu vidijo, kaj imam, kaj nimam in pa pridejo direktno na kmetijo, ker smo ob glavni cesti. To je moja največja prednost. Vsak ima svoj vrtiček, bloko imamo itak izredno malo in vsak ima nekaj. Tako da dejansko, ko pridejo pri meni, mi imamo jajca, testenine, sezonsko zelenjavo, kakor je. Prednost Mislinje pa v tem, da kasnej so dozorejanje stvari, bom rekla. Za Velenjem skor 14 dni, za Slovengradcem sigurno en teden.
0: Na njeni stojnici se ustavi tudi upokojena učiteljica Mira.
4: Sem tole kupila jajca, sem zadovoljni stranko in zato večkrat prihajamo navadno, že kar prej veda, po kaj pridemo. Da sem vesela, da imamo to tržnico.
0: Anka Tasič-Tovšak Miri preda kuponček, ki ga dobi vsak kupec.
3: V 11 imamo vedno žrebanje vseh sodelujočih, ki kupijo na tržnici in vsaka, ki je na tržnici, prispeva en delček svojega ali proizvodov, izdelkov, kar imamo in pol ob 11 žrebamo in pokličemo srečno iz žrebanko. Ponovadi je do ženska, ker je več žensk, ne?
5: In prav vedno, ko je tržnica?
3: Vedno, ko je tržnica in kar kupijo po 11 uri, grejo naslednjič v žrebanje. Tako da nikogar ne spustimo.
0: K žrebanju še pridemo, zdaj najprej raziščemo še preostalo stalno ponudbo. Na stojnici poleg Ankine biobutična kmetija Florjan predstavlja širok nabor izdelkov. Lucija Slemenšek pravi, da so znani po večkrat nagrajenih likerjih, na stojnici so tudi marmelade in regratov žele. V sezoni ponujajo tudi sveže robide, sibirske borovnice in maline, ki jih na to predelajo v različne izdelke.
2: Malinov hrust je v bistvu ime za naš malino čips. Mi to sveže maline namažemo tak na papir, peki papir, zelo, zelo na tanko. Damo to sošit, da voda gre ven in ostane tak hrustljav čips. Tak zdrav pregrizek, a ne? Potem imamo iz malin tudi ekološki sadni sir, to je stara sladica. ki so včasih delali iz kutin, ker imamo mi maline, delamo iz malin, notri je 90% malin, 10% agar-agar z sladkorjem in damo to sušiti. To se suši nekje 8 dni na nizki temperaturi, da gre vlaga ven in ostane take, potem to narežemo na take, take kocke oziroma bomboni, ki so tak zdrav prigrizek. Predvsem za otroke.
5: A lahko poskusim?
2: Prosim, prosim.
5: Ne vem, če sem že kdaj jedla sadni sir.
2: Sadni sir poznajo iz kutin. Ime je zato takšno, ker so včasih to marmelado, ko so skuhali s kutin, kilo cukra, so vlili v modele od tam, ko so imeli sir. Ker včasih ni bilo toliko posode pa tega in so pač vlili in zato je tudi nastalo ime sadni sir, ki se uporablja še danes. Ne?
5: Dobro je.
2: Hvala, hvala.
0: Letos prvič ponujajo tudi inovativni izdelek, na vdih zanj je morda bližnja štrekna.
2: Pri nas so športniki, kolesarji in ko smo videli, kaj kolesarji jejo za energijo, te sladkobne gele pa to, ko so težki za želodec, je začel moj partner, ko to dela, razmišljati, kaj bi lahko naredili mi pri nas doma, da bi neko alternativo, zdravo alternativo ponudili. In je nastalo pol to bio sadno gorivo 100, za enkrat z okusom maline in tu note v teh 30 gramih ima 97 kalorij, 24,4 grama ogljikovih hidratov, elektrolite in je sušeno na zraku 4 dni, kar pomeni polovica notrije naših malin iz našega nasada, dodane so še tudi ekološka datljeva pasta, naš jabolčni peri, malo limonenega soka pa piranska sol za elektrolite in te obi osadno gorivo 100 je zaenkrat edino na svetu v takej ponudbi, na tak način narejeno in to bo izdelek leta, naslednje leto, garantirano. Bomo dali na strokovne ocene, a ne in pričakujemo, tu res pričakujemo nek naval, ker na trgu ni kaj takega. No.
0: Te dni kolesari na francoski pentli še nimajo koroških dobrod, vendar.
2: Smo bili pa zadnjič na dirki Tour de Slovenija in so ti zmagovalci, ko so bili, so vsi dobili te naše paketke in so bili zelo navdušeni na tem, kaj je to. Ne. Teda na Rogliča pa Pogačara še čakamo, da prideta. Tako, ne pridete na malo na Koroško pogledati in bo ta dobila ta pravo sadno gorivo.
0: Ta pravi kruh iz krušne peči pa očitno peče Zdenka Brezovnik z kmetije Urpoh.
1: Na moji stojnici so piškoti, rezanci, kruha je pa že bolj malo, je že vse šel.
5: Ampak tržnica je odprta šele eno uro, ne?
1: Ja, ampak danes ne vem kaj, ponovadi ne grete hitro.
5: Kakšen kruh imate?
1: Ržene, pol ržene. Se potrudim, da pridem v mislinjo, čeprav imam še uzenici hiško, tam pač pol morem najditi zamenjavo.
5: In to vse sami pečete?
1: Ja, vse sama delam. Je pa, imam še recimo pecivo po naročilo, pa torte, to pa hčerka pomaga.
6: Ja, redno kupujemo kruh, pri gospe Zdenki, ko je to najboljši, pa najbolj se drži, vse drugi so mokasti. To je sobotna vsaki 14 dni redni obisk tržnice.
5: Ampak ta kruh vas je prav čakal, ne? Ker je rekla gospa Zdenka, da
6: Ja. Ta kruh sem jaz naročil zjutraj hčerki, sem jo štopil, sem rekel, reči Zdenki, pol hleba kruha.
0: No, to pa je privilegij manjših tržnic, sploh za redne kupce, kot je Jože. Tudi drugi Jože je tu stalna stranka.
7: Kupil sem orehe, take fine.
5: Za piškoti orehi, ne?
7: Piškoti orehe, ja. Piškoti, ja. To pa naredi naša kmetija Urpoh izredno dobre. Ja. Pa pri Franji je seveda maslo obvezno, vsako kratko pridem, in skuto ali sir. Samo danes sem tako pozno, je sira zmanjkalo.
5: Že ob 9. če
7: ja, pa drugič, ja.
0: Franja Skarlovnik z kmetije Pečenik predstavi ponudbo domačih mlečnih izdelkov.
8: Ja, v temle našem hladilniku je danes skuta, potem probiotični jogurti s podloženim sadjem, potem navadni probiotični jogurti in pa mladi kuhani siri, ki pa smo jih danes že prodali. Pri meni je en mali problem, ker delam vse po naročilu. Ker sem zelo majhna in si ne morem privoščiti, da bi jaz to metala v stran in da bi to šlo nekam v nič. In treba včasih malo počakati, jaz pravim, boljše počakati, delati počasi, v malih količinah pa dobro, kot pa nekaj na veliko pa spacano.
9: Kaj bi dale?
5: Kjerka pa imate?
9: Jagoda, gozdni sadeži, češnja, breskev.
5: Češnjo, breskev pa jagodo. A so dobri kot vedno?
9: Ja, so.
10: To so res odlični. Priporočamo.
9: Jagoda, če češnjo, še bo ponovni.
10: Kadar vidimo, ko smo v bližini, gremo mimo, se ostavim pa kupim jogurte, ker so res, res so dobri.
9: Še gospa Štefka, dober dan.
11: Dva jogurta, bede. Koliko je že?
9: 64, bom jaz vam pomagal.
11: Alo, se vam poišči.
9: Ja.
10: Evro, ja, gospa je moja stalna stranka.
11: Šta ponabijo, dva, da drobiš
10: tudi? Tri, dva, štiri, 60.
9: Evo, vidi se takole, to vam pa še potrebujem.
11: Dobar je, ja, hvala.
0: Na potki. V mislini je ura 11. Se še spomnite kupončkov začetka reportaže, ki jih izpolni vsak kupec? Kmalu bo čas za žreb, še prej je treba pripraviti nagrado. Lucija Slemenšek.
12: Zdaj trenutno zbiramo darila za lokalno košarico Dobrot. Dvojne jajčke, danes smo samo štiri. Boje dvojne jajčke, pa bomo dali ene bombončke, pa ledeni čaj. Takle, prezdenki bomo še nekaj pobrali za darilček.
13: Kaj ne dam?
12: Kaj češ? O, ta dole. Hvala. Takle. Zdaj pa še kvarni stopimo. Darila sem že prinesla skup za žrebanje.
13: A ja. Ok.
12: A imaš vrečko?
13: Vrečko imamo tule.
12: Pa oh. Zdaj smo enega gospoda naprosili, da bo žrebal. Primite košarico, pa jaz bom prvo nekaj pojedla.
14: Tako.
12: Pol bote pa lahko žrebali, pa če te videli prebrata v redu. Ok. Lepo pozdravljeni na naši mislinski tržnici. Kot že v naši navadi bomo tudi tokrat izžrebali srečnega dobitnika oziroma dobitnico, ki bo prejel košarico lokalnih dobrot. Gospod bo žrebal, malo bo premešal, gledal mene, da ne bo galfal, a ne? Tako in ko kdo bo srečneš, srečnica?
14: Neža Poklič.
12: Čestitke, gospa Neža Poklič. Tako, to objavimo na Facebook, ljudje so zadovoljni, ko vidijo, kako je nekdo bil žreban, gospod Poklič, pa bomo poklicali po telefonu in bo dobila nagrado.
0: In prevzela jo je, še preden so na potki znova obrnili proti Ljubljani. Tržnica Mislinja, ki bo letos septembra obeleževala 3 leta delovanja, ni le ena manjših, temveč tudi mlajših v Sloveniji. Nove kupce pričakuje vsako prvo in tretjo soboto v mesecu.
15: Na potki.
16: Tržnica Mislinja na Facebooku vsakič objavi izžrebance, mi pa na Facebook profil prvega vsakič dodamo posnetek napotkov. Če boste danes kliknili na objavo z mislinske tržnice, boste videli tudi, da so si sogovornice Ane Skrt naredile prav posebne predpasnike, ki so nekakšna neuradna uniforma te tržnice. Mislinjo znova obiščemo v sredinem jutru na prvem, ko opravkar slišanem zastavimo tudi nagradno vprašanje. Vprašanje.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz južnih pristaniških mest, pa tudi iz jugozahoda države. Iranska vojska v odgovor obstreljuje več ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo in Katar. Teheran je ob tem prepovedal prečkanje Hormuške ožine in zagrozil, da se bo maščeval za nespoštovanje pravil. V oddaji tudi o tem.
2: Večini zaposlenih v javnem sektorju ta mesec tretje povišanje plač. Prebivalci Ljubljane na referendum o parkirnem odloku. Anglija in Argentina kot zadnji v polfinale nogometnega svetovnega prvenstva. Sončno bo in s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Ameriške zračne sile so, kot rečeno, minulo noč izvedle novo serijo obsežnih napadov na Iran. Razmere spremljava s kolegom Gregorjem Žibertom. Pozdravljen. Kaj je torej znanega doslej?
3: Dobro jutro. Združene države so Islamsko republiko napadle tretjič ta teden. Tamkajšnje oblasti poročajo več eksplozijah v južnih pristaniških mestih Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Bandar Edeir in Asaluje. Tarča obstreljevanja so bila tudi najmanj tri mesta v provinci Kuzestan na jugozahodni obali Irana. Ameriška vojska navaja, da je zadela več kot 140 tarč. Najnovejše ameriške vojaške informacije, akcije naj bi sledila iranskemu napadu na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini in izjavi Teherana, da je promet skozi omenjeno strateško pot do nadaljnega zaprt.
1: No, Iran naj bi že odgovoril na napade, drži?
3: Res je. Kmalo po ameriških napadih je iransko zunanje ministrstvo sporočilo, da ti ne bodo ostali neodgovorjeni. Ob tem je Teheran obtožil Združene države, da niso izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma o soglasju. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo v Jordaniji ter uničila tamkajšnji poveljniško-kontrolni center in skladišča brezpilotnih letalnikov. Tarče obsežnih povračilnih iranskih napadov so bili tudi Oman, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Katar in Bahrajn.
1: Gregor Žibert, hvala za podrobnosti. O nadaljevanju zaostrenega dogajanja na Bližnjem vzhodu pa bomo poročali v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja spremembe v diplomatskih prizadevanjih svoje države. Kot je sporočil, si mora ta prizadevati, da bi zaveznice hitreje in v celoti izpolnjevale sporazume, ki so jih sklenile s Kijevom. Po njegovih besedah to velja tudi za sodelovanje z Združenimi državami, ki so Ukrajini obljubile izdajo dovoljenja za proizvodnjo protiletalskih sistemov Patriot.
1: V Tirani je več tisoč ljudi 42-tič zapored protestiralo proti sporni naložbi v zaščiteno morsko območje in zahtevalo odstop albanskega premijeja. Nestrinjanje je še dodatno okrepila poteza Edija Rame, ki je nastop kontroverznega ameriškega glasbenika Kenya Westa v albanski prestolnici podprl 4 milijoni evrov iz strahu pred odpovedjo koncerta. Iz Tirane, Saša Banjanac Ljubej.
4: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo sinoči pred vladno palačo v Tirani, kjer so se številni Albanci zbrali, da ponovno izrazijo globoko nezadovoljstvo s 14-letno vladavino Edija Rame. Korupcija, aroganca in napadi na pravosodje. Svoje razloge za protest navaja Herbi. Med protestniki je veliko izseljencev, ki so Albanijo zapustili po padcu komunizma.
5: I come every year. And there is no democracy.
4: Vsako leto pridem sem. Tukaj ni demokracije. Javna uprava ne deluje. Nič se ne reši. Če hočeš kaj urediti, moraš nekoga poznati. Nezadovoljstvo v ljudeh se je nakopičilo, pravi Elza, ki že 30 let živi v Londonu. Protestniki so raznoliki. Gre za različne umetniške skupine, študente, njihove starše in druge podpornike, večinoma srednje generacije, tudi družine z otroki. Plamenci so postali njihov zaščitni znak. Njihove podobe je videti na vsakem koraku. Protestiramo, ker tu že 36 let vladata nepravičnost in korupcija. Protestiramo proti skromnim sredstvom za univerze, slabemu zdravstvu, pomankanju tekoče vode in elektrike, ki nista povsod na voljo vaš čas, našteva študent ekonomije Fadel. Prebivalce najrevnejše kandidatke za članstvo v Evropski uniji je razjezilo tudi to, da je vlada Edija Rame 4 milijoni evrov podprla sinočni koncert spornega ameriškega glasbenika. Kanye West poveličuje Hitlerja, zato so ga prepovedali v več evropskih mestih. Na koncertu je bila tudi skupina Slovencev, Gašper iz Kranja.
6: Rekel, da smo se odločili zaradi tega, ker smo

0: plačna reforma. Ta proračun stane bistveno več od predvidevan, vendar minister za finance zamrznitve reforme ne napoveduje. Več Katja Arhar.
1: 13% javnih uslužbencev je lani že doseglo z reformo predviden plačni razred. Ostali bodo z junijsko plačo deležni povišice. Nekateri le za ostanek do vrednosti njihovega plačnega razreda, če ta ne presega 70 evrov bruto, nekateri v višini 12% celotnega povišanja, večina po vrednosti 70 evrov bruto. Naslednja povišanja so predvidena za december letos, julij prihodnje leto in januar leta 28. Odprava plačnih nesorazmerij in prehod na novo plačno lestvico sta bila ob uvedbi reforme ocenjena na 1,4 milijarde evrov. A izkazalo se je, da so stroški višji, opozarja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Kristina Šteblaj.
2: Gre tudi za nekritično uporabo instrumentov, ki so jih lahko predstojniki uporabe za dodatno stimulacijo zaposlenih, seveda tiste dodatne uspešnosti in tako naprej, predvsem pa možnost uvrstitve javnih uslužbencev v 5 do 10 plačnih razredov višje od izhodiščnega razreda. Močno se je pospešilo napredovanje, spregledana je bila pogoji izobrazbe, razporejali se je uslužbence na pač višja vrednote na delovna mesta.
1: Načrtovane ocene stroškov presegajo tudi uvedba super nadur in dodatek za povečano pedagoško obveznost, opozarja Šteblaj.
2: Potem je pa še nekaj dejavnikov, ki jih je pa bilo v resnici težko napovedati čist natančno, usklajevanje plač z inflacijo, rast minimalne plače, uvedbe novega prispevka in tako naprej.
1: Zaradi vpliva stroškov dela na vzdržnost javnih financ so se pojavilo ugibanja, ali se bo dokončno uveljavitev plačne reforme mora biti zamaknila. Pred dnevi je minister za finance Andrej Šircelj za Odmeve pojasnil.
3: Po sedanjem zakonu ne bi se plače zviševale, načrtujemo pa tudi v skladu s koalicijsko pogodbo, da bomo naredili več stebrov.
1: Sindikati pričakujejo, da bo reforma izvedena do konca. Takoj po počitnicah pa tudi pojasnila, kakšni so konkretni vladni načrti glede plač v javnem sektorju.
0: V Ljubljani danes poteka lokalni referendum, na katerem občani odločajo o uveljavitvi odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Gre za tretji občinski referendum po letu 2000 in prvega, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Več Peter Močnik.
4: Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk, ki ga je mestni svet mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. marca 2026. Čeprav je mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano pri referendumu ustrajali. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. O dopustnosti umika odloka bo sicer odločilo ustavno sodišče. V ljubljanski občini je danes odprtih 239 volišč, na katerih bo delalo 1554 oseb v volilnih odborih. Tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler.
5: Volišče bojo odprte tako, kot se volitve redne zdaj od 7. do 19. ure. Seveda želimo, da prinesejo sabo to obvestilo, ko so ga dobili po pošti in posebno izkaznico.
4: Volilnih upravičencev je v Ljubljani skupaj 227.376. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum.
5: Po zakonu je to zelo jasno, to je 20% od vseh, ki so vpisani v volilni imenik, to je tam okolja 45.500, teh 20%.
4: Ker gre zgolj za eno glasovnico in en glas za ali proti, Gregor Rigler predvideva, da bo štetje po zaprtju volišč potekalo hitro.
5: Torej nek izid približno jasen bo po moje že kar tam okolj kakšne 20-21 ure.
4: V referendumsko kampanjo se je sicer prijavilo 6 deležnikov. Vsi se izrekajo proti parkirnemu odloku. Stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi socialisti, ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik civilne iniciative za Ljubljano. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala.
0: Jutranja kronika. Ura je 7:10. Tudi vinogradništvo, tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe. Ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Eden od njih je tudi sajenje tolerantnih sort vinske trte, torej sort, ki so bolj odporne proti boleznim. kaj prinašajo nove sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi

0: po vinih iz teh v prispevku Nataše Kuhar.
1: Čeprav velja vinska trta za odporno in prilagodljivo rastlino in narava v zadnjih letih ne prizanaša, tako se slovensko vinogradništvo sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo, neurji in vse večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. Specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
2: Pred vinogradništvom je zelo težko obdobje, že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te izzivi pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo.
1: Veliko skrb vinogradnikom povzročajo bolezni trte, med njimi zlata trsna rumenica, ki se hitro širi in lahko povzroči propad okuženih trt.
2: Zadeva se kar tako ne popravi, vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati, torej kljub lanskoletnemu, kar bomo rekli, bolj odločnemu odzivu se vidi, da ta bolezen ni samo stvar ene sezone.
1: Ena od pomembnih poti prilagajanja so tolerantne sorte vinske trte, ki so odporne še proti nekaterim boleznim, vinogradnik in trsničar Jernej Martinčič.
3: Podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in so tudi trgatov pomaknemo neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatov premaknil za več kot mesec v moje karjeri.
1: Prihodnost novih sort bo odvisna tudi od potrošnikov. Z odprtostjo do tolerantnih sort lahko podprejo vina, ki ohranjajo kakovost, hkrati pa nastajajo z več posluha za naravo in okolje.
4: To bo tudi delov države, so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih so poročali tudi iz Celja in Slovengradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešje dveh objektov in poškodoval delnovod elektro in distribucije. Na širšem območju Dravelj, na Koroškem in v Tržiču je padala toča.
0: Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega.
4: Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekal v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdanji pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga zaradi oboroženega ropa v polju iskali tudi hrvaški organi pregona. Policija bo podrobnosti podala danes.
0: Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom športnega uredništva. V ospredju bo nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je znan še drugi polfinalni par. Podrobneje pa Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želimo in srečno.
5: V večeru so slovenske odbojkarice zapravile dva niza prednosti. V Wimbledonu zmagoslavje Čehinje Noskove, Tadej Pogačar in preostali na dirki po Franciji imajo danes pred seboj razgibano etapo in na to prvi prost dan. A najprej na svetovno nogometno prvenstvo. Po tekmah Anglija, Norveška in Švica, Argentina sta znana še zadnja polfinalista. Več pa Marko Cirman.
6: Anglija in Argentina sta zadnji polfinalistki turnirja. Obe reprezentanci sta si medsebojni obračun, ki bo 15. julija v Atlanti priigrali po podaljšku. Angleži so se četrtič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. V Miamiju so se v hudi vročini pomerili z Norveško, ki je v 36. minuti prek izjemnega gola Schilderupa povedla. Nato pa je v ospredje stopil junak tekme. Jude Bellingham je ob koncu prvega dela izenačil, v tretji minuti podaljška pa svojim šestim golom na turnirju poskrbel za popoln preobrat in končnih 2-1. Anglija se bo v polfinalu pomerila z Argentino, ki se je nepričakovano naprezala proti Švici. Zadnje svetovne prvake je v vodstvo po vsega 10 minutah igre po podaji iz kota in strelu z glavo popeljal McAllister. Argentinci so se na to ustavili, bili nenevarni, Švicari pa so bili ustrajni in izenačili prek Endoja po dobri uri igre. Nadaljevanje za evropsko vrsto ni bilo enostavno, saj je Embolo naredil medvedjo uslugo švicarski vrsti, ko je v 72. minuti zaradi simuliranja prekrška prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Švica je garala z igralcem manj, Argentina pa drugič povedla v 112. minuti. Julian Alvarez je zadel v bližino stičišča prečke in vratnice ter dosegel enega lepših golov prvenstva. Tik pred koncem tekme je za zmago s 3-1 zadel Lautaro Martinez. Argentina in Anglija se bosta pomirili v sredo, prva polfinalna tekma pa bo v torek, ko si bosta v Dallasu nasproti stali Francija in Španija.
5: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani izgubila tudi povratno tekmo finala Evropske lige. Švedska se je vrnila po zaostanku 2 nizov in zmagala s 3-2. Tekmo je spremljala Nina Smole.
7: Po zmagi v prvih 2 nizih in zanesljivem vodstvu Slovenije se je v polni in glasni športni dvorani Vižmarje Brod že počasi začelo slavje med navijači. To je malce potihnilo po zmanjšanju zaostanka Švedinja 2-1, popolna tišina pa je nastala v začetku 4. niza, ko se je na tleh po doskoku znašla njene silah. Prijela se je za gležen in potem, ko so jo odnesli z igrišča, je bilo jasno, da je za njo tekma končana. Slovenska igra zatem ni več stekla, na drugi strani je bila igra tekmic vedno boljša in na krilih izjemne Izabele Hok je Švedska v gosteh osvojila naslov. Kapetanka Saša Planinšec.
8: Definitivno smo si pred domačo množico želeli dvigniti pokal in da so naši bližnji prišli, ki nas nimajo veliko krat priložnost gledati na tekmah, je res nekaj posebnega. Prav tako smo se zavedali, da smo imeli enkratno priložnost za uvrstitev v Ligo narodov, ampak ja, bom rekla skupek vsega.
7: Drugo mesto v Evropski ligi je najboljši dosežek za žensko člansko odbojkarsko reprezentanco, žal pa so se s tem drugim mestom precej oddaljile sanje o igranju v Ligi narodov.
5: Belgijec Tim Merlier je v sprintu dobil 8. etapo kolesarske dirke po Franciji in slavil še 2. dan zapored. Tadej Pogačar je tudi po včerajšnji preizkušnji zanesljivo vodilni v skupnem seštevku. Etapo je sklenil v času zmagovalca in bil z 49. mestom najboljši Slovenec. Po 8. etapi je 2-kratni svetovni prvak povedal.
9: Bili smo kar skoncentrirani cel dan, zelo vroče je bilo spet, tako da, ampak ja, malo lažji dan. Malo težji kot včeraj, ampak ja, sem vesel, da je končano in vse dobro.
5: Nedelje prinaša razgibano etapo s 4 kategoriziranimi vzponi in več kot 3000 višinskimi metri. Ob znova napovedanih visokih temperaturah pa so organizatorji etapo skrajšali za 30 km. Na papirju priložno za ubežnike 9. etapo si je pred začetkom počrtal Matej Mohorič. Nova zmagovalka teniških turnirjev za Grand Slam Čehinja Linda Noskova, ki je v finalu Wimbledona po 3 nizih premagala rojakinjo Karolino Muhovo. Več Mojca Breskvar.
10: Ko je Linda Noskova v finalu proti Karolini Muhovi povedla 6-2 in 5-2, je kazalo, da bo dvoboja po dobri uri igre zelo hitro konec. A 29-letna Karolina Muhova je v nadaljevanju 2. niza ubranila kar 5 zaključnih žogic za zmago nasprotnice in izsilila 3. niz. Linda Noskova je imela v 2. nizu možnost za zmago tudi na svoj začetni udarec, a je storila dvojno napako. V 3. nizu sta imeli obe igralki priložnosti za oduzem servisa, Muhova kar 4-krat, a izkoristila jo je le Linda Noskova, ki je povedla s 3-0 in prednosti tokrat ni več izpustila iz rok. Pri 21 letih je Linda Noskova osvojila svoj prvi turnir za Grand Slam, predtem nikoli ni prišla dlje od četrtfinala. Na VTA lestvici bo Linda Noskova v ponedeljek najvišje v karieri na 7. mestu.
5: V Chamonix v Franciji se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju, v polfinalu težavnosti bodo nastopili 4 slovenski predstavniki. V Montrealu na tekmi svetovnega pokala v sprintu 9. mesto Mije Medved na 500-metrski razdalji in 5. Matevža Manfrede na najkrajši kajakaški. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta pa je zmago nad Češko začela nastope na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
12: Danes bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
4: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Ponekod po Sloveniji megla še zmanjšuje vidljivost. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem danes zaprta od 16.30 do 18.30. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 8 minut je do pol osmih.
11: Tukaj prvi jutranji program.

Pri vremenu smo oziroma temperaturah, ki so bile po Sloveniji ob sedmih takšne, Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno 18 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 18, Murska Sobota zmerno oblačno in 18, Novo mesto Magla 17, letališče Cerkve ob Krki jasno 17, Postojna pretežno oblačno 15, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica oblačno 7 stopinj. Drugi podatki, Rateče 14, Rudno Polje in Jezersko 12 stopinj, Krvavec 13, Ravne na Koroškem in Kočevje 15, Velenje in Celje 17, pa tudi Črnomelj 17 stopinj, Maribor, Krajinski park Goričko, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 18, Ilirska Bistrica 16 in Koper 24 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Jutranjo ekipo na prvem prebujajo, oziroma jutro na prvem prebujajo tudi Tomaž Guček, Marko Čebulj in Dejan Kaloper, oziroma so to imena, ki sestavljajo jutranjo ekipo. Dobro jutro, želimo. Nova epizoda napotkov o tržnicah je že na spletni strani prvi.rtv.slo.si in med podcasti poiščite jo, če ste jo zamudili. Na tržnico Mislinja se je odpravila Ana Skrt in vtise združila v reportažno radijsko zgodbo. Kmalo bo na sporedu še jutranja vremenska fronta, v kateri spet obiščemo sektor za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi. Z vodjo sektorja namreč Klara Eva Kukovičič kmalo pove več o znanosti napovedovanja poplav. Vabljeni torej, da ostanete na naših frekvencah, pa če so to radijske ali virtualne oziroma spletne, povsod smo vam na voljo. Še dve minuti in ura bo pol osmih. Dobro jutro.

0: 4 minute čez pol osmo. Meteorologi sektorja za meteorološko, hidrološke in oceanografske napovedi na Agenciji Republike Slovenije za okolje se ukvarjajo z marsičem, ne le s temperaturo. Lansko poletje smo v jutranji vremenski fronti gostili vodjo tega sektorja, Andreja Goloba, ki nas je popeljal po znanosti napovedovanja poplav. Reprizi oddaje, ki jo je pripravila Klara Eva Kukovičič, prisluhnemo v nadaljevanju.
1: Poletje je čas, ko se radi ohladimo v morju, rekah ali jezerih, ki se segrejejo na prijetne sveže temperature. Ne le s temperaturo, ampak tudi s pretokom in vodostajem in drugimi vhodnimi podatki pa se ukvarjajo meteorologi sektorja za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Pred mikrofon smo zato povabili vodjo sektorja Andreja Goloba, ki nam danes pove, koliko dni vnaprej lahko prognostiki napovedo poplave ali razlivanja, na katerem področju so modelske napovedi najbolj natančne in kako zanesljivi so izračuni hidroloških modelov. Pa tudi, kdaj najbolj spremljamo in si največkrat priklikamo podatke o površinskih vodah.
2: Hidrološke napovedi res da izdajamo tudi vsakodnevno, vključno z vikendi in prazniki. Res pa je seveda, da je zanimanje javnosti in pa predvsem strokovnih služb, ki potem na podlagi naših napovedi se pripravijo oziroma, ko se dogodek potem odvija, tudi reagirajo, precej večji med časom poplav. Kot pa sem dejal, napovedi izdajamo vsakodnevno in jih objavimo na naši spletni strani, se pravi hidrološko stanje upišemo v besedi in pa v grafični obliki, se pravi porečja oziroma območja v Sloveniji imamo razdeljena na 26 območij, ki jih obarvamo v barvni skali, se pravi od zelene proti rdeči barvi, glede na trenutno oziroma pričakovano stanje.
1: In na dan, ko je nastala tokratna jutranja vremenska fronta, je bila cela naša kokoška pobarvana zeleno. Legenda pa pravi, da zelena predstavlja stanje brez posebnosti. In kot pravi tokratni sogovornik, podatke o stanju pridobivajo predvsem iz mreže državnega hidrološkega monitoringa.
2: Mreža hidroloških postaj se je v zadnjih 10 letih precej razširila. No, poleg tega, da se je razširila, je še bolj pomembno, da se je avtomatizirala. Namreč v preteklosti je marsikatera postaja na teh lokacijah že obstajala, vendar podatki iz teh postaj takrat niso bili neposredno dostopni tako nam v prognostični službi, kot ne nazadnje preko naše spletne strani, širši javnosti. Se pravi, trenutno si lahko vsakdo preko naše spletne strani na vseh 180 postajah hidrološkega monitoringa pogleda, se pravi, zadnje podatke o vodostaju, o pretoku in pa o temperaturi vode na vseh naših postajah.
1: Pa če se ozremo po podatkih, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije izmerili za Savo Dolinko, se preselimo na merilno mesto, ki nosi oznako oziroma ime Blejski most. Vodostaj je izmerjen v centimetrih in kaže vrednost 78 cm, pretok je 25,3 kubičnih metrov na sekundo, temperatura pa 11,4 stopinj Celzija. Krka, na drugi strani izmerjena v podbočju, pa ima na dan, ko snemava pogovor, že prijetnih 20 stopinj Celzija, pretok je 26,1 kubičnih metrov na sekundo. To so torej podatki pridobljeni v trenutnem času. Se pa na sektorju za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi seveda posvečajo tudi napovedovanju razmer. Pri tem v prvi vrsti uporabljajo modelske izračune,
2: ki jih pridobivamo z uporabo našega hidrološkega prognostičnega sistema Agencije za okolje. To je računalniški sistem, ki ima v jedru hidrološke oziroma hidrodinamične modele. To so fizikalno-empirični računalniški modeli praktično našega zemeljskega površja, zemeljskega sloja, podzemnega sloja in pa samega gibanja podzemne vode. medtem ko hidrodinamični modeli opisujejo gibanje vode vzdolž rečnih strug.
1: Z nekim poenostavljenim modelom torej opisujejo hidrogeografske značilnosti nekega območja, manjšega porečja, potem pa na podlagi vhodnih podatkov, seveda izmerjenih in napovedanih padavin in temperaturi zraka, dobimo rezultat, ki je pretok, torej količina vode v neki točki v rečni mreži. Seveda pa se pojavi vprašanje, in sicer kako dobri so modeli pri napovedovanju tovrstnih razmer.
2: Ja, sami modeli bolj ali manj dobro lahko opišejo naravo, ne, naravno območje, ki je seveda kompleksno, kompleksno sestavljeno, vsega tega računalniški model seveda ne more zaobjeti, tako da praviloma hidrološki modeli bolje delujejo v alpskem, predalpskem svetu, ki ga je seveda tudi v Sloveniji precej, nekoliko slabši so v kraškem območju, v ravninskem delu, potem ravninskem delu Prekmurja. To pa zato, ker je vodni tok na teh območjih bolj kompleksen in se ga seveda ob prej že omenjenih enačbah oziroma z prej omenjenimi enačbami ne da tako natančno opisati. Ampak ne glede na to, na te danosti, se pravi, da so nekateri modeli boljši, nekateri slabši, noben ni popoln in zato je v središču našega delovanja vedno strokovna in pa presoja, se pravi, prognostika oziroma skupine prognostikov. Se pravi, vse meritve, modelski rezultati, tako meteoroloških, hidroloških modelov so podvrženi seveda neki napaki, ampak nam ne glede na to zelo pomagajo pri našem delu.
1: Poleg tega pa dodajmo še, da je teh izračunov veliko in da so izračuni različnih modelov lahko ob določenih situacijah precej drugačni. Prav zato je potrebna ustrezna evalvacija in interpretacija modelskih rezultatov. In včasih nam interpretacija pove, da so možne poplave. Koliko dni vnaprej znajo torej strokovnjaki napovedati razlivanje ali poplave?
2: Se pravi, napovedi možnosti poplavnega dogodka v prihodnje lahko na podlagi sinoptične situacije in že izračunov srednjeročnih modelov nekako pričakujemo tudi več dni vnaprej, tudi kakšen teden vnaprej. Res pa je, da za tolikšno časovno oddaljenost zelo težko govorimo o sami lokaciji poplavnega dogodka, o intenziteti, trajanju. Se pravi, je v vsakem primeru lahko to en indic, da se pripravimo, da lahko pričakujemo, da tudi ne nazadnje izdamo neke prve izglede, vendar za natančnejše napovedi po posameznih porečjih, se pravi, da lahko predvidimo nekako jakost padavin in pa posledično poplavljanja, te dogodke pa nekako napovedujemo tam za nekje do 36-48 ur vnaprej, ko je sama gotovost oziroma dogodka že večja. In so potem tudi naše informacije konec koncev bolj koristne, da se lahko ljudje na posameznih območjih že nekako pripravijo.
1: Ustrezno pa se seveda lahko pripravimo glede na opozorila, ki temeljijo na pričakovanih posledicah. Vsaka vrsta obvestila pa ima seveda tudi svojo barvo. Do rumene, oranžne in rdeče nas prihodnji teden zopet pospremi Andrej Golob.

pravkar slišano ste izbrali vi. Radio Sfera ponudi tri predloge, vi izbirate vsak petek. Sicer pa ima Slovensko morje danes 26,6 stopinje Celzija, v tem trenutku nekako ravno prav. Uživajte, če ste kje v bližini morja. Družbo vam dela prvi.

čez 7 minut bo ura 8. S prvim ste se prebujali v nedeljo 12. julija. Ob 5.22 je sicer vstalo sonce in nedeljsko jutro se zdaj pravzaprav počasi že poslavlja. Danes bo sončno, tudi jutri in v torek, a takrat z možnostjo popoldanskih in večernih vročinskih neviht. Zato izkoristite današnjo nedeljo, predvsem pa si odpočite, če se v ponedeljek tudi za vas začenja nov delovni teden. Od 5. ure naprej smo bili z vami Tomaž Guček, Dejan Kaloper, Marko Čebul in Darja Pograjc. Prijeten dan vam želimo, kakorkoli že si ga boste naredili. Srečno!

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obdobja enostranskih sporazumov je konec, je odzivu na najnovejšo zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu sporočil iranski glavni pogajalec Mohammad Bager Ghalibaf. Ameriške sile so minulo noč izvedle novo serijo silovitih napadov na Iran, pri čemer so po navedbah Washingtona zadeli približno 140 iranskih ciljev. Teheran je v odgovor začel obstreljevati več ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo, Katar in Oman. Iranske oblasti so ob tem prepovedale prečkanje Hormuške ožine in napovedale, da se bodo odločno odzvale na morebitno kršitev pravil. Ameriška vojaška delegacija se je v Bejrutu sešla s predstavniki libanonske vojske, s katerimi je razpravljala o izvedbi urn umika izraelskih sil z prvega, tako imenovanega pilotnega območja na jugu Libanona. Umik izraelske vojske z območja na jugu Libanona, kjer se borijo proti proiranskemu gibanju Hezbolah, predvideva okvirni sporazum med sprtima stranima, dosežen konec junija ob posredovanju Washingtona. Prvo pilotno območje naj bi vzpostavili v nekaj dneh, nadaljna pa že načrtujejo. Večina zaposlenih v javnem sektorju, približno 87% vseh, bo ta mesec deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že lani s prvima dvema dvigoma. Čeprav so se zaradi vpliva stroškov dela na vzdržnost javnih financ pojavila ugibanja, ali se bo dokončna uveljavitev plačne reforme zamaknila, finančni minister Andrej Šircelj zamrznitve reforme ne napoveduje. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Proti Gorenjski zaradi izklopa električne napetosti na relaciji Ljubljana-Vižmarje vozijo dizelske potniške garniture. Vlaki proti Primorski vozijo do začasnega perona ob Dunajski cesti oziroma z njega, za nekatere vlake proti Brezovici in obratno je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Vlaki proti Mariboru in Dobovi vozijo z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegošove ulice ali pa so organizirani nadomestni avtobusi. Znan je še drugi polfinalni par nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, ki bo v sredo igral za nastop v finalu. To sta Anglija, ki je po noči po podaljških z 2-1 premagala Norveško, in Argentina, ki je bila prav tako po podaljšku s 3-1 boljša od Švice. Že v torek se bosta v prvem polfinalnem obračunu pomirili Francija in Španija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno vreme. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Pokvarjeni voziri ovirata promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru ter na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu, kjer je zaprt vozni pas. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana Center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem danes zaprta od 16.30 do 18.30. Danes do 22.00 pa po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 8 in 5 minut.
2: Jutro na prvem.
0: Dragi mladi poslušalci, v terminih radijske igre za otroke bomo današnjo 2. julijsko nedeljo sklenili uvod v počitniška popotovanja s slavnim skavtom Petrom Frana Milčinskega, s katerim smo se družili vse junijske in 2 julijski nedelji. Preteklo smo spoznali skavtske zakone v današnjem 6. delu z naslovom Skavtsko poslanstvo, pa seveda še osnovno gonilo tega gibanja, ki na prav poseben, plemenit način združuje mlade, že vse od leta 1907 in bo prihodnje leto avgusta obeležilo okroglo 120. obletnico.

0: Pred davnimi, davnimi časi, v kraljevini Jugoslaviji, je živel slovenski pisatelj Fran Milčinski in je imel tri sinove. Pa ga je doletelo, da so vsi trije hoteli biti skauti. In biti skaut nima jih na reč, ne za sinove in še manj za starše. Lord Baden-Powell, ki si je na začetku tega stoletja zamislil in tudi osnoval svetovno organizacijo skautstva, ni meril samo na romantične, drobne vinetujevske spretnosti, marveč predvsem na vzgojo duha, ki jo je videl v tesni zvezi z državljanskimi dolžnostmi. Skautstvo oziroma taborništvo pa je ostalo in bo ostalo živo prav zato, ker naravno združuje pozornost do drobnih posameznosti v naravi in ljudeh in to vedenje razumljivo in logično prenaša na višjo moralno in državljansko raven. Fran Milčinski je v svojih satiričnih zgodbah o skautu Petru večinoma opozarjal na smešne paradokse, se pravi duhovite nesmisle, ki izhajajo iz togega uresničevanja skautskih zakonov. Vendar se v svoji zadnji zgodbi tudi on ni hotel izogniti širši moralni razsežnosti ideje skautstva.
1: Ključ k uspešni vzgoji ni toliko v tem, da gojenca poučujemo, kakor v tem, da ga pripravimo k temu, da se sam uči. Kar se mu podaja, se mu mora tako podati, da mu je všeč. Ribo morate privabljati sočnatim črvom, ne s kosom trdega, suhega prepečenca. Dečke navajamo polagati izpite iz različnih sposobnosti in ročnih spretnosti. V dečkih budimo čustvo osebne odgovornosti za njihov telesni razvoj in zdravje. Zaupamo v njihovo čast in pričakujemo, da bodo vsak dan storili komu kako uslugo. Ves smoter našega načrta je ta, da zgrabimo dečkov značaj v žarečem stanju navdušenja, da ga vlijemo v pravilno obliko in pospešujemo ter razvijamo njegovo individualnost, da postane po vzgoji samega sebe dober mož in v bližnji bodočnosti dragocen državljan naše države.
2: Vrag vedno tiči v podrobnosti. Zato se tudi jako zanimiva zgodba o tako velikih in usodnih rečeh, kakor sta vojna in mir, začneta pri poteptani travi in kapljici krvi.
0: Lord Baden-Powell je temeljno skautsko spretnost namreč opisal takole.
1: Znak je skautska beseda, ki pomenja kakršnekoli podrobnosti, kot stopinje, polomljene vejice, poteptano travo, odpadke jedi, kapljico krvi, las in tako naprej. Skratka, katerokoli stvar, ki lahko služi kot ključ za to, da se lahko dokončno spozna katerakoli zadeva. Velikega pomena za skauta je dejstvo, da obrača svojo pozornost k vsaki, tudi najmanjši stvari. Opaziti mora male pike in spoznati njih pomen. Ali za početnika je potreba mnogo vaje, preden se navadi, da pazi na vsako stvar. Tega se lahko nauči tako v mestu, kakor na kmetih. Prav tako morate opaziti vsak nenavaden glas in vsak čuden duh in premišljevati o njega pomenu. Ako ne znate opazovati znakov, znate le slabo sklepati in malo koristite. Pomnite, da je za skauta sramotno, ako drugi kaj odkrije, česar ni sam opazil, pa naj bo daleč ali pred nogami, veliko ali malo, visoko ali nizko. Ako greš po svetu, z izkušenim skautom opaziš, da se njegove oči neprestano premikajo, da se ozira na vsako stran, v bližino in v daljavo, da vidi vse, kar se vrši in da dela vse to iz same navade, ne da bi hotel pokazati, koliko opazi.
0: Skaut živi predvsem v naravi, zato mora imeti tako imenovano gozdno moč. To se je zdelo skautu Petru še posebej imenitno.
3: Gozdna moč. Predpoklada, da veste v živalih vse, kar morete dognati, ako jim sledite tako blizu, da jih lahko opazujete v njihovem prirodnem stanju. Streljamo jih samo, ako rabimo hrano. Ali noben skaut namenoma ne ubija živali radi samega ubijanja. S tem, da stalno opazujemo živali v njihovem prirodnem stanju,

0: te nam sčasoma tako prikupijo, da jih ne moremo streljati. Vse ugodje, ki ga nudi lov na živali, je v umetnosti zasledovanja, ne pa v streljanju.
1: Gozdna moč ne zahteva samo, da spoznamo sledove in druge male znake. Moramo jih tudi umeti. Tako je na primer treba vedeti, kako hitro je šla žival, ali je bila prestrašena ali brez skrbi. Lovca tudi usposablja, da si zna najti pot v džungli ali v puščavi. Uči ga, kateri so najboljši divji sadeži, korenčki, ki mu lahko služijo za hrano.
2: Pri skautstvu v civiliziranih državah se čitajo na enak način sledovi ljudi, konjev in koles. In iz njih se razvidi, kaj se je zgodilo. Iz majhnega znamenja, naprimer nenadnega vzleta ptičev, se sklepa, da se nekdo približuje, čeprav ga ne moremo videti. Ako se navadimo, da opazimo drobne predmete na tleh, često najdemo izgubljene stvari, ki jih lahko vrnemo lastniku. S tem, da opazimo posameznosti na opremi, lahko često rešimo konja bolečin, ki jih povzroča slabo prilegajoč se jermen ali ustnik. S tem, da opazujemo obnašanje in obleko ljudi in da spravljamo svoje opazovanja v zvezo, lahko spoznamo, če so v skrbeh in potrebni pomoči in sočutja. Potem pa lahko storimo, kar je prva dolžnost skauta. Tistim, ki so v skrbeh, lahko pomagamo na vse mogoče.

0: Naša domovina ni nastala sama od sebe. Ustvarili so jo naši predniki z mnogim delom, trdimi boji in žrtvovanjem svojega življenja, to je z žarkim domoljubjem. Pravijo, da danes nismo domoljubni in da bo zato naša država razpadla, kakor je nekoč razpadla rimska država, katere državljani so postali sebični in leni, ter so imeli smisel samo za zabavo. Jaz nisem popolnoma prepričan, da je mogoče primerjati rimsko in našo državo. Prepričan sem, da bo naša domovina uspevala, ko bo vam, mladeničem, predvsem pri srcu njen blagor. Karkoli delate, vedno mislite najprej na svojo domovino. Ne zapravite vsega časa in denarja za igre in sladke stvari. Ne zapravite ga radi svojega razveseljevanja, ampak mislite najprej na to, kako bi lahko koristili svoji domovini. Šele ko to storite, se lahko greste s častjo v srcu zabavati. Morda ne uvidevate, da lahko deček domovini koristi. Ali vsak deček ji lahko služi s tem, da postane skaut in da se drži skautskega zakona. Najprej domovina, jaz za njo.
1: In da bi ga lahko uresničeval, mora skaut, kot smo že večkrat povedali, skrbeti za svoje telo in duha. Eden od načinov, da to doseže, je hribolastvo.
0: Jes. Planinski šport je sijajen šport, ki zahteva od vas najvišjo mero skautske pameti, da lahko najdete pot in si tabor udobno uredite. V planinah se stalno izgublja smer, ker se je treba vedno dvigati in spet spuščati, tako da se izgube izpred oči prirodne točke, ki sicer človeka vodijo. Smeri se morajo torej določati po stanju solenca ali pa kompasa. Skauti, ki se vežbajo v planinah, bi se morali učiti, kako se je treba privezovati na vrv, kar delajo gorjanci na ledenih strminah, da ne bi strmoglavili v razpoke in prepade. Ako je družba tako sestavljena, tedaj tistega, ki bi moral pasti, obdrži od strmoglavljenja teža drugih.
2: Tule bi pa tegale angleškega lorda lahko Slovenci prespoštljivo dopolnili. Sicer pa ni sam kriv, saj Angleži nimajo nobenega poštenega hriba.
1: Gospod Rudolf Badjura je leta 1922 v domoljubnem navdušenju nad novo državo, kraljevino Jugoslavijo, napisal Vodič kroz jugoslovenske Alpe. Prvi del, ki je obsegal Slovenijo. Prvi del zato, ker je bil prepričan, da se bodo za idejo gorništva zavzeli vsi jugoslovanski narodi in bo vsak za svojo deželo izdal tak vodnik. Izmislil si je tudi jezik, ki naj bi ga razumeli vsi.
2: Seveda je ostalo pri prvem delu.
1: Seveda, ampak napisan je v preimenitnem skautskem duhu.
3: Ne znamo, što imamo, pa se zato koljemo za malene stvari v razpaljenim političkim strastima v strankama. Bolje bi bilo, da se malko više maknemo van, da upremo oči v prirodu, da se međusobno bolje upremo. Poznamo i proučimo zemlju svoju. Misao vodilja bila je piscu da bude vodič svima nama, kao što Srbima, Hrvatima, a tako i Slovencima sa svime razumljiv. Na polje, dakle, jugoslovanski putniče, van iz otrovanog gradskog života, nema korisnije a niti zdravije zabave i okrepe, nego što je putovanje. Nema ljepše pod suncem knjige od šarene bujne prirode, a niti jedne divnije zemlje, kao što je zajednička, ujedinjena naša domovina. Otvori oči, o mladino, motri narod, proučavaj tu zemlju, da je budeš znala ceniti, ljubiti i braniti. Da se pokažeš vrednom slobode, koje mnogi još ne mogu da pojme. Razume se po sebi da je putovanje i letovanje po Sloveniji potpuno sigurno. Te o kakvim hajdučkim ali sličnim okolnostima i događajima ne može biti niti govora. Uredi si putovanje tako da dođeš još te pre večernjeg mraka u planinsku kuću. Očaravajuće večernje rumenilo u planinama, što pokrije neme gorske gorostase, te pozlati njihove ponosite snežnike. Isto tako sjajan, neopisiv prizor jutranja zora, kad sine u svet žarko, pobedonosno sunce sa neopisivim čarobnim, krvavo-crvenim, violetnim, zlatnim zrakama poput duge, jesu momenti koji ti utisnu nikada zaboravljive krasne uspomene. Čudnovata alpinska flora je u našim Alpama u prispodobi sa drugim krajevima još te uvek bujna i bogata, lepa i mila u bojama kao u mirisu, što pako neka ne bude nikome povod besmislenog haračenja. Malena kitica za uspomenu neka ti bude dovoljna da je poneseš sobom svojim dragima.
1: Kakšno navdušenje še mene je prouzelo. Grem spet trikat okol radija, pa pridem pred nazaj.
2: Scout je vedno kaj snujejo, pa so si one dni snovali godbo, ki tudi dviga duha. Eden je imel orglice. Okoli vratu so mu visele na vrvici, spleteni iz narodnih barv, in so dejali tovariši, zato da je vrvica, da se fantu ne primeri in bi orglice požrl ob ognjevitem sviranju skautske koračnice. Drugi pa je imel gosli in so bile tolikšne, da se ni bilo bati, da jih pogoltne. Zato so lahko pogrešale vrvico in je niso imele. Orglice in gosli, ako znaš nanje, so jako ali besno ugodne za uho naklonjenega poslušalca. Pa je dejal skaut Peter.
4: Skautje moramo imeti orkester. Orglice in gosli še niso orkester, ampak je treba še tretjega. Tretji bom jaz in bom sviral na benjo.
5: Benjo?
4: Benjo je imeniten instrument. Besno imeniten. Kaj ti je čisto drugačen. Na en kraj je podoben bobnu, na drugi kraj dolgi kuhavnici. In ako ni toliko ugoden za uho, je tem bolj ugoden za oči. In kadar je kaj bolj za oči, ljudje bolj gledajo, nego poslušajo. In ni več tako važno, kako godeš in ali znaš.
6: Tako je govoril skaut Peter, pa so bili vsi navdušeni in je skaut Peter stopil pred očeta, da mu kupi benjo.
2: Še za knjige ti nimam. Kolikor si jih šola sproti zmišljuje, vsak teden so drugačne. Pa misliš, da bom denar sipal še za benjo? Na glavnik piskaj, bo prav tako zaleglo.
6: Videl je pa oča, da mu je trda beseda potrla sinka, pa je dobrohotno dejal.
2: Stoj, dečko, veš kaj. Pravkar sem čital v novinah, v vseh šolah, da boste pisali nalogo o miru in kaj je zanj treba. Ta naloga, da bo nekakšna tombola z nagradami. 9 bo nagrad. Najboljša bo vrgla 500 dinarjev. Ne, potrudi se, dečko. Sreča te išče, um ti je dan. Dobodi si nagrado, čim višjo, tem bolje. Zanjo pa si kupi benjo, ako nimaš nujnejših potreb. In poleg benja, ako hočeš, še žabo, da ti bo sedela na bobnu. Žaba na bobnu bo dosegla nezaslišan uspeh.
6: Nagrada za nalogo. To misel je sprejel skaut Peter z besnim navdušenjem in se je lotil naloge in je ni delal, kakor ponavadi šele zadnji večer, ob zadnji uri, ko že voda dere v grlo, nego 3 dni, ne dosti manj. Bil je tih in zamišljen. In ko smo v poldne imeli češplje bec moke, mu niso dišali in jih je snedel le 24. Prepadena sem uhodila tipa troko, ali ga ne kuha vročina.
2: Skaut Peter pa ni bil bolan, nego je kuhal nalogo in jo je kuhal čisto sam in je ni dal, da mu jo naredi kdo drug. In kar je skuhal sam in brez pomoči, ker je potreboval nagrado zase in za Benjo, je bilo tole.
4: Mir. Miru je več vrst, kakršna so tla, ki na njih poganja. Mi smo dijaki. Nas najbolj zanima tisti mir, ki poganja na šolskih tleh. Mir v šoli je jako koristen za profesorje in si zelo prizadevajo, da ga ohranijo. Toda se da ohraniti mir le z nemirnimi sredstvi. To je slaba stran miru. Če je razred nemiren in hoče gospod profesor, da bo mir, s pestjo udari po katedru in zakriči: "Mir!" Krvoločno pogleda po klopeh in tistega vpraša, ki ni pripravljen. In da mu cvek. In potem je mir vso uro. Tako si šola živo prizadeva za mir. Ko si je gospod profesor zadnjič prizadeval za mir in je udaril po katedru, se mu je razlilo črnilo. Potem je ves razred pomagal brisati in smo si vsi pomazali prste in obleko, mi in gospod profesor. Tako je mir združen z žrtvami. Najlepši mir je v šoli, kadar ni šole in je prosto. Prosti dnevi so najtemeljitejše in najuspešnejše sredstvo za mir. Kadar je prosto, se nemir izseli iz šole in potem doma stoka ljubljena majka, jezi se in krega, zakaj ni šole. Tudi majka ljubi mir in pravi, da komaj čaka, da bo zopet šola in se ji bodo ohladila ušesa. Doma naj je mir, pravi majka. V šoli pa je za stranje lahko vojna na kopnem, na morju in v zraku. Vse povsod bujno poganja cvetka miru, doma in v šoli. Nikjer nimamo miru pred mirom, ne doma, ne v šoli. Toda za mir radi trpimo. Zato je le pravično, ako bomo deležni za mir poleg trpljenja tudi nagrade.
2: Gospod profesor je bil doma pregledal naloge, prinesel jih je v razred, da jih vrne. Olaj, naloge o miru! Tako je nastal nemir. Gospod profesor je stal za katedrom. Strogo je pogledal po razredu, že je dvignil roko, da s pestjo po katedru vzpostavi mir, toda je vzdihnil in opustil namero. Trikrat se je zdelo, da mu je na jeziku beseda, toda jo je požrtovalno zatrl, le z glavo je zmajal. Z zamolklim glasom je slednjič določil potokarja, da bi prebral Petrovo nalogo, potem je potrt sedel in glava mu je trudno omahnila v roko. Potokar pa je z bistrim glasom čital Petrovo nalogo in je naloga besno uspela. Tolikšnega smeha še ni čul ta razred in je bil krohot združen s topotom in tuljenjem. Teda je ni mogel več drugače, nego je skočil po konci gospod profesor, obe roki je mahnil po katedru in zavpil: "Mir, mir, mir!" Razred se je pomiril. Gospod profesor pa je lovil sapo in besede in kar je povedal, so bili tile stavki in vsak je bil pospremljen z bobnečim udarcem po katedru. "Ali se tako piše o miru? Bum! Tako piše o miru le krava neumna? Bum! Če bi bil mir še tako trden in temeljit, s tako nalogo bi ga zapravil? Bum!"
6: In je bil skaut Peter svojo nalogo o miru resnično zapravil mir. Zapravil ga je v šoli, kajti so še iz drugih razredov prihrumeli gledat, kaj je. Na licu mesta se je dostojanstveno pojavil celo gospod direktor in ko se je na lastne oči uveril, da je pokrov katedra potrt in za nadaljnje mirovno prizadevanje docela neuporaben, je ukazal, da se popravi na stroške razreda.
4: Zapravljen pa je bil mir tudi doma. Kajti sem bil besno besen, ker sem na mesto nagrade prinesel cvek. Za cveke pa je bila doma posebne vrste nagrada, ki se ni dala menjati v pare in dinarje.
2: To pot seveda ni bilo kaj z Benjem. More biti bo drugič, kadar bodo pisali vojno in kaj je za njo treba.
0: Ako pride v šolo kak bahač in pravi, da vas bo nabil, dela to samo zaradi tega, ker misli, da se mu boste vdali. Ako pa se znate boriti in se mu uprete, tedaj udari na druge strune in jo pobriše. Prav tako je tudi z narodi. Mnogo bolje je, da živimo vsi v dobrem prijateljstvu in potem bi morali stremeti in da si ne dajemo zaničljivih priimkov in se ne zmerjamo. Ako pa nas hoče kdo nadlegovati, imamo samo en izhod. Pokažemo mu, da se znamo in hočemo biti, ako nas k temu prisili.
5: No, zapustil sem vas sredi slovenskih planin, odhitev krepit telo in duha. Danes hribom na čas, ne samo trikat okol radija, ampak najprej še peš po stopnicah dol in predvsem potem spet gor. In kaj najdem? Skoraj vojno, kajti angleški lord govori o miru.
0: Dolžnost narodov je, da živijo med seboj v miru. Med skauti je to tem laže, ker imamo skoraj v vsaki državi sobrate. S pismi in obiski bi se morali bolje spoznavati in postajati prijatelji. Ali istočasno ne smemo pozabiti, da včasih narodi in ljudstva izgubejo razsodnost in hočejo krasti zemljo. In če potem napadena država ne more nuditi dokaza, da se lahko dvigne in brani, trpi in je pobita. Ako hočete vi, skauti, imeti mir za svojo državo, morate biti tudi pripravljeni, da se potegnete za njo. Ne bodite figovci, ki so zadovoljni s tem, da se drugi za nje bore in umirajo. Storite sami kaj, naučite se streljanja in eksercirania, da lahko kot možje zavzamete svoja mesta in da lahko skupno z drugimi možmi svojega plemena branite svoje žene, otroke in domove, ako bo treba. Ako vidi sovražnik, da hočete bodi si ubijati, bodi si biti sam ubit, najbrž ne bo čakal, da bi vam napravil veselje. Vaši očetje so trdo delali, se trdo borili in trdo umirali, da so ustvarili za vas to domovino. Glejte, da vas ne bodo gledali iz nebes, kako se potepate z rokami v žepu, kakor ljudje, ki ne store nič, da bi očuvali dediščino. In še nekaj besed o naši vladi.
5: No, zdaj smo pa tam. Od pohojene trave in zlomljene vejice pri politiki.
7: Nenehno je treba imeti pred očmi, da smo skauti samo, dokler smo mladi, kakor sta mojega očeta že potolažila gospod ravnatelj in gospod kateheta v enem prejšnjih nadaljevanj.
0: Ko boste odrasli, boste sami smeli voliti in tako pomagati, pošiljati poslance v narodno skupščino. In čutili boste nagnjenje, da pripadate bodi si tej ali oni stranki in sicer po strankarski pripadnosti očeta ali svojih prijateljev. Jaz bi na vašem mestu ne postopal tako. Najprej bi hotel slišati, kaj ima vsaka stranka povedati. Ako slišite samo eno stranko, gotovo ugotovite, da je edino prava, vse druge pa da so v neprav. Ako pa greste in slišite drugo stranko, pridete do sklepa, da ima v resnici prav ta stranka, vse druge pa da so v neprav. Prava pot je v tem, da poslušamo vse in se od nobene ne damo pregovoriti. Potem bodite možje in odločajte sami, kaj je po vaši sodbi najboljše za bodočnost države in ne za malenkostno krajevno vprašanje. Močna, enotna domovina, v kateri vsi čutijo požrtvovalno in domoljubno, nam bo prinesla varnost, mir in blagostanje, kakor ga ne morejo prinesti nikaka sredstva kakega političnega preroka. Večja varnost bo prinesla vsem več denarja, kot pa izprememba vlade. In zapomnite si, dobljena vojna še ni vse. Dokončna zmaga v vojni se bo pokazala šele mnogo let po nastanku miru.
6: Jaz sem mama in moram izbirati med sinom, ki bo ubijal, in sinom, ki bo ubit. Kaj praviš ti, naš najmlajši, ki ti je skaut Peter starejši brat in ki si rekel kot vedno doslej samo en stavek?
8: Saj takle košče kruha je res majhna stvar. Lahko zgubiš kjerkoli ga na svetu. Na cesti, v kinu in pri nogometu. In če zgubiš ga, praviš, kaj mi ima. Brez tega koščka kruha grem po svetu. A krajec ta postane važna stvar. Če hoče kdo ga silo komu zeti, prepir je tu, saj vsak če svoje imeti. Iz iskre razplamtev se bo požar. In kar namal.

0: in bo tako. Dokler na svetu vsakdo sam ne sme odrezati svoj krajec kruha. Od krvi zemlja ne bo nikdar suha. Ker verjemite mi, velika stvar je takle majčken tanek košček kruha.
1: To so bile prigode skavta Petra, kakor jih je od leta 1923 naprej pisal slovenski pisatelj in satirik Fran Milčinski. Za radijskih 6 nadaljevanj jih je priredil Goran Šmit, ki je pri tem uporabil tudi zabavne in poučne odlomke iz knjige Skaut Lorda Baden-Paula, utemeljitelja sodobnega organiziranega skautstva. Pripovedovalec sem bil jaz, se pravi Aleš Valič. Lord Baden-Powell je bil Ivo Ban, oče Milčinski je bil Polde Bibič, mati Milčinski je bila Štefka Drolc. Skaut Peter je bil Zvone Hribar, mladi ježek, ki je v vsakem nadaljevanju imel samo en stavek, je bil Juš Milčinski, domo in goro ljub Rudolf Badjura je bil Zlatko Šugman, zaključno pesem z glasbo Bojana Adamiča pa je pel Frane Milčinski ježek sam. Skautsko-taborniške pesmi so prepevali skauti iz Stega Ljubljana 4. Glasbeno je oddajo oblikovala Cvetka Bevc, asistentka režije je bila Alenka Grajžar, režiral je Matija Milčinski. Posneli Staš Janeš, Miro Marinšek in Zmago Frece v studijih Radija Slovenija v aprilu 1996. Efekt? Tista stara kukavica.
2: Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živžav. Sicer pa znova vabljeni v svet radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo. Današnja pa naj vam nakloni kakšno kopanje in sladoled.
3: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na Živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: 9 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iransko zunanje ministrstvo je potrdilo, da so bili včerajšnji pogovori med Islamsko republiko in Omanom namenjeni oblikovanju dogovora za obvladovanje prometa skozi Hormuško ožino. Strani naj bi se dogovorili o nadaljnih pogajanjih, s katerimi poskušajo doseči dolgotrajni sporazum o varni plovbi skozi to strateško pomembno pomorsko pot. Katarska vlada je danes poročila, da je v starosti 74 let umrl nekdanji voditelj države šejk Hamad bin Khalifa Al-Thani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso sporočili. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4000 državljanov Slovenije in nekaj manj kot 27000 tujih državljanov, kažejo podatki statističnega urada. V istem obdobju se je odselilo 4900 slovenskih in nekaj več kot 17000 tujih državljanov, tako da je selitveni prirast znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih pa iz Bosne in Hercegovine. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum, ki bo dosežen, če proti odloku glasuje najmanj petina oziroma 45.500 volivcev. Slovenski tenisač Žiga Šeško je v paru z Brazilcem Luisem Gutom Miguelom osvojil mladinski turnir dvojic v Wimbledonu. Na londonski Sveti travi sta bila v finalu 6-1 in 6-4 boljša od ameriške naveze Antonius Johnson. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne plohe oziroma vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Črnikalom proti Kopru. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem zaprta od 16.30 do 18.30. Danes do 22. pa po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Slišali ste poročila, ura je 9:04 minute.
1: Jutro na prvem.
2: Glasba godb in pihalnih orkestrov.

Lep počitniški pozdrav, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Pozdravili smo vas skladbo Chops a la salsa, danskega skladatelja, trobentača, dirigenta in radijskega urednika Alana Bočinskija. Igrala pa jo je njegova trobilna zasedba First Brass. Posnetek iz njihove plošče, ki je izšla leta 1986 pri založbi Ma Records. Uvodni sklop pa bo zaokrožila slovenska zasedba, ki sliši na ime Four Sexes. Poslušate priredbo slovenske narodne Potrkam ples. Priredbo pa je za to zasedbo napisal Lojze Krajnčan.

V nadaljevanju v izvedbi nekdanje slovenske zasedbe Oberdixie Band najprej poslušajte priredbo Gršvinove skladbe Summertime, sledi pa jih zasedba Four Sexes in še ena priredba, to pod Bernsteinove skladbe America iz muzikla West Side Story.

Pravkar slišana priredba skladbe Grg Zorba v izvedbi trobentača Herba Alperta, sicer ni čisto godbena, je po tem počitniškem poletnem času kot jagoda na vrhu smetane našega tokratnega druženja. Piko na i bo s priredbo Avsenikovega večera na Robleku pritisnila nekdanja slovenska zasedba Ober Dixie Band. In to je vse, kar je v današnji oddaji za vas pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. Uživajte poletne počitnice, v družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov, pa vas spet povabimo prihodnjo nedeljo ob tem času. Godbeniški pozdrav do takrat.

0: prvi poje.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Poslušate oddajo Prvi poje, torej v kateri si vsako nedeljo popestrimo z izbranimi zborovskimi skladbami. Danes nas bodo osvežile harmonije Gustava Holsta. Gustav Theodor Holst se je rodil leta 1874 v Cheltenhamu v Angliji. Že zgodaj se je posvetil glasbi, študiral na Royal College of Music v Londonu, ob študiju pa se je preživljal z igranjem pozavne in korepetiranjem. Skromnost ga je spremljala vse življenje. Najprej bomo poslušali Two Eastern Pictures, prvo Spring in drugo Summer dekliškega pevskega zbora Igo Gruden pod vodstvom Mirka Ferlana ob klavirski spremljavi Matjaža Zobca.

Med Holstovimi bolj znanimi zborovskimi skladbami je njegova Ave Maria, ki jo bomo danes slišali v izvedbi komornega zbora Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana.

Poslušate oddajo Prvi poje, ki jo danes posvečamo zborovski glasbi Gustava Holsta. Njegov slog se je med ustvarjalno potjo precej spreminjal, ob vplivu nemških romantikov do izrazito samosvojega britanskega glasbenega jezika. Med njegova poznejša sakralna dela sodi tudi Nunc Dimittus. Skladbo bo izvedel mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Simone Rožman-Sternat.

Za konec oddaje prvi poje pa bomo prisluhnili še zborovskim himnam iz Rigvede za ženski zbor in harfo opus 26. V tem ciklu je Holst starodavna besedila povezal z modalno harmonijo in prefinjenim zborovskim zvenom. Izvedli bodo zbor in orkester Slovenske filharmonije, harfistka Urška Križnik-Zupan in dirigent James Wood. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran v odgovor na vnovične napade Združenih držav na ozemlju Islamske republike izvaja napade na države v regiji z ameriškimi oporišči, med drugimi na Bahrajn, Jordanijo in Oman. Združeni arabski emirati poročajo, da so prestregli izstrelke. Tretji ameriški napadi na Iran ta teden naj bi sledili napadu iranskih sil na ladjo, ki je v Hormuški ožini plula pod ciprsko zastavo. Strateško pomembna plovna pot je do nadaljnega zaprta, so v odgovor sporočili iz Teherana. Ukrajinska vojska navaja, da je v nočnih napadih na rusko regijo Samara zadela tamkajšnjo naftno rafinerijo. Rusija pa trdi, da je ukrajinski dron zadel tanker na območju Azovskega morja. Vzniknil je požar, ki je pod nadzorom. Nevarnosti za izlitje nafte ni, saj je plovilo prazno, navajajo tamkajšnje oblasti. Z okrepljenimi napadi na rusko energetsko infrastrukturo v minulih mesecih skuša Kijev zmanjšati prihodke Moskve od izvoza naftnih derivatov, ki Kremlju pomagajo financirati vojno v Ukrajini. V 72. letu starosti je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Tik pred smrtjo se je vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jeseni se je nameraval znova potegovati za sedež v senatu. Dele države so včeraj zajela neurja z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra prijeli skupno 41 prijav dogodkov, skoraj polovico na območjih regijskega centra Novo mesto, na terenu pa je posredovalo 24 gasilskih enot, od teh 4 poklicne. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 človeka. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Znani so vsi 4 polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Tja sta se po večerni in jutranji tekmi po podaljških uvrstili še reprezentanci Anglije, ki je z 2-1 premagala Norveško, in Argentine, ki je bila s 3-1 boljša od Švice. Polfinalna tekma med branilko naslova Argentino in Anglijo bo v sredo, dan pred tem se bosta pomirili reprezentanci Francije in Španije. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno vreme s temperaturami od 27 do 30 in na Goriškem do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Lomom in Nuncem proti Kopru. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve pa bo cesta Celje Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. To so bila poročila, 10 in 4 minute je ura.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
0: Dragi poslušalci, prijatelji oddaje Nedeljsko dopoldne, Pozdravljeni, v današnji se bomo spet ozrli v zgodovino. Slišali bomo glasbo, ki smo jo radi poslušali v 60-ih letih preteklega stoletja. Voditelj oddaje Martin Kokotec je z nami in vam bo kot običajno predstavil skladbe, ki smo jih pripravili. Urednik oddaje je Žan Plohel, mi pa vam želimo le še prijetno poslušanje.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo spet pogledali v našo preteklost in prisluhnili skladbi, ki smo jo radi poslušali v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Tudi v tistem času je nastalo obilo dobre glasbe, nekatere skladbe pa so postale zimzelene. Prepričani smo, da boste z veseljem prisluhnili našemu izboru in da boste v njem uživali. A Day in the Life, dan v življenju, The Beatles, leto 1967, glasba in tekst John Lennon in Paul McCartney. Zasluge za uvodni in zaključni del pesmi, ki jo pripisujejo Lennonu in McCartneyju, je v glavnem napisal John Lennon. Paul McCartney pa je prispeval predvsem k prednjemu delu pesmi. Neznani poslušalec je ob tej skladbi zapisal: "Čestitamo, uradno poslušate eno največjih glasbenih del, kar jih je bilo kdajkoli ustvarjenih."

Leta 1962 je glasbo napisal Mojmir Sepe, tekst Gregor Strniša za skladbo Zemlja pleše, Nino Robič. Na slovenski popevki leta 1962 sta s to skladbo v alternaciji nastopila najprej Majda Sepe in kot drugi še Nino Robič. Skladba sicer ni zmagala, je pa prejela nagrado za najboljše besedilo. Ja, kdo ve, kam bo naša zemlja odplesala?

Ja, včasih je prav, da se zahvalimo tudi našim boljšim polovicam predvsem. Merci, Šeri, hvala, draga, Udo Jürgens, leto 1966. Glasba in tekst Udo Jürgens Bockelmann in Thomas Hörbiger. Skladba je zmagala na 11. izboru za pesem Evrovizije, ki je bila tistega leta v Luksemburgu. To skladbo zelo rada sliši naša poslušalka Lojska iz okolice Vrbskega jezera na avstrijskem Koroškem.

Šel si mimo, Irena Kohont, leto 1965, glasba Jure Robežnik, tekst Elza Budov. Irena Kohont se je rodila v Mariboru, bila je ena vidnejših pevk zlatega obdobja slovenske popevke. Na slovenski popevki leta 1965 je z omenjeno skladbo zmagala in osvojila prvo nagrado občinstva.

Besedilo v naslednji skladbi govori o osebi, ki še ni dovolj stara, da bi bila romantično povezana s starejšo, bolj izkušeno osebo, ki jo ima rada. Če pa bo leta pripravljena počakati, bo nekega dne romantika popolna. Nono leta, nisem dovolj stara, Giola Cinquetti, leto 1964, avtori Nicola Salerno, Mario Panzeri in Giancarlo Colonello. Giola je bila 16 leti zmagovalka festivala v San Remu in kasneje zmagovalka pesmi Evrovizije istega leta v Kopenhagnu na Danskem.

Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. Pred davnimi leti je nastala tudi naslednja skladba, Mandolina, Stane Mancini, leto 1962, glasba Vladimir Stjasni, tekst Lev Svetek. Slovenska popevka leta 1962 je potekala v festivalski dvorani na Bledu. Voditelja festivala sta bila Helena Kodar in Marjan Kralj. Omenjena skladba pa je osvojila prvo nagrado občinstva. V alternaciji jo je takrat zapela tudi Beti Jurković.

I can get no or satisfaction. Lahko bi rekli, ne morem dobiti ne, oziroma zadovoljstvo. The Rolling Stones, leto 1965. Glasba in tekst Mick Jagger in Kate Richards. Je ena najbolj priljubljenih pesmi na svetu in se je uvrstila na drugo mesto na lestvici 500 največjih pesmi vseh časov revije Rolling Stone. Leta 1998 je bila sprejeta v dvorano slavnih gremijev. Besedilo pesmi se nanaša na spolno frustracijo in komercializem.

Hiša pored mora. Hiša ob morju. Gabi Novak, leto 1964. Glasba in tekst Arsen Dedić. Nekdo o tej pesmi meni takole. To je bil začetek velike kariere za velikega umetnika, kot je bil Arsen. In pesem za večnost. O poslušanje te čudovite pesmi se vračam v otroštvo. K brezkrmnemu poletnemu plavanju slišim šumenje morja in vonj po borovcih.

Leta 1963 je glasbo napisal Jure Robežnik, tekst Gregor Strniša za skladbo Orion Marijana Držaj. Skladba je na slovenski popevki leta 1963 osvojila nagrado strokovne žirije za najboljšo glasbeno stvaritev. Spregledana strani občinstva, a danes velja za eno najbolj znanih skladb iz zlate dobe naše popevke. V alternaciji jo je takrat zapela Katja Levstik.

In pred 66 leti je nastala naslednja skladba Save the Last Dance for Me. Zadnji ples prihrani zame. Skupina The Drifters, leto 1960. Glasba in tekst Doc Pomus in Mort Schumann. V pesmi pripovedovalec svoji ljubici pove, da se lahko ves večer prosto druži, vendar naj mu prihrani ples na koncu večera. Pesem naj bi nastala na dan Pomusove poroke, medtem ko je ženin na invalidskem vozičku opazoval svojo nevesto, ki je plesala z gosti. Pomus je namreč imel otroško paralizo.

Nono, moj dobri nono, Tereza Kesovija, leto 1969, glasba Nikica Kalodžera, tekst Ivica Krajač. Z omenjeno skladbo je Tereza zmagala na Splitskem festivalu 1969. Konec koncev je nono doživel tudi mednarodno slavo, saj ga je v alternaciji zapel takrat najpopularnejši italijanski popevkar Claudio Villa z naslovom Il tuo mondo.

Let's twist again. Zavrtimo se spet. Čabi Čekar, leto 1961. Glasba in tekst Karl Mann in Dave Appel. Pesem je bila eden največjih hitov leta 1961 in je avgusta istega leta dosegla 8. mesto na ameriški pop lestvici Billboard. Pesem je leta 1962 prejela nagrado Grammy za najboljši rock in roll posnetek.

Leta 1963 je Lado Leskovar zapel skladbo Malokdaj se srečava. Glasba Mojmir Sepe, tekst Gregor Strniša. Slovenska popevka 1963 je potekala v festivalski dvorani na Bledu. V alternaciji je skladbo zapela Beti Jurković. Pesem je osvojila prvo nagrado občinstva, nagrado strokovne žirije za najbolj izvirno slovensko popevko in nagrado za besedilo.

Blue Hawaii, Modri Hawaii, Elvis Presley, leto 1961, avtorja Leo Robin in Ralph Ranger, ki sta jo sprva napisala za film Waikiki Wedding oziroma Poroka Waikikiju, studija Paramount Pictures iz leta 1937, v katerem sta igrala Bing Crosby in Shirley Ross. Pesem je nato prejela številne priredbe. Najuspešnejša je bila kot naslovna skladba filma z Elvisom Presleyjem iz leta 1961.

0: Finale Ješkov kot ponavadi, tokrat zaporedne otroke na glasbo Marija Rijavca. Toliko smo pripravili za danes, želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič. Z vami so bila tonski mojster Roko Košinek, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno.
1: To pesmico malo zapel bom za šalo, porednim otrokom pozdrav. Za vse razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobro. Razgrajači, pretepači, koj za vsako ozlarijo. Kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi. Malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi. Zatorej za šalo to pesmico malo pošiljam porednim na pot. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite,

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriške sile so v napadih na Iran zadele tudi komunikacijsko infrastrukturo v jugovzhodnem mestu Kerman in vojaški objekt na obrobju mesta Jasuč na jugozahodu države, poročajo iranski mediji. Iranske sile pa so po lastnih navedbah streljale na trgovsko ladjo ob obali Omana, ki je plula po neodobreni poti skozi Hormuško ožino. Poteka reševalna operacija, enega indijskega državljana še pogrešajo. Kot so sporočili iz iranskega parlamenta, je Teheran nadzor nad ožino prevzel s silo in ga bo na enak način tudi obdržal. Na zasedenem zahodnem bregu so izraelske sile včeraj pridržale 4 izraelske naseljence, ki so napadli novinarje, tudi ekipo ameriške televizije CNN. Ti so ob obletnici smrti palestinskega Američana Saifa Musaleta obiskali kraj, kjer so ga lani do smrti pretepli nezakoniti izraelski naseljenci. Tam pa so jim pot z avtomobilom zaprli 4 ljudje, ki so novinarjem grozili s palicami, kamenjem in nožem, s katerim so skušali prerezati pneumatike enega od vozil, drugemu so razbili vetrobransko steklo. Novinarskim ekipam je pobeg skušala preprečiti še ena skupina naseljencev v vozilu, še poroča CNN. V albanski prestolnici Tirana je včeraj potekal 42. zaporedni protest proti turističnemu projektu na nenaseljenem otoku Sazan, povezanem z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Več tisoč ljudi je protestiralo proti domnevni korupciji v državi. Znova so zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izrazili nasprotovanje sinočnjemu koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Iz Sirije poročajo o nesreči trajekta, v kateri sta umrla 2 otroka. Plovilo je ob prečkanju reke Eufrat v mestu Deir ez-Zor trčilo v most, pri tem je večina od 35 potnikov padla v vodo. Po podatkih lokalnih oblasti so reševalci iz vode potegnili 15 ljudi. Iskalna akcija še poteka. V centru varne vožnje AMZS na Vranskem poteka brezplačna delavnica za varno vožnjo, trdilo s traktorjem in traktorskimi priključki. Prijavljeni udeleženci preverjajo in poglabljajo svoje znanje ter se urijo v spretnostnih vožnjah. Preizkusili se bodo lahko na simulatorju nagiba traktorja. Pri nas vsako leto v prometnih nesrečah in delovnih nezgodah s traktorji umre približno 10 ljudi. Glavni razlog smrti je neuporaba varnostnega pasu. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mokronok-Boštan pri Jelovcu. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Zastoje so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana Center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje, prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Ta čestitka je namenjena spoštovani učiteljici Marjeti Dajčman z Krke v občini Ivančna Gorica, ki je včeraj 11. julija praznovala 92. rojstni dan. Največ zdravja in zadovoljstva, dobrega počutja ter ustvarjalnosti na literarnem področju in ob igranju klavirja v njeni hiši ji želijo nekdanje učenke in učenci, zbrani na 53. obletnici valete osnovne šole Vauta vas. Želijo si, da bi se še velikokrat udeležila njihove valete.

Ta čestitka potuje v Mengeš, namenjena pa je Mariji Kisilak. Podpisali sta se vnukinji Tinka in Nina, ki dragi mami Micki ob 90. rojstnem dnevu iz srca želita vse najboljše, predvsem veliko zdravja, sreče in veselih dni. Zahvaljujeta se ji za vso ljubezen, skrb in toplino, s katero jo je spremljala skozi življenje. Za obe je vedno poskrbela, ju podpirala in verjela vanju. Sporočata ji, da ji bosta za vse to večno hvaležni, da jo imata radi in da si želita, da bi bila še dolgo obdana z ljubeznijo in nasmehi. Čestitki se pridružuje še Zvonko, ki slavljenki iz srca vošči vse najboljše.

80 ni le številka. Je dokaz, da se najboljše stvari, tako kot dobro vino, z leti samo še izboljšujejo. Naj zato Janeza Potočnika še naprej bogatijo neomajni optimizem in veselje do življenja. Iskrivo druženje z vnukom in vnukinjama, pridno nabiranje kondicije s prehodi v Mostec in Narožnik, okusni sadovi narave v Zidanici na Dolenjskem in njegova ljuba vsem poslušalcem daleč naokoli zveneča harmonika. Vse to v prvi vrsti pa čvrstega zdravja mu ob praznovanju 80-letnice želijo njegovi najbližji skupaj z ženo Jožico, sosedje iz Šiške ter vsi prijatelji.

V sredo 8. julija je praznovala 73. rojstni dan draga mami in babi Dragi Kordeš iz Kamnika. Da bi bila zdrava, srečna, vesela in zadovoljna v krogu svojih najdražjih, ji želijo mož Vili, sin Dušan, hčerka Irma z možem Martinom ter vnuki Martina, Martin, Nika in Neža.

V četrtek 9. julija je praznovala okrogel jubilej spoštovana prijateljica Olga Cerar iz Krtine. V četrtek 9. julija je praznovala okrogel jubilej spoštovana prijateljica Olga Cerar iz Krtine. Družba, ki se je danes zbrala na njenem praznovanju, ji želi zdravja, zadovoljstva, dobre volje in da bi ostala taka, kot jo poznajo. Za še lepše praznovanje ji pošiljajo 70 žametnih vrtnic.

To čestitko naj pozorno posluša draga hčerka, sestra in teta Natalija Dornik iz Črnuč, ki te dni praznuje okroglo obletnico rojstva. Veliko zdravja, sreče in zadovoljstva, ter da bi se ji izpolnile vse želje, iz srca želijo Zvonko, mami, Tatjana in Istok. Čestitki se pridružuje družba, ki se je zbrala ob slavljanki.

16. julija praznuje 10. rojstni dan Oskar Kerovec iz Šmarce. Voščilo mu pošilja babi Olga Erjavšek, ki mu ob tej priložnosti želi še veliko zdravja ter da bi bil še naprej priden, tako v šoli kot tudi doma.

Naslednja čestitka potuje v Šmarje Sap, kjer je te dni svoj 76. rojstni dan praznovala draga žena, mama in babica Zvonka Fortuna. Ob tej priložnosti ji vse najlepše želijo mož Milan, sinova Igor Zaljo in Branko Znino, ter njeni vnuki Lauro, Valentin, Luka in Tinkara, ki z veliko hvaležnostjo in ljubeznijo sporočajo, da jo imajo radi. Dodajajo, da se ji srca zahvaljujejo za njeno toplino, srčnost in nenehno skrb, ki jo izkazuje vsem okoli sebe.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla. Vsem, ki bi radi voščila naročili za nedeljo 9. avgusta, pa sporočamo, da naj naročila oddajo najkasneje do četrtka 30. julija, saj čestitk zaradi izrednih okoliščin med 3. in 7. avgustom ne bomo mogli sprejeti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V ameriškem napadu na komunikacijski stolp na jugu Irana sta bila po podatkih lokalnih oblasti ranjena dva človeka. Po navedbah ameriške vojske so v najnovejšem valu napadov zadeli 140 iranskih vojaških tarč. Teheran pa se je odzval z napadi na bližnje države, kjer so ameriške vojaške baze. Iz regije se vrstijo obsodbe napadov Islamske republike. Saudska Arabija Iranu očita, da s svojimi dejanji destabilizira regijo in krši načela mednarodnega prava. Ameriški kongresnik Raukana je včeraj sporočil, da so ga med nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali judovski naseljenci, oboroženi z orožjem ameriške izdelave. Po navedbah demokratskega predstavnika so se na stran naseljencev postavili tudi pripadniki izraelske vojske, ki naj bi ob prihodu na območje dodatno zaprli cesto. V izraelski vojski so potrdili prejem poročila o tem, da so izraelski civilisti nezakonito blokirali vozilo tujih državljanov in predstavnikov medijev, a zavračajo navedbe, da je vojska sodelovala pri zaprtju ceste. Iz Kanade poročajo o streljanju na uličnem festivalu v Torontu, v katerem sta bila ubita dva človeka. Še štiri so zaradi resnih poškodb odpeljali v bolnišnico. Policija je odkrila dve strelni orožji. Po dozdaj znanih podatkih naj bi šlo za streljanje med dvema posameznikoma, ki sta ob tem ogrozila množico ljudi. Grožnje za javno varnost ni več, so še sporočili. Na vzhodu Kitajske pustoši tajfun Bavi s silovitim deževjem in močnimi vetrovi. Še pred stikom s kopnim so evakuirali skoraj 2 milijona prebivalcev. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, podiralo je drevje in zalivalo ulice. Na terenu so reševalne ekipe. Tajfun je ob prehodu v notranjost Kitajske oslabil v tropsko nevihto, a bi po opozorilih vremenoslovcev tudi v prihodnjih dneh lahko botroval silovitim nalivom na vzhodu in severu Kitajske. Bavi je predtem prešel Tajvan, odkoder poročajo o 134 poškodovanih. V mestnem muzeju Idrija so nadgradili muzej, urejen v partizanski tiskarni Slovenija, in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja tiskarne pregledno prikazuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ena osrednjih novosti je zemljevid z naslovom Domače podporno okolje 1944 do 1945, ki prikazuje razvejano mrežo relejnih postaj, javk, bunkerjev in drugih točk, brez katerih partizanska tiskarna Slovenija med vojno ne bi mogla delovati. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Seča-Strunjan. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje, prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unac. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. Ura pa bo zdaj kmalu 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan, v nedeljo 12. julija.
1: Na današnji dan.
2: Kazen za politično dalnovidnost. Dama iz trojice slovenskih barokistov. Ena vodilnih slovenskih altistk.
3: Cene Matičič je leta 1938 zapustil višjo gimnazijo v Ljubljani in se napotil v špansko-državljansko vojno. Namen 18-letnika so preprečili francoski obmejni organi, ki so ga po aretaciji poslali v dom za ubežnike. Tam se je izučil za ključavničarja. Po vojni je diplomiral iz matematike in fizike in potem magistriral na fakulteti za politične vede in novinarstvo. Bil je eden od pobudnikov ustanovitve današnje gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku in njen prvi ravnatelj. Kot poslanec v Skupščini Socialistične republike Slovenije je leta 1971 skupaj z Ivanom Kreftom in Tonetom Remcem sprožil in vodil akcijo 25 poslancev. Njihov namen je bil, da bi kandidate za dva člana predsedstva Jugoslavije iz Slovenije poleg tedanje socialistične zveze lahko predlagala tudi skupina poslancev republiške skupščine. S tem so želeli doseči, da bi bilo v socialističnem sistemu, ki ga je vodila Zveza komunistov, na volilnih listih več kandidatov. Namen 25 poslancev je bil v političnem vrhu označen za hudo politično diverzijo in proti ključnim pobudnikom so sprejeli ukrepe. Matičič je bil izključen iz Zveze komunistov in iz javnega življenja.
4: To je bil pravzaprav prvi resnejši poizkus prave demokratizacije parlamenta. Mislim, da tisti sklic, v katerem sem jaz bil, tisti sklic je najprej vodil dr. Joža Vilfan. Čeprav je bil eden zelo starih in trdih komunistov, je bil tudi izjemno velik demokrat in izjemno prijeten in prijazen človek.
3: Leta 1989 so ga oblastni forumi rehabilitirali, se mu upravičili, zapisali pa, da je bilo tedanje videnje političnega razvoja Slovenije dalnovidno in predvsem pravilno. Predsedstvo Republiške konference socialistične zveze je oktobra 1989 ugotovilo, da je bila akcija proti 25 poslancem politična napaka. Cene Matičič se je rodil v Kamniku leta 1920.
1: Na današnji dan.
3: Umetnostna zgodovinarka Anica Cevc je veljala za eno naših osrednjih poznavalk baročnega slikarstva. 28 let pa je bila tudi direktorica Narodne galerije v Ljubljani. Po doktorski dizertaciji na Beograjski univerzi je svoje strokovno delo posvetila zlasti baročnemu slikarstvu, natančneje baročnemu mojstru Fortunatu Bergantu. Tej temi je bila namenjena prva retrospektivna razstava, ki jo je pripravila po njenem nastopu službe v galeriji. Leta 1961 je pripravila še slikarski del razstave Barok na Slovenskem. V galerijo je pripeljala več gostujočih razstav in upeljala raziskovanje slik drugih evropskih šol, ohranjenih na Slovenskem. To je bil dve desetletji nosilec

0: slikarstva v Ljubljani. Skupaj z Nacetom Šumijem in Sergejem Vrišarjem je sestavljala trojico barokistov, ki so se lotili temeljnih raziskav arhitekture, kiparstva in slikarstva baročnega časa na Slovenskem. Umetnostna zgodovinarka in muzealka Anica Cevc, prejemnica Valvazorjeve nagrade in srebrnega častnega znaka Republike Slovenije, se je rodila pred 100 leti v Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Altistka Marija Bitenc Samec je študirala petje pri Juliju Betetu na Akademiji za glasbo v Ljubljani, izpopolnjevala pa se je pri Luigiju Tofolu v Trstu. V tem času se je udeležila več pomembnih jugoslovanskih in mednarodnih glasbenih tekmovanj. Poznaje je pela v Ljubljanski operi po letu 1963, pa se je posvetila koncertnemu petju kot svobodna umetnica. Ob solistični karieri je bila Marija Bitenc Samec zelo dejavna kot komorna glasbenica. Vrsto let je nastopala z Zlatkom Korošcem in drugimi na koncertih glasbene mladine Slovenije. 30 letja dolgo pevsko kariero pa je končala leta 1987 s koncertom v Cankarjevem domu.

0: To je bil odlomek pesmi Ženica Josipa Pavčiča in Ferda Kozaka v izvedbi altistke Marije Bitenc-Samec, ki se je rodila v Ljubljani leta 1932.
1: Na današnji dan.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Jutri 13. julija bo praznovala čudovito okrogli jubilej 80 let draga mami Albinca Adamlje. Ob tej posebni priložnosti ji njeni najdražji najprej želijo trdnega zdravja, cvetočih rož, bogatega vrta in še veliko lepih trenutkov v krogu družine. Njena družina želi, da nikoli ne pozabi, kako zelo jo imajo radi in kako globoko so ji hvaležni za vso njeno skrb, ljubezen in predanost. Kot prava ribničanka morda ni najbolj klepetava, je pa zato toliko bolj delavna, srčna in predana svoji družini. Svoje najbližje je vedno spodbujala, da so v življenju dali vse od sebe, ustrajali in veliko dosegli. Tudi sama se še danes rada uči o stvarih, ki jo veselijo, o zeliščih, zdravju in domačih zdravilih. Njene roke vedno najdejo delo, naj bo to na vrtu, okoli hiše, med rožami, v kuhinji ali pri skrbi za očija in vse domače. Pri njej je vedno na voljo kaj dobrega, svežega in domačega, njeni domači pa so še posebno veseli njenih odličnih palačink, zavitka, musake in legendarnega makaronovega mesa, ki ga nihče ne skuha tako kot ona. Vse najboljše je z vso ljubeznijo želijo mož Franci, hči Urška s Tilnom in Žigo ter sin Andrej z Vesno, Jakobom in Tajdo. Naj bo njen 80. rojstni dan poln topline, hvaležnosti, veselja in ljubezni.

Te dni praznuje rojstni dan draga Anja Resnik iz Kamnika. Prijatelj Franc je ob tej priložnosti želil vse najboljše, veliko ljubezni, zdravja, sreče, veselja ter zadovoljstva v krogu domačih in njegovi družbi.

V petek je praznoval 52. obletnico rojstnega dne Uroš Poljanšek iz Domžal. Je zgleden sin in brat, vzoren mož in oči, zet in svak, dober prijatelj ter uspešen poslovni partner. Da bi ostal še naprej tako zdrav in srečen, mu želijo vsi, ki mu te dni segajo v roko in mu pošiljajo pozdrave po taki ali drugačni pošti. Obema zakoncema Poljanšek, gospe Vesni in gospodu Urošu, pa želijo tudi še več prijetnih potovanj po svetu, kajti svet je lep, vendar naj ne pozabita, najlepše je doma.

V sredo 8. julija je praznoval 51. rojstni dan Simon Pirnar z Krke. Da bi ga na življenjski poti vedno in povsod spremljalo zdravje, sreča pa ostala doma pri družini. Mu želijo mama Majda, žena Marjetka, otroka Tjaša in Jan ter tete Tončka, Štefi in Justi z družino.

V sredo je praznovala 50. rojstni dan Tanja Pišot iz Gojač. Tata Pavlo in Ivanka sta ji hvaležna za vse, kar je v življenju dobrega storila, ter bila izjemno srčna in sočutna do vseh ljudi okoli sebe. Želita ji še veliko zdravja, ljubezni in zadovoljstva v krogu njenih najdražjih.

Ta čestitka je namenjena dragemu Maticu. Za 40 let mu želijo veliko energije, da bo še naprej osvajal življenjske vrhove, nahrbtnik pa imel napolnjen zdravjem, ljubeznijo in smehom. To so želje vseh njegovih, še prav posebno pa Krasa, Groma in Lucije, ki mu pošiljajo koš poljubčkov.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišajo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 po telefonu na 01475240404. 01475240404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Na voljo je tudi na spletni strani, kjer je obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Vsem, ki bi radi voščila naročili za nedeljo 9. avgusta, posporočamo, da naj naročila oddajo najkasneje do četrtka 30. julija, saj čestitk zaradi izrednih okoliščin med 3. in 7. avgustom ne bomo mogli sprejeti. Hvala za razumevanje. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podkastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Katar je iranske napade na zaveznice Združenih držav na Bližnjem vzhodu označil za hudo kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti držav, ki močno otežuje poskuse za dosego miru v regiji. Doha je v luči napadov pozvala vsa plovila v katarskih vodah, naj do konca obstreljevanja ne nadaljujejo plovbe. Iranski napadi sledijo nočnim ameriškim. Sile Združenih držav Amerike navajajo, da so zadele 140 vojaških tarč v Islamski republiki. Ukrajina je izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na rafinerijo v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je bil pri tem ubit en človek, trije so ranjeni, med njimi otrok. Poročajo o gmotni škodi. V Kijevu so potrdili napad in navedli, da so v Azovskem morju zadeli 10 tankarjev in 4 trajekte. Rusija, ki se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomankanjem goriva, trdi, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov. Po smrti ameriškega republikanskega senatorja Lindseya Grahama je ameriški predsednik svojega nekdanjega kritika, poznaje pa zvestega podpornika, označil za resničnega domoljuba in enega najboljših senatorjev, kar jih je poznal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je judovska država izgubila enega največjih prijateljev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Grahama, ki se je v petek mudil v Kijevu, označil za zagovornika svobode. V Ljubljani poteka občinski referendum, na katerem prebivalci odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske mestne občine, se je glasovanja do 11. ure udeležilo slabih 4,8% volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi od dobrih 224.300 volilnih upravičencev. Na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja je zjutraj izbruhnil obsežen požar. Gasilcem pri gašenju na nedostopnem terenu pomagajo tudi letala za gašenje Air Tractor, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru. Kot so za portal Žurnal 24 še povedali v prostovoljnem gasilskem društvu Bohinjska Bistrica, vzrok požara še ni znan, lahko pa bi ga zanetila strela, saj je nad območjem včeraj divjala nevihta. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno, temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno s podobnimi temperaturami. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, na posameznih odsekih med Dragonjo in Koprom ter na cesti Lucija-Izola. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. 13.04 minute je ura.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Kristina Poznič iz Spodnjih Prapreč. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Spodnjih Praprečah. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v cerkvi svetega Luka v Spodnjih Praprečah. Umrla je Kristina Poznič iz Spodnjih Prapreč. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Spodnjih Praprečah. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v cerkvi svetega Luka v Spodnjih Praprečah. To je bila osmrtnica.

Še dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija od 7 do 13 v športni dvorani Poden v Škofji Loki. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26. Slovenj Gradec pretežno jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 29. Murska Sobota jasno 29, piha severnik 18 km na uro. Novo mesto in Postojna jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28. Lisca jasno 22. Letališče Portorož pretežno jasno 29, piha zahodnik 11 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 31 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, Velenje, Celje in Kočevje 27. Letališče Lesce 25, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno Polje 19, Krvavec 16, Jezersko 24. Rogla 18, Ravne na Koroškem in Hrastnik 28. Maribor prav tako 28, piha severovzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 26, Ptuj, Črnomelj in Ilirska Bistrica 29. Koper 27, piha zahodnik 24 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 30. Vogel 19, na Kredarici pa je 13 stopinj Celzija. Aha.

0: od sitve do žitve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od sitve do žitve.
1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Čas je za nekaj podeželskih vsebin. Danes se bomo ustavili pri vinogradništvu, panogi z dolgo tradicijo in vse več izzivi. Tudi vinogradništvo, namreč tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe, ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Je v panogi še prostor za optimizem ali pa v vinogradništvu že bijejo plat zvona? Kaj prinašajo tolerantne sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh? O tem v današnji oddaji. Ker podnebne spremembe močno vplivajo tudi na vinogradništvo, se panoga nanje prilagaja na različne načine. Eden od njih je tudi sajenje tolerantnih sort vinske trte, torej sort, ki so bolj odporne proti boleznim. Tudi pri nas je vse več vinogradnikov, ki se odločajo za tako imenovane pivi sorte. Kaj pa sploh so tolerantne oziroma interspecifične sorte grozdja? Na Mariborski kmetijski fakulteti so začeli proučevati tolerantne sorte že leta 1984 v vinogradu na Kalvariji. 10 let pozneje so jih prenesli na posestvo Meranovo za preizkušanje tudi na zahtevnejših legah, da bi dobili čim bolj točne podatke o njihovi občutljivosti za bolezen. Skupaj so preizkusili 35 tolerantnih sort za pridelavo vina in nekaj več kot 90 sort za namizno grozdje. Več o tem upokojeni profesor dr. Stanko Vršič.
2: Več kot 30 let je, ko sem se mogoče še tako, ko so me tudi v stroki čudno gledali, ko sem se začel, pa moram odkrito priznati, da sem tudi sam dvomil v te sorte, da ne bodo preveč v okusu in v svojem karakterju izvenele po ameriško, se pravi kot samorodnice, pa sem nekaj časa bolj to, bi rekli, javnosti neznano počel. Potem, ko sem pa imel priliko poskusiti prvo generacijo, ko sem delal na inštitutu v Freiburgu, pa še na kakšnih sejmih v Stuttgartu, te sorte poskušal, pa sem videl, da bi se pa mogoče splačalo to malo intenzivirati in moram reči, da smo v zadnjih 15 letih to zadevo do te mere intenzivirali, da je le prišlo do tega na nek način zgodovinskega dogodka, da je nekaj teh sort že uradno, enako vredno v trsnem izboru za vinorodne okoliše.
1: Po njegovem je to pomembno tudi zato, ker tolerantne sorte ne pomenijo le novega pristopa v vinogradništvu, temveč so tudi odgovor na vse večje okoljske in pridelovalne izzive.
2: Te sorte sigurno omogočajo vinogradnikom, da na teh predvsem kritičnih legah lahko pridelajo z manj stroški enako kakovost grozdja in vina kot pri tistih sortah, ki so danes ali pa že stoletja ostaljene, ampak nad vojvoda Janez je renske rizlinge in tramince je začel uvajati leta 1822. Znani veliki strokovnjaki, kot je Franc Goričan, Cvajfler, Bele, pa da jih ne naštevam več, pa tam pojavo trtne uši še vedno jamrajo, kako ne morejo prepričati vinogradnikov na terenu, da bi opustili kak zelenec, belino, vrbovec in te stare sorte pa posadili. To je, se pravi, je skoraj stoletje trajalo. Jaz upam srčno, ne, da to ne bo stoletje trajalo, da se tisti, ki se bodo, pač, bodo zainteresirani, zavedati se pa moramo tega. Ne, da imena teh sort so na drugi strani, vedno moramo stopiti na drugo stran k potrošniku. Ne? Potrošnik vedno reče, oh, kaj pa je to Solaris, kaj pa je to Muscaris. Ne? Se pravi, tu imamo bistveno več dela, kot smo zdaj vložili v 30 letih v raziskave ali po 15 letih, bo več napora in več finančnih sredstev potrebno, da se bo poprečen potrošnik dovolj izobrazil ali pa bo vsaj dovolj informiran, da so te sorte za okolje manj obremenjujoče na eni strani, kakovost vina enaka in da bo začel po teh sortah spraševati, ker zdaj ne ve, v tem trenutku še ne ve, po čem spraševati, ker jih ne pozna.
1: Pri potrošnikih se bomo ustavili pred koncem, najprej pa poglejmo, kje smo z omenjenimi sortami pri nas. Vinogradnik, trsničar in specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
3: V bistvu dovoljeno so od leta 2021. V Posavskem in Podravskem rajonu je dovoljeno 5 različnih sort. To so sorte Solaris, Muscaris, Sauvignon Gris, Johanniter, od belih in od rdečih sorta Monarch.
1: Kako močno pa so že prisotne te sorte?
3: Teh vinogradnikov je kar nekaj, sicer so to manjši vinogradniki, v Podravju so pa tudi večji. Tudi na Dolenjskem in v Beli krajini je kar nekaj vinogradnikov, ki se tudi, bomo rekel, specializirajo za predelavo vin iz tolerantnih sort, vendar v obsegu pa tega ni toliko. Je nekaj hektarov, mogoče nekaj 10, vendar ne več. In tudi ne pričakujemo v bodoče, da bi tega bilo ne vem koliko, da bi bilo nas lahko strah, ker so pač klasične sorte le malo drugačne, bolj smo jih vajeni in tradicionalno bolj preizkušene zaenkrat.
1: Če se primerjamo z tujino, kako je v Evropi?
3: Bom rekel, so države, kjer je poudarek ekologije dosti večji. Govorimo od Nemčije, Švice, Avstrije, Češke, Slovaške, Mađarske, kjer je teh sort kar nekaj. Recimo na Mađarskem je sorta Bianche posejenih okoli 5000 hektarov. Te države so se bolj lotile v neko načrtno promocije vin iz teh tolerantnih sort in tudi, bom rekel, ker so okoljsko bolj spremljive, tudi so državljani se bolj, bom rekel, povprašujejo po teh vinih, so bolj odprti, pa danes je pač bolj trg tradicionalen, bolj konzervativen in smo počasi bomo pač za kakovosti tudi teh sort dokazali, da se da iz teh sort narediti všečno in moderno vino.
1: Ampak podnebne spremembe in vse, kar se dogaja, te ujme, pa vseeno nekako silijo vinogradnike k spremembam. Kako se torej prilagoditi?
3: Da, lejte, podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je vidim to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in se tudi trgatov pomakne v neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatov premaknil za več kot mesec v moje karjere. In te sorte so pa še teden do dva dni prej in zajedajo čas dopustov, torej drugo polovico avgusta, kjer so temperature v Sloveniji dost visoke in to pomeni na drugi strani tudi večje stroške s hlajenjem grozdja in vina, torej z težjo fermentacijo in to je edini handicap, ki je sicer pa krajša vegetacijska doba omogoča tem sortam tudi sadno na slabših legah, na severnih, od sončnih legah in s tem pridobitev ali pa izkoristek površin, ki so, bom rekel, manj primerne za vinograde s klasičnimi sortami, te so pač še zmeraj primerne. Se pa strinjam, da je pač čas na sili v, bom rekel, razmislek, da čim manj zatiramo z bolezni z fitofarmacevskimi sredstvi in te sorte so zelo naklonjene, bom rekel, tem pristopu. In tudi manjši okoljski odtis naredimo z CO2-jem, z gorivom, z uporabo fosilnih goril, zato pač je treba toliko manj prehodov. Nekako se zadostimo z dvema do trema prehodoma z škropilnico, točem do klasičnih sortah rabimo 10-12 prehodov.
1: Kakšna so ta vina teh sort?
3: Ta vina so lahko zelo všečna, zahtevajo malo več znanja, malo več izkušenj pri predelavi. Sicer, bom rekel, alkoholno so itak izdatna, kislinsko so malo bolj skromna, vendar z časom trgatve lahko to, bom rekel, popravimo ali pa dopolnimo. In vina so zelo, bomo rekli, za 3/4 ljudi všečna in nobene pogrunta, da so to vina iz tolerantnih sort.
1: So to tudi vina za zahtevne vinoljubce?
3: Tako, bom rekel, s pridržkom, lahko tudi, vendar ne vsaka pozicija, vsak letnik in vsaka sorta. Sicer pa možno, mislim, kakovostne parametre dosegajo in možno je narediti z njih marsikaj.
1: Kako vi vidite prihodnost vinogradništva slovenskega, pa tudi nasploh evropskega, glede na vse spremembe, ki se dogajajo?
3: Trta je rastlina dolgega veka. To je vinogradništvo je tradicionalna dejavnost. In seveda ta trenutek, ker imamo v spominu zelo kratek spomin, naprimer 20-30 let, se nam zdi, da je to ne vem kaj. Ampak trta je bom rekel, trdoživa, prekaljena, bom rekel, z svojo fizionomijo in se bo prilagodila. Zagotovo in jaz sem optimističen, ker in seveda samokulturno, mislim, da samokulturno uživanje vina in odgovorno uživanje vina je tisto, ki nas lahko pelje naprej.
1: Da prihodnost vinogradništva vendarle ni zgolj črna, meni tudi doktorica Tatjana Košmerl z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem izpostavlja pomen razvoja panoge.
4: Kar bi lahko razdelili na te tako imenovane štiri različne faze, pa ne bi šli čist nazaj v zgodovino v 50. leta, ampak v osnovi zadnja četrta faza kaže v bistvu izredno hiter in velik napredek. Ena stvar je v povezavi z novimi znanji in tukaj smo zelo, zelo veseli, če rečem, del stroke, ki se ukvarja znanostjo, da nekje uspešno aplicirajo izsledke, seveda z mal zamika ali obratno, če se primerjamo z svetom, mogoče je ta zamik mal predolg. Se pravi, mi si lahko pomagamo na najrazličnejše načine, da umilimo po eni strani podnebne vplive podnebnih sprememb. Ko že pride nesreča, potem v osnovi, da je škoda čim manjša, treba se pa zavedati, da tudi ko je trgatev, ko pač tisto ustrezno kakovost grozdja, tudi ob majhni količini le potrgamo, je pa treba, glede na spremenjeno sestavo, tudi nekaj v kleti prilagoditi. Se pravi, nova znanja, ki mogoče niso nova poletnici, če pogledamo nazaj zgodovino, so to že v preteklosti zelo uspešno uporabljali.
5: Rekli ste, da je v zadnji fazi naredilo vinogradništvo velik premik. So se pa zgodile tudi, tako kot že omenjate, podnebne spremembe, ki zelo vplivajo na vinogradništvo. Vinogradniki so se začeli prilagajati tudi s tolerantnimi sortami.
4: Načinov boja proti podnebnim spremembam seveda je več. Ena stvar so tolerantne sorte, kar seveda pomeni, da v osnovi imajo določeno večjo, če rečemo, toleranco proti najobičajnejšima boleznima vinske trte, se pravi peronospora in oidi. Ni pa ta toleranca, sicer bi govorili o odpornosti, večna. Se pravi, če ne rabimo škropiti, če rabimo samo, potrebujemo enkrat, dvakrat, se bo to po enem določenem času seveda po številu povečalo. Potem so seveda najrazličnejše podlage, ki so bolj odporne na pomankanje vode, na sušni stres, na vročinske, če rečem, ekstreme in tako naprej, ker poleg visokih temperatur se seveda srečujemo tudi z vedno večjim številom dni nad 35 stopinj Celzija ali več. Se pravi, mi moramo le nekako trto, če rečem, zadosti močno narediti, da kljubuje tem stresom.
5: Trta je sicer odporna, ne, na marsikaj, tudi na vreme. Lahko rečemo, da je med najbolj odpornimi rastlinami, tudi recimo najstarejša trta o tem govori, pa vendar se zadeve spreminjajo, se kam gre torej vinogradništvo, kako vidite vi vinogradništvo, vinarstvo čez, ne vem, desetletje?
4: Jaz sem zelo, zelo optimistična. Ne bi si želela, da seveda se še nadaljuje ta trend krčitve vinogradov, ne? Opuščanje, bom rekla, vinogradov na res enkratnih legah, ki so seveda namenjene za uspevanje vinske trte. To je ena stvar, nekak je treba tudi promovirati, bom rekla, ali pa izpostaviti našo kulturno dediščino pri mladih, nekje poudariti, bom rekla, to zanimanje za po eni strani, če rečem, ukvarjanje se s to prelepo panogo vinogradništvo, vinarstvo, po drugi strani pa, če pogledava potrošnike, ne, jih tudi nekako pravilno ozavestiti, da to sorte, ki jih imamo pri nas, se pravi lokalno, ne rastejo povsod po svetu.
1: Čeprav velja vinska trta za razmeroma odporno in prilagodljivo rastlino, ji narava zadnja leta prav tako nič ne prizanaša. Tudi slovensko vinogradništvo se namreč vse pogosteje pogosteje sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo in neurji ter večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. O tem specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
6: Ja, pred vinogradništvom je zelo težko obdobje. Že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te, bomo rekli, te izzivi, ki ste jih sedaj omenili, pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo. V zadnjem obdobju seveda je glavna tematika ali pa glavni izziv zlata trsna rumenica, kako jo omejiti, kako omejiti ameriškega škržatka ter seveda vse ostale prenašalce, ki nam to bolezen širijo. Tako da ja, sedaj so potrebni oziroma je potrebno nekako res temeljito reagiranje na vse te izzive, ki nam jih nekako daje ta panoga. Ne.
5: Kje pa smo zdaj pri tem ameriškem škržatku oziroma pri zlati trsni rumenici? Lani smo govorili o tem, da je stanje katastrofalno.
6: Ja, zadeva se kar tako ne popravi. Vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati. Torej, kljub lanskoletnemu, kar bomo rekli, bolj odločnemu odzivu, se vidi, da ta bolezen ni samo stvar ene sezone, ne, in se nam dejansko sedaj rezultira večletno slabo upravljanje tako naših vinogradov, kot tudi seveda okolice, ki nekako po mojem mnenju je tisti glavni vir, odkoder seveda izvira ta bolezen.
1: Da so tolerantne sorte med pomembnimi prilagoditvami na vse omenjene spremembe, tudi z vidika zmanjševanja rabe fitofarmacevtskih sredstev, je prepričan tudi predstojnik katedre za fitomedicino na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, dr. Mario Lešnik.
7: Vinogradništvo v slovenski statistiki porabe fitofarmacevtskih sredstev odločilno prispeva k skupni porabi in lahko rečemo, da 30% vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki jih uporabimo v Republiki Sloveniji, na letnem nivoju uporabimo v vinogradih. To pomeni, da so vinogradi zelo pomembni z tega stališča, koliko se teh sredstev pri nas porabi, in če uspemo v vinogradih zmanjšati porabo teh sredstev, ima to velik vpliv na skupno porabo na nivoju države.
5: Kaj menite, zakaj je zmanjševanje uporabe teh sredstev postala tako pomembna tema, kje vidimo največje vplive na okolje, zdravje in pa kakovost pridelkov? Rekli ste, da je vinogradništvo tega še vedno največ.
7: Pač gre za politične odločitve v evropski skupnosti, ki diktirajo nastajanje stalno bolj zapletenih direktiv, v katerih se usmerja k občutnemu zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Torej gre za politične odločitve, kjer pa potem stroka in znanost mora delati na tem, da bi te ideje uresničila. Ne? To se kar čez noč ne da doseči, to so zapleteni dolgoletni procesi, ker v kmetijstvu se ne da čez noč spremeniti tehnologij pridelovanja, ne da se čez noč spremeniti sortimentov in bom govoril o odpornih sortah vinske trte, ki dejansko omogočajo zelo občutno zmanjšanje porabo fitofarmacevtskih sredstev. To je ena od možnosti, ki jo lahko uporabimo, in trenutno se nam dogaja to, da krčimo velikanske količine vinogradov zaradi rumenic, in sedaj bi po mojem mnenju bila priložnost, da ko bomo posadili nove vinograde, da bi jih posadili z odpornimi sortami in bi lahko tako občutno zmanjšali porabo fitofarmacevtskih sredstev. Zdaj neka zmanjšanja preko 40% po moje niso realna, tako da pač strokovno je treba povedati, kje so meje redukcije uporabe fitofarmacevtskih sredstev.
1: Prav iz želje po manjši uporabi teh sredstev so se odločili, da nekaj več kot hektar vinogradov zasadijo s tolerantnimi sortami, tudi na kmetiji Dvoršak v Jurovskem dolu. Andrej Dvoršak.
8: Odločili pa se smo za tolerantne sorte, ker opažam pa sto v tuji literaturi zadnje leta že tudi pri nas, dosti je razvidno, da se uporablja dosti manj fungicidov in vsega, ne? Kar meni zelo dosti pomeni. Ne da se predelati čist brez, da pa se, ker z do 30% oziroma 50-60% manj se uporabili fungicidov po tega. Ne? Če res malo spremljaš vreme, pa vse. Se pa da zelo dobra vina predelati, kar dejansko edino prinaša, moramo, kaj opažam zadnje leta, kaj že imamo, vinificirama, da se moramo ljudi malo na to pripraviti, ker so le križanke zrne. In ljudje so pač vajeni teh značilnih sort za naša območja. Ne? Mi pa imamo Solaris, Muscaris, zdaj že tudi nekaj rdečih, kam je izziv. so pa tudi sorte, imajo dobre lastnosti, pa slabe lastnosti. Ena od dobrih lastnosti pravim je, da se da predelati z dosti manj uporabe kemičnih sredstev, ne? Ena slabših lastnosti pa se zdaj pač, ko se pojavljajo te spomladanske pozebe, pa je, da se zelo hitro odganjajo, pa zelo hitro dozorijo. Mi smo že lanski pridelek, zadnjo trgato teh tolerantnih sort smo že imeli, mislim, 24. avgusta. Je zelo hitro, kar povzroča malo težave v avgustu, ker je zelo topen mesec, moramo gledati zelo, moramo paziti na temperature pri spravilu, to je ena od slabših lastnosti.
1: Pri teh novih sortah pa ne moremo mimo potrošnikov in njihove radovednosti, odprtosti in pripravljenosti, da poskusijo tudi kaj manj znanega. Vodja kmetijsko-svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Simona Hauptmann.
9: Mislim, da bo kar šlo. Mladi si vedno želijo nekaj poskusiti, nekaj novega, nekaj posebnega, nekaj drugačnega. In to je priložnost. Priložnost za tistega, ki danes še morda se ne ukvarja z vinogradništvom, pa bo začel na novo. Priložnost pa tudi kot za razširitev programa pri degustaciji. Jaz vidim veliko priložnosti in se teh nadaljnjih korakov veselim in se jih sploh ne bojim.
1: Tolerantne sorte niso čudežna rešitev za vse težave vinogradništva, so pa pomemben korak v smeri bolj odporne, trajnostne, naravi prijaznejše pridelave. Ob podnebnih spremembah, ki postavljajo vinogradnike vsako leto pred nove izzive, bodo takšne prilagoditve vse pomembnejše. Goran Glavičič in Nataša Kuhar, ki sva oddajo pripravila, pa se s tem za danes poslavljava. Srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V novem valu ameriških napadov na Iran sta bila ponoči ubita najmanj dva iranska vojaka. Skupno so trije napadi v zadnjem tednu v Iranu terjali 19 smrtnih žrtev. Med mrtvimi so tudi civilisti, ranjenih je bilo več kot 100 ljudi. Iz držav v regiji se med tem vrstijo obsodbe iranskih povračilnih napadov na ameriške baze v zalivskih državah. Iran je tudi sporočil, da bo do nadaljnega zaradi ameriške agresije za ves promet zaprta Hormuška ožina. Po smrti ameriškega senatorja Lindseyja Grahama se iz sveta vrstijo izrazi sožalja. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer se je spomnil njegovega obiska v Sloveniji leta 2023 ter ga označil za odločnega zagovornika transatlantskega zavezništva in prijatelja Slovenije. Ob smrti ameriškega senatorja sta se oglasila tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki je poudaril, da je globoko verjel v NATO. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa ga je označila za odločnega in neustrašnega voditelja. Na hrvaškem otoku Korčula je požar med krajema Blato in Smokvica kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo dveh kanaderjev, pričakujejo pa še tretjega. Lokalnim gasilcem so na pomoč prišli kolegi iz različnih delov Hrvaške. Požar je izbruhnil včeraj popoldne, ponoči pa je gasilcem pomagal tudi dež. Slovenija je na lestvici držav privlačnih za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, od lani napredovala za dve mesti in je letos 20. od 96. ocenjevanih držav, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. Med ocenjevanimi področji so kibernetska varnost, kakovost in cenovna dostopnost interneta ter spletna svoboda. Na vrhu je tokrat Estonija, so sporočili iz podjetja Sejli. V Novem mestu se začenjajo tradicionalni skoki v reko Krko. Mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov na Dolenjskem. Tekmovanje se bo začelo ob 14. Nastopajoči pa se bodo pomerili v različnih disciplinah. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, v torek in sredo bodo popoldne in zvečer nastale nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Prav tako zaradi nesreče je oviran promet na cesti Ljubljana-Litija pred priključkom Šentjakob. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Duncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. Ura pa je zdaj 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

14:19 minut je ura in na prvem programu Radia Slovenija zdaj pregledamo vreme in aktualne temperature po Sloveniji. Ljubljana zmirno oblačno 28 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano jasno 25. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Novo mesto jasno 28. Slovenj Gradec oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmirno oblačno 30, zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 29, piha severnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, Črnomelj zmirno oblačno 29, Lisca pretežno oblačno 22 stopinj. Postojna pretežno jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 29, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen, piha jugozahodnik 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Vojsko zmerno oblačno 23, na Voglu je pretežno oblačno in 19 stopinj, na Kredarici pa zmerno oblačno in 14 stopinj Celzija, tam piha severozahodnik 15 km na uro. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 27, letališče Lesce 26, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Rudnopolje 20, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 18, Ravne na Koroškem 28, piha vzhodnik 11 km na uro. Velenje, krajinski park Goričko 26, Celje, Hrastnik in Kočevje 28, Maribor tudi 28, piha severnik 11 km na uro. Ptuj in Krško 29, Ilirska Bistrica, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 31, Koper pa 27 stopinj Celzija, piha zahodnik 26 km na uro.

0: Vsako leto konec junija se s festivalom Spider Ljubljanski park Tivoli prelevi v tridnevno plesno prizorišče. Festival radikalnih teles se je letos odvil že 15-tič po vrsti, od 24. do 26. junija. Od srede do petka se je v Plečnikovem auditoriju in bližnji okolici zvrstilo več dogodkov z področja sodobnega plesa in performativnih umetnosti. Nastopilo je več kot 80 umetnic in umetnikov iz več kot 15 držav pod krovno temo Ne vemo, česa ne vemo. Reportažo zadnjega dne festivala je pripravil Miha Žorž.
1: Dobrodošli na 15. rojstnem dnevu Spider festivala. Za nas igra, DJ-ja Das Jaguar danes do 11. Tako. Jaz sem se tole sem si danes oblekla srebrno za vas, otroca, bo v redu? A ne? Tako, lej, bravo. Ok, zdaj pa pridite čim bližji. Ja, to sem prej zdaj malo lekcija. Ne? Včer mi je en rekel, da sem brala koncepte, da je tako kot v šoli, pa bomo zdaj še malo v šoli. Se pravi, če delaš na odru, a ne, je zelo fajn, da prva vrsta ni prazna, ker se počutiš polka, da nobenega ni. Ja, bravo. Tako. Poleg tega je pa tudi tako, da je plesne predstave zelo dober ponovadi gledati čim bolj od blizu. Ok, zato da vidiš telo, pa izraz, pa tako. Tako da kar pogumno. Zdaj pa jaz sem, bom kar prenehala, pa bomo mi ob poklonu malo povedali vaša imena, ker ste se vi tako lepo pripravili, da ste naštimani za začetek, a ne? Da zdaj se gre v vas, ne v mena, ne de? Ok, naslov predstave je Irt Anan. Ana, kaj že to pomeni? Povilinsko lepota, se ji zdi. Saša je pa sigurna. Tako da, dragi otroci, baby spajderčki, izvolite, hvala lepa.
2: Takole se je začel zadnji dan festivala Spider, ki že 15 let v Ljubljano prinaša sodobni ples v vseh pojavnih oblikah, poleg tega pa tudi pogovore o filozofiji in bogat glasbeni program. V petek 26. junija so kot prvi oder zavzeli najmlajši plesavke in plesavci, ki plešejo pod okriljem Kut Kolenium, ki ga vodita Saša Lončar in Ana Romih. Pred mikrofon so po nastopu stopili Reka, Juri, Tine, Mija in Živa.
3: Kako je nastopati na takem odru, kot je recimo tlek Spider, ki velja za en tak zelo pravi festival?
4: Ja, dober je. Mislim, tako zabavno je, ker je veliko ljudi, pa tako, ja.
3: Juri, kaj pa ti?
5: Ma, veliko ljudi je, ne? Super, ne? Malo manjši odri, ne, za spremembo.
3: A ste navajeni bolj na velike odre?
5: Ja, mi smo velike zvezde.
6: Pa je zanimiv sam itak, kdo pa nas ne povabil, mislim.
3: To pa je, sem zavest serijsko.
6: Ja.
7: Meni je pa ful dober, zaradi tega po koncu se počutim tako. Ho, ratan mi je. Dober je, vsi gledajo, dober smo naredili. In vsi tako ploskajo ljudje, je ful dober, ker vsi ploskajo v bistvu tebi. Meni je ful fajn, zaradi ker mi pač ful velik improviziramo. In v bistvu ima vsak drugačen ples in pol je ful zanimivo tudi gledati druge ljudi, ki jim pač plešajo ta ples. Zaradi tega, ker je vsak drugačen, nikoli ne bo isto.
3: Živa, kaj pa recimo tebi pomeni plesati pred tako publiko, kot je bila recimo danes na enem pravem zaresnem plesnem festivalu?
8: Ja, jaz sem počaščena. Ne. Pač, jaz zelo že tako nasplošno uživam pač na odru. Smo že na večjih odrih plesali in tako se mi zdi, jaz ful uživam. Tako da plešem nasplošno, pa da plešem na odru, pa tako, ja.
2: Mentorici Sara Lončar in Ana Romih s svojimi skupinami delata na dolgi rok. Mlade ples povezuje, pravita. Ustvarja se prav posebna skupnost.
9: Jaz mislim, da oni niso obremenjeni, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Njim je važno, da zato, ker oni to delajo zaradi tega, ker radi nastopajo in pač nastopajo. Nima veze, da bojo na pomembnem ali pa manj pomembnem festivalu. In tudi se mi zdi, da je to kasneje, več usvojijo to neko pomembnost, kar je, se mi zdi, da je treba čim dlje zadržati, da pač nastopa zato, ker ti to hočeš početi in da ja.
10: Sploh, kaj delamo to skupno predstavo, mogoče ta prenos informacije, kaj delamo pod eno temo, se pravi, kako in ta majhnemu in ta velikmu to temo približati na nek način, da bo razumljiv za njega. To se mi zdi, da je najtežje. Se pravi, najdeti ta kanal, skozi katerega lahko povežeš pa pripelješ to temo bližje k telesu, otroku, odraslemu. To.
2: Sodobni ples je pri nas premalo prepoznaven, venomer ponavljamo. To za sabo povleče manjše zanimanje javnosti, posledično pa tudi slabše pogoje dela.
9: Definitivno to, drugo je pa to, da mogoče včasih ta sodobna plesna umetnost je mečkom bolj, kako bi rekla, drugačna in ljudje se običajno te drugačnosti bojijo oziroma želijo jo razumeti. Kar je pa za mene bistveno, je pa glih ravno to, da ona dopušča, da ti lahko z vsemi čutili to razumeš. Ne pa, da moraš razumeti z nekimi podnapisi in, veš, tle, to je problema. Ne? Kako vzgojiti že, rečemo, v osnovni šoli publiko, da bo lahko hodila ne samo, ne vem, na pač klasične predstave, ampak da gre, pridejo tudi na sodobni ples, da to ni nek bav-bav. No, mi smo delali na tem Kranju zelo veliko in smo, na primer, povabili šole. Zdaj sicer odvisno zdaj, za katero starostno obdobje je bilo. Zdaj, če smo imeli za prvo triado, smo pač takšno, mislim, to starostno populacijo povabili, če je bilo odvisno, kaj smo imeli za ponuditi. Je pa zdaj moj namen spet to malo bolj obuditi, saj v Kranju, ne, ker mi bolj zdaj moramo v Kranju, tukaj Ljubljana je tako polna tega, da bi se ponudili spet šolam, saj ta naš kaleidoskop festival, ne, da potem lahko tudi ne samo naše produkcije, ampak lahko tudi druge produkcije ponudimo njim in da jih v bistvu tako ozaveščamo. A ne, sam je pa seveda, je pa dolgotrajna pot, da prideš, da ta posluh, a veš, je, a ne, na šoli, ker niso vsi ravnatelji ali pa ti kulturni neki mentori, ki pač izbirajo njihove vsebine.
10: Ja, pa tudi skozi te kulturne dneve, ki jih delamo, pa potrkajo na vsaka vrata to, ki so delavnice, da oni v bistvu skozi izkustveno tudi pol lažje razumejo, kaj v bistvu stvarjalni gib je. A ne, da ne, da samo vidijo, ampak tudi, da grejo skozi nek proces in je pol bolj razumljivo, ki se jim približa to, ja. Tako da to.

0: Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti. Zaradi svoje naklonjenosti nekonvencionalnim, radikalnim, nenormativnim, neinstitucionalnim, transžaranskim, doblasti kritičnim umetniškim izrazom ter poudarkom na queer, feministični in transgeneracijski drži, je z leti postal znan kot festival radikalnih teles. Umetniški direktor festivala je Matej Kejžar.
1: Matej, letošnji festival Spider se seveda zdaj že bliža koncu, ampak pred nami je v bistvu še zadnji večer. Kaj bomo danes videli, kaj bomo danes slišali, doživeli?
2: Danes je zaključek. Ne? Kar je značilen za festival Spider je to, da ne gre se samo v eni predstavi, ampak se gre v treh dneh. Se pravi, super je, če si tukaj vsak, če so obiskovalci vsak dan, ki pa razumejo tudi misel, kako je ta line-up teh umetnikov pa vse to narejene. In danes pridemo do njega zaključka. Se pravi, neke forme se še bolj eksperimentalno odprejo, medtem ko se druge pa zaprejo. Če smo imeli prvi dan vse bolj odprt, včeraj smo imeli zelo narativno, bi jaz rekel, usmerjen, danes sta pa kombinacije teh dveh, tako da se zapre to, kar se pred dva dni dogajal, imamo danes neke premisleke skozi cel dan.
1: Prizorišče tega Plečnikovega gledališča je v bistvu razmeroma novo, no, festival Spider se je tudi odvijal na te lokacije, malce bolj dol na Travniku.
2: Ja.
1: Se je izkazalo za dobro?
2: Ja, super se je izkazalo. Predvsem se je izkazalo dobro, da so vsi umetniki, ki pridajo, so srcem pri stvari. Se pravi, ni tega konvencionalnega festivalskega dogajanja, kjer vsak vstop v teater in zahteva najboljše pogoje za svoja dela. Tukaj je pa že tako je kompromis, ker smo odzunaj in ni strehe. In že sama nimaš ena na ena postavitev, ne? To, kar imaš v teatru, publika, oder. Tega tukaj ni. Ne? Pa še odprt imaš, nad sabo imaš odprt. Tako da ljudje, ampak po drugi strani se pa vsi umetniki pride zelo, zelo, zelo angažirajo, ker je nekaj luštanga. Ne?
0: Tudi Matej Kejžar poudarja, da je za sprejemanje in razumevanje sodobnega plesa nujna odprtost in vedenje.
2: Kot prvo je sodoben ples pa ples sam pa odrske umetnosti, ne gre samo za nastop, to so neke znanstvene raziskave, neka umetniška delovanja, neke umetniške prakse, ki se občinstvo nekako angažira za to, da bi tudi vstopila v te neke druge prostore. Kar hočem povedati je izobrazba. Za take stvari ne rabimo, ampak je nek medij, večkrat ga vidiš, več veš o njem. Ne. Še enkrat, jaz živim v Bruslu, ta medij v Bruslu je kar zelo, se je prijel, še posebej začetkom 90-ih let, in teatri so polni, ne glede na to, kaj, kdo, seveda imaš favorite, pa imaš manj favorite, ampak ne samo teatri, v Belgiji lahko, v Bruslu se zgodi, da grem včasih recimo v opero, čez 2 ure sem pa v kleti nekje, ker imam nek underground, nekaj. Je pa res, da ta kritična masa ljudi, ki hod to gledati, so vsi nekako živijo s tem. Ne? Zdaj pa, Tudi tukaj je, sam je okoli mehne sklede velik ljudi, tako da je prav ta neka borba, kdo bo koga prišel gledati in s tem tudi neko grupiranje, kje se kdo pofočka in take stvari.
1: Pa vrniva se nazaj na Spider. Spider, festival Spider zdržuje ne samo sodobni ples, ampak tudi glasbo in filozofijo. Uh-huh. To je v bistvu pomembno presečišče. Tukaj, ja. Tako, interdisciplinarno razumeti umetniške prakse.
2: Tako. Ples je itak ena od teh vrlin, ki pravijo, damo musko gor, pa bomo plesali. Za mene ni sam to, ampak ja, glasba je ful pomemben del. Tudi zaradi tega, ker ko se takole DJ zvrstijo, pa ko je glasba, ne plešejo samo ljudi na odru, ampak tudi občinstvo začne plesati. To je check, tako da je to je super. Ena od stvari, ki so super, pa tudi, ko se DJ-ji vrtijo muziko, medtem, ko občinstvo pleše, se pogovarja z nastopajočimi in je veliko lažji čez neke te oblike, kot pa če to, ne? Filozofija. Jaz nisem filozof, jaz sem plesalc, jaz sem v tem bolj kompleksne tekste vstopu kasnej. Ampak na kjeri rezini mene filozofija zelo zanima je konstrukt, kaj umetniško delovanje, ne sem koncept, ampak konstrukt misli, ne, ka, skozi mojo, skozi lastno prakso, pa tudi čez festival, pa znotraj Pekinpaha se dosti sprašujemo, kaj je razlika med plesom in pa koreografijo in če je sploh kjera in kjera je ta. Jaz sem advokat plesa, tudi jaz rečem, da pleso pišem, ne koreografiram, pa dance maker, pa tako naprej. In filozofija je ena od teh, lahko te konvencionalne miselne vzorce razbija, pa jih postavlja v neke druge, bom jaz rekel, zaporede, v neke druge razmere in tako naprej. In ko jaz te filozofe poslušam, me začne skozi neko strukturo, ki se pa dogaja v studiju, dogajati. In to se mi zdi super, da je to tako in ja, ja, to je to.
0: V ljubljanskem Tivoliju počasi pada mrak. Bujno zelenje blaži vročino. Publike je vedno več. Na oder pa stopita Luka Slagormasino in Helene Riederberg. Helena je bila po nastopu navdušena nad občinstvom. Zelo topla publika, zabavno je, to so najlepši trenutki mojega življenja. Vse skupaj je izjemno, to je fantastičen projekt. Lepo je videti različne ljudi na kupu, lepo je gledati druge ustvarjalke in ustvarjalce, različne koreografske poglede. Tudi Ljubljana je prekrasna in to prizorišče je sansko.
3: So wonderful and this setting is a dream come true to perform in, honestly.
0: Ambasadorka festivala Lea Jurišič, sicer koreografinja in plesavka, je vse tri večere povezovala program in hkrati skrbela za pravo festivalsko vzdušje.
4: Glede na to, da jaz to vse povezujem, v bistvu sem tako zelo, nisem reč objektivna na nek način, ne, ker sem skozi upeta v to, kaj ne bi povedala, kaj bom povedala, če se rajš ne bi, kaj sem si pripravila, pa ne bom izvedla, kakšne malenkosti pa to. Tako da, ne vem, ful je dober, dober feeling je, dober je. Mislim, meni je ful všeč.
1: Ljubljana je v bistvu festival ful sprejela, ne, publika je v bistvu dobra publika, ne, odziva se. Recimo v tej predstavi smo videli, da so peli skupaj z nastopajočimi, ne? To se recimo ne dogaja pogosto.
4: Ja, je tako, da je, moram povedati, da je zelo mlada publika, koja nas navdušuje že zadnjih, ne vem, 7 let, tako da to je super. In jih tudi zanima in to ni čist najlažji festival, v smislu ne dobiš instant užitka, ampak se moraš včasih kar malo prebiti skozi kakšne stvari, tudi če si starejši, ne sam mlajši. Tako da se mi zdi, da so se, pa ne vem, ljudje so pripravljeni gledati razmišljene, premišljene, intenzivne, lahko rečem tudi, kako se reče, ne sem nežne, ampak delikatne stvari in Matej v bistvu Kajžer to zelo dobro sprogramira, v bistvu cel večer, to me resno, mislim, se on mene itak navdušuje, ampak to, kako pele večer iz predstave v predstavo, prvi dan, drugi dan, tretji dan, kako se vmes DJ-ji vklapljajo, to je, v bistvu je to, mislim, da zelo dobro razume, kaj pomeni skonstruirati nek dogodek. Ne? Jaz pol se vidi, malo pomagam, ali, da ne bom čist sedala na stran. Tako da mislim, da je v tem, da publiko v bistvu pripraviš do tega, da je ne zaničuješ, ampak da je ne
1: podcenjuješ,
4: se pravi, da publike ne podcenjuješ v smislu, aha, to ni, se pravi, nekaj, kar nekateri ne bi razumeli, treba jim je nekaj razlagati. Jaz recimo tudi kot voditeljca ne razlagam konceptov, redko kdaj, včeraj sem nekaj prebrala čisto tako v bistvu iz drugih razlogov, tako da sprejemajo in totalno gledajo in gledajo in se v bistvu se mi zdi, da zdaj pa, ja, tako da je nek, jaz mislim, zdi se, da je nek vpliv skozi ples na na občo publiko, tako, mislim, da mišljenje, jaz mislim, da ti misel spremeniti tok misli in da ni tako nasilno, da bi ti rekel, a ne bom, zdaj tega gledam in bom šel, ampak te skozi malo ti v bistvu tvoje te stvari, ki jih v bistvu nočeš videti, ti na nek način te predstave, ti jih pripeljajo direkt pred nos, sam ne na tak način, da bi te skloftale in bi se odpravo in bi šel, čeprav tudi se zgodi mogoče, ampak tako da nekako odpira, bi jaz rekla, ta festival.
1: Pa tudi sicer je festival v bistvu kar kompleksen, deluje na presečišču plesa, glasbe in filozofije. Ne?
4: Ja, to je pa meni se zdi nujno. Morate vedeti, da recimo plesalci, mi spadamo med, mislim, v bistvu zavesti med fizične delavce. Ne? In jaz pač kot plesalka imam izkušnjo, mogoče tudi zrd blond las, obilnega oprsja in tako naprej, ne glede na mojo pač izobrazbo pravno, pač me ljudje, dokler ne zvejo, da sem diplomirala na pravo, da sem plesalka, blond in tako, me imajo za precej intelektualno omejeno, še vedno. Mislim, zdaj, že bo, zdaj okrog 50-ih si že kot ženska, dobro, tudi malo je lažje. No? In mislim, da plesalce nasplošno se ima na ta način, da se jih obravnava, ne? Da fizično, ti imaš natrenirano telo, jaz pa mislim. Ne? Ampak v bistvu je, odkar sem jaz začela, jaz sem Mateja spoznala, ko je on prišel iz šolanja v Amsterdamu po Bruslu in prav zato sem jaz začela plesati med pravom, zato ker sem lahko mislila ples, ne sam izvajala, ampak mislim, spravi neka v bistvu dvojna praksa, fizična praksa, awareness pa kako zavedanje, kje je, kako je sestavljen telo in tako, pa kako to misel spreminja, pa kako se s tem, in se pravi, v bistvu gre za neko vprašanje biti, ne? Kako smo na svetu. Recimo radikalni pogovori, ko so del festivala, ne? V bistvu festival radikalnih pogovorov letos še razširjen, se pravi, se iz 2 ur razširil na 6 ur, z recitiranjem poezije, z streamingi iz problematičnih konfliktnih delov sveta, smo glasbo streamali, in potem so bili pač precej filozofi visokega ranga, pa hekeri, ki so govorili o spletu subjektu, o družbi in tako. Letos je bilo fajn, ker se je res nekak pogovor, se pravi tudi kako diskurs, filozofski diskurs, to kot pred, da lahko vstop še kdo, ki mogoče ni iz filozofije, ne? In smo bili v bistvu vsi zadovoljni. Mi, ki smo bili poslušalci in smo nekako lahko vstopili in oni, ker so se lahko odprli. In tudi eno v bistvu malo podcast, malo ene pogovore delamo, kjer je en plesalc in en filozof se pogovarjata. In to smo tekom festivala s temi mednarodnimi gosti naredili. In tudi naši, se pravi tudi slovenski, Kejžar, Luštek, jaz, pa naše filozofine, tako da to je v bistvu kar, ja, seveda, misel telesa je neodvojljiva, ne moreš, mislim, to je prepleteno, ne?
0: Petnajsti festival radikalnih teles Spider se je zaključil pozno ponoči z DJ programom. V zavetju gozda je torej ples predal štafeto glasbi, ki pa je v svoj ritem zazibala številno občinstvo. In tako se je ples v bistvu nadaljeval. Na naslednji Spider festival bo sicer treba počakati 1 leto, do takrat pa lahko zaplešete tudi sami. In to v vsakem trenutku. Tokratno nedeljsko reportažo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Osumljenec za petkov rop na območju Črnomlja zajel tudi talce. V včerajšnji iskalni akciji, ki se je končala uspešno, sodelovalo več kot 150 policistov. Po tretjem valu ameriških napadov na Iran ta teden ubita najmanj dva vojaka Islamske republike. Teheran odgovarja z napadi na države v regiji z ameriškimi vojaškimi oporišči. Geopolitične in tehnološke spremembe terjajo drugačne ekonomske politike. Naša država ima največ težav pri strukturnih politikah, poudarjajo strokovnjaki. V turistični sezoni opozorila pred goljufijami pri rezervacijah nastanitev. Kaj storiti v primeru prevare?

0: Prvi program.
1: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Na Dolenjskem je včeraj potekala ena večjih policijskih akcij pri nas. Pripadniki policije in specialnih policijskih enot so ves dan iskali oboroženega osumljenca za rop na območju Črnomlja, ki je v dveh dneh storil več kaznivih dejanj. Med drugim je grozil vozniku kombija in mu oduzel vozilo, napadel policiste in streljal nanje ter zajel talce, tudi v stavbi na Uršnih selih. O tamkajšnjem posredovanju policistov je direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King povedal.
2: S hitrim in odločnim ukrepanjem sta iz hiše uspela rešiti stanovalca, kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so opadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev.
1: Gre za državljana Hrvaške, ki so ga zaradi podobnih nasilnih dejanj iskali tudi tamkajšnji organi. Več po teh podarkih oddaje.
3: Iranu odgovor na nov val ameriških napadov zaprl Hormuško ožino. Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo z jasnimi prioritetami, pozivajo v gospodarstvo. Med možnostmi tudi usmeritev v logistično središče. V več evropskih državah ustrajajo gozdni požari. Zjutraj zagorelo tudi na območju Bohinja. Tudi popoldne bo večinoma sončno in vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Urša Strle. Policija je danes predstavila podrobnosti prave filmske akcije, in sicer aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Dejavnosti so potekale v minulih dveh dneh. Novinarsko konferenco policije je spremljala Suzana Vahtarič. Pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Kaj je torej znanega?
4: Torej, oboroženega moškega so včeraj iskali na širšem območju Uršnih sel. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana. Po navedbah hrvaške policije ni bil član tamkajšnje policije ali varnostnih sil. Je pa na begu v gozdu obvladal dva slovenska policista, ima odvzel orožje in telefone. Na srečo v iskalni akciji ni bilo poškodovanih ne policistov, ne občanov. Storilec je namreč vzel tudi talca. Končalo se je srečno za talca, za ne. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da se s takimi dogodki nekateri policisti ne srečajo nikoli v karieri. Pred 25 leti nazaj je bila podobna iskalna akcija večdnevna v belih vodah. V tej akciji na področju Uršnih sel je sodelovalo kar 158 policistov, tako specialne enote, posebne enote iz drugih uprav, vodniki službenih sov, več policijskih dronov, policijskih helikopter in seveda kriminalisti. Izpostavljajo pa izjemno dobro sodelovanje z občani, kar je pripomoglo, da so zadevo pripeljali do konca. Tudi namestni generalnega direktorja policije Donald Rus pomeni, da je najpomembnejše, da je nevarnost za občane odpravljena. Dodal pa je, da sta za policisti dva izjemno zahtevna dneva, v katerih je bila prva in najpomembnejša naloga zaščititi življenja, zagotoviti varnost in seveda prijeti osumljenca. In to, kot je poudaril minister Franci Matos, ob kadrovski podhranjenosti in nezadostni opremi slovenske policije, zato je podal zavezo, da bo policiji potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva, česar se skupaj z vlado zaveda. Torej, intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. Osumljenec že pred tem je izvršil več podobnih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Jutrišnja njegova obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti. Toliko.
1: Suzana Vahtarič, hvala lepa. Poglejmo na tuje. Hormuška ožina ostaja ozko grlo, tako za pretočnost ladijskega prometa, kot za nadaljevanje pogajalske poti k trajnejši prekinitvi sovražnosti med Iranom in Združenimi državami Amerike. ZDA so izvedle nov val napadov kot odgovor na to, da so iranske sile zadele ladjo, ki je skozi ožino plula pod ciprsko zastavo. In spet se je zavrtela vojna spirala. Iranska stran je odgovorila z napadi na ameriška oporišča in ameriške zavezniške tarče širše v regiji. Luka Robida.
5: Ožina med Perzijskim in Omanskim zalivom je zaprta. Tako sporočilo je poslala iranska revolucionarna garda ter dodala, da je ladjevje ne bo moglo prečkati vse do konca ameriškega posredovanja v regiji. V odgovor na ameriške napade, teh je bilo v minulih treh dneh okoli 300, samo v noči na nedeljo pa nekaj manj kot 150, so po navedbah Islamske republike iranske rakete in brezpilotniki uničili poveljniški center in dronski hangar v Jordaniji, ciljali radarske sisteme v Kuvajtu, podporo letalonosilkam v Omanu in center za letalsko poveljevanje v Katarju. Med tarče napadov je Iran umestil tudi Bahrajn in Združene arabske emirate. Na ulicah Teherana pa odzvanja strateška drža iranskih oblasti. Pričakovati je, da se bodo spopadi nadaljevali, ker hočejo, anketiranec ima v mislih ameriško stran, prevzeti nadzor nad ožino, ker pravijo, da mora ladijski promet potekati tako, kot je včasih. Iran pa tega ne sprejme in ne bi smel sprejeti, saj Hormuška ožina pripada Iranu in Omanu. Oni pa so z drugega konca sveta prišli sem uveljavljati svojo voljo. Da bi moralo biti upravljanje plovbe skozi strateško ožino izključno v rokah Irana in Omana, sta po včerajšnjih pogovorih sporočila zunanja ministra teh držav, Abbas Araghchi in Sayed Badr al-Busaidi. Pri tem sta poudarila, da mora ureditev upoštevati tako njun nacionalni interes kot mednarodno pravo. Obenem pa sta se sklicevala na peti člen memoranduma o razumevanju med Iranom in ZDA, ki poudarja, da je ponovna vzpostavitev tranzita skozi Hormuško ožino pogojena s spoštovanjem ureditev, ki jih določi iranska stran.
3: Ukrajina je izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na rafinerijo v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je bil pri tem ubit en človek, trije so ranjeni, med njimi otrok. Poročajo o gmotni škodi. V Kijevu so potrdili napad in navedli, da so v Azovskem morju zadeli 10 tankarjev in 4 trajekte. Rusija, ki se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomankanjem goriva, trdi, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov.
1: V 72. letu starosti je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator Lindsey Graham. Odločni zagovornik ameriške pomoči v Ukrajini se je še v petek mudil v Kijevu, kjer se je sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jeseni se je nameraval znova potegovati za sedež v senatu.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je svojega nekdanjega kritika, poznaje pa zvestega podpornika, označil za resničnega domoljuba in enega najboljših senatorjev, kar jih je poznal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je judovska država izgubila enega največjih prijateljev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Grahama označil za zagovornika svobode.
0: Dogodki in odmevi.
1: Tehnološka revolucija, nov tip globalizacije in sprememba sistema globalnega upravljanja sveta, ki ne temelji več na skupnih pravilih, ampak na moči igralcev, terjajo tudi drugačne ekonomske politike v Sloveniji. Gospodarska združenja in ekonomisti se po večini strinjajo, da imamo največ težav pri strukturnih politikah, že dlje časa pa poslušamo tudi pozive za oblikovanje novega razvojnega modela. Kakšen naj bo ta in kako naj se slovensko gospodarstvo odzove na spremembe v mednarodnem in geopolitičnem okolju, so ta teden razpravljali na posvetu Inštituta za strateške rešitve Ministrstva za gospodarstvo ter agencije Spirit. Več Erika Štular.
6: Geopolitične in tehnološke spremembe so pomembno vplivale na globalno gospodarstvo, pojasnjuje profesor mednarodne ekonomije dr. Mojmir Mrak.
7: Če je bilo pred 20 leti glavno vprašanje gospodarske politike, kako povečati učinkovitost, je danes ključno vprašanje, kako povečati odpornost gospodarstva na gospodarske šoke. Ne?
6: Slovenija ima s tem najmanj težav pri ekonomski politiki, ki je v pristojnosti Evropske unije, to je denarna, največ pri strukturnih politikah, ki so v njenih rokah. Zauzema se za novo strategijo razvoja z jasnimi cilji. Tudi gospodarski minister Anže Logar poziva k konvenciji o prihodnosti Slovenije. Cilj je družba visoke dodane vrednosti, pravi.
8: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov. Vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
6: Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije pa je prepričana, da bi jedro strategije morala biti logistika. Država ima za razliko od konkurence v lasti pošto, železnice, Luko Koper, Dars.
9: Imamo pa tudi v Mariboru letališče, vidimo to letališče kot izjemno priložnost kargo letališča.
6: Vse te bi morali povezati v en logističen sistem in postati logistični hub.
9: Mi lahko s tem postanemo vstopna točka vseh tih globalnih tokov in mi potem upravljamo in usmerjamo te globalne tokove po celim tem Balkanu oziroma širši regiji.
6: V tej luči vidi tudi nedavni dogovor Pošte Slovenije s kitajsko trgovsko platformo Temu. Postali bodo njihov glavni partner za širšo regijo, kar odpira vrata platforme tudi manjšim slovenskim podjetjem.
3: V Ljubljani poteka občinski referendum, na katerem prebivalci odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske mestne občine, se je glasovanja do 11. ure udeležilo slabih 4,8% volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi od dobrih 224.300 volilnih upravičencev.
1: Rezervacija apartmaja ali hotela je danes pogosto oddaljena le nekaj klikov, a prav hitrost in navidezna enostavnost spletnih rezervacij odpirata prostor tudi za zlorabe. Goljufi izkoriščajo zaupanje uporabnikov, lažna sporočila in občutek nujnosti, posledice pa so lahko kraja podatkov in denarja. Na kaj moramo biti pred poletnimi dopusti še posebej pozorni in kako ukrepati, če posumimo, da smo nasedli prevari? O tem Simeona Rogelj.
10: Na sicer to letos ne opažajo večjega porasta lažnih oglasov za nastanitve na znanih platformah, opozarjajo pa na porast drugačnih zlorab, pojasnjuje Jasmina Mešič.
11: Letos opažamo pa res povečano število phishing napadov, kjer v bistvu napadalci zlorabijo sisteme za rezervacijo in na tak način tudi pridobijo naše uporabniške podatke, naprimer točno vedo, kje smo opravili neko rezervacijo, poznajo naše kontaktne podatke in nas v bistvu na to v drugem koraku kontaktirajo preko, najpogosteje preko Viberja oziroma preko WhatsApp sporočil in nam sporočil, da naša rezervacija ni bila potrjena, da bi prišlo do določenih težav. Skratka, na vsak način nas želijo prepričati, da še enkrat ponovno vnesemo našo kreditno kartico.
10: Če uporabnik naside takemu sporočilu in prek poslane povezave vnovič vnese podatke kartice, jih preda neposredno napadalcem, ti pa jih lahko na to zlorabijo za nakupe ali druge transakcije.
11: In to je en prvi opozorilni znak, da če nas kontaktira nek ponudnik neke hotelske namestitve preko recimo WhatsAppa oziroma Viberja in nam pravi, da je prišlo do nekih določenih težav, da vedno se obrnemo neposredno na tega našega ponudnika, nikoli v bistvu ne opisujemo na podatkov na tej povezavi, ki jo oni sami priložijo.
10: Na sicer to zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo uradne kontaktne podatke ponudnika in tudi po opravljeni rezervaciji ostanejo znotraj platforme, pri katere so nastanitev rezervirali. Če pa je do zlorabe že prišlo, je treba ukrepati takoj.
11: Mi vedno svetujemo uporabniku ne podajo reklamacijo transakcije oziroma ne sprožijo chargeback postopek. Je pa potem od banke do banke odvisno od vsakega primera posebej, ki ga oni presojajo, ali bo ta v bistvu reklamacija upravičena ali ne in ali bomo dobili povrnjena naša sredstva.
10: V zelo malo primerih oškodovani dobijo denar povrnjen, še dodaja Smina Mišič, zato nas sicer to poudarjajo, da je najpomembnejša preventiva, previdnost pri sumljivo ugodnih ponudbah, preverjanje ponudnika in komunikacija izključno prek uradnih kanalov.
1: Na Hrvaškem so nekatere obmorske lokalne skupnosti začele zaostrovati pravila oblačenja. Kar nekaj mest je uvedlo prepoved hoje v kopalkah ali brez majice. V Dubrovniku, Zadru, Pulju in Splitu je to kršitev komunalnega reda. Globe za te prekrške pa so različne, od 150 evrov do 700 evrov v središču Dubrovnika, ki sodi pod UNESCO-vo zaščito. Takšno prepoved ima pri nas samo občina Izola. Vita Zadnik je preverila, ali turisti zanjo vedo, in ali redarji kršitve sankcionirajo.
12: Občina Izola je v odloku o javnem redu in miru že pred 5 leti zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu. Ko so odlok sprejemali, so bile sprva predvidene kar visoke kazni, celo 400 evrov, a so jih na to prepolovili. V razpravah občinskega sveta se neredko pojavijo vprašanja, ali redari prepoved sploh nadzorujejo in kaznujejo in ali turisti za prepovedi sploh vedo. Nekaj turistov v središču Izole nam je povedalo.
13: Ne, nisem vedel, iskreno ne.
14: Ne, nisem vedela.
15: Ja, ne, niso vedeli.
16: Ja, kar nekaj časa že tomu vemo, tako da ni problema, se držimo tega.
17: Nisem vedela, ampak tega na noben način ne bi tudi naredila.
18: Ja, sem slišala že, ja.
17: Ja, poznam.
12: Spoštovanje odloka o javnem redu je v pristojnosti občinskih redarjev, ki pa izdajajo le pisna opozorila. Kot smo izvedeli, v 5 letih od sprejema odloka niso izdali še nobene globe. Turistično združenje turiste o tem obvešča preko zloženk, v nekaterih trgovinah in lokalih imajo tudi nalepko za prepovedan vstop v kopalkah. Amadej Prelc iz enega od lokalov na Sončnem nabrežju.
19: Nam se ne usedajo ponavadi, ampak hodijo mimo baran. Če se usedajo, pa rečemo, da se morajo pokriti oziroma obleči. Ponovadi so razumevajoči ali pa grejo proč.
12: V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno zapoved niso odločili. So se pa v Piranu pred 2 letoma odločili stopiti na brisače tistim turistom, ki želijo rezervirati svoj košček plaže. V odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin so zapisali, da je prepovedano rezervirati prostor na kopalnih območjih z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali z drugimi predmeti. Predmete, ki so bili uporabljeni za rezervacijo prostora, lahko upravljalec ali vzdrževalec kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila. Lastniki pa bi morali plačati stroške odstranitve v višini 50 evrov. A kot smo izvedeli, ne redari, ne upravljavci, brisač ali ležalnikov še niso zasegli.
1: Danes približno 8:30 zjutraj je na vrhu planine Bela glava v bližini Triglavskih jezer izbruhnil požar, ki se razprostira na površini približno 50x50 metrov. Ker gre za popolnoma nedostopen in strm visokogorski teren zunaj planinskih poti, je gašenje izjemno zahtevno. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek.
20: Danes 2 air traktorja, prav državne enote, dovažata vodo oziroma gasita. Na terenu so gasilci, veliko pomoč so nam tudi gorski reševalci iz Bohinja, ki skupaj prekopavajo, varujejo in pa seveda skrbijo, da ta voda, ki je letala, odmetavajo dejansko doseže. No, to so na eni strani aktivnosti gasenja, na drugi strani pa seveda veliko ljudi skrbi tudi za to, da je zajemanje na Bohinjskem jezeru za teh letal varno, tako da en delček jezera je zaprt.
1: Uradni vzrok požara še ni potrjen, glede na nočne nevihte pa gasilci domnevajo, da je zagorelo zaradi udara strele. Tudi v več evropskih državah se ob visokih temperaturah še vedno borijo s požari. Na jugu Španije se uničujoč gozdni požar v bližini Almerije ne širi več, na terenu je še več 100 gasilcev. V požaru je umrlo najmanj 12 ljudi, pogrešanih je še približno 23. Sin ene od žrtev požara je povedal:
21: I've talked to the survivors. I was on the phone with my father when it happened.
22: Govoril sem s preživelimi. V času požara sem se po telefonu pogovarjal z očetom. Nobenega opozorila ni bilo. Niso vedeli, da gori. Ko so ogenj opazili, je bilo že prepozno. Ko so poskušali pobegniti po glavni cesti, so ugotovili, da je to nemogoče.
21: They found it not possible to go that way.
1: Z več gozdnimi požari se borijo tudi na jugu Francije, ki jo je zajel nov vročinski val. Gasilci si prizadevajo pogasiti požare v regiji Drome. Na hrvaškem otoku Korčula pa je požar med krajema Blato in Smokvica, ki je izbruhnil včeraj, kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo 2 kanaderjev, pričakujejo še 3. Sledijo športne minute, v katerih bosta ob današnjem pestrem športnem sporedu v spredju kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem so znani vsi polfinalni pari. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Na 113. izvedbi kolesarske dirke po Franciji se najboljši kolesarji sveta tokrat za etapno zmago borijo na več kot 150 km dolgi trasi od Malmorja do Isela. Podrobneje dogajanje na 9. etapi francoske pentlje uživo spremlja Igor Tominec.
2: Še 72 km je do cilja, torej smo ravno nekje na polovici današnjega dogajanja. Spet izredno vroč dan v osrčju Francije, ko se pomikajo proti centralnemu masivu in tudi ognjeniški pokrajini nekdanji. Danes etapa za ubežnike, 8 je tistih povsem spredaj, potem pa je še ena sedmerica vmes med prvo skupino in glavnino. In v glavnini narekujejo ritem Pogačarjevi Emirati, ki za zdaj nimajo pretežkega dela v današnji etapi, kajti prva ubežna skupina je samo minuto in 25 sekund spredaj. V tisti vodilni skupini denimo nekdanji svetovni prvak nizozemec Mathieu van der Poel, pa ameriški prvak aktualni Quinn Simons Kanačan, Derek G. West, Francoz Alex Bodin, Norvežan Tobias Holland Johannessen, Britanec Tom Pitcock, Belgijec Lennart Van Etveld in Španec Pablo Castrillo. To so močna kolesarska imena, ki jih bo treba seveda v glavnini kar dobro in vneto nadzorovati. Ampak za zdaj torej nobene večje razlike v današnji etapi, videli pa bomo šele v naslednjem razvoju etape, ali bomo danes etapnega zmagovalca dejansko dobili med ubežniki.
23: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu so ostale le še 4 tekme. Kot zadnji sta si nastop v polfinalu priigrali Anglija in Argentina. Angleži so izločili Norvežane, zadnji svetovni prvaki pa Švicarje. Podrobneje Marko Cirman.
4: Skupni imenovalec zgodovinskih rivalov, ki se bosta v sredo v polfinalu pomerila v Atlanti, so bila številna nihanja na četrtfinalnih tekmah. Anglija je za svoj četrti polfinale svetovnih prvenstev v vročem Miamiju po preobratu z dvema goloma Bellingama domov poslala Norvežane, ki so jim proti koncu tekme povsem pošle moči. Tekmo so zaznamovale številne neizsiljene napake na obeh stranih. Angleži pa lahko še vedno sanjajo o prekinitvi 60-letnega čakanja na nov naslov svetovnega prvaka. Tretjič v zgodovini so v polfinalu 4 svetovni prvaki. Aktualni iz Argentine so v Kansas Cityju hitro zadeli, a nato ugasnili. Švicari so izenačili. Embolo pa je po neumnosti in simuliranju prekrška za svoj drugi rumeni karton precej olajšal delo Argentini. Selektor Gaučev Lionel Scaloni je povedal, da je izbrana vrsta v enem najbolj privilegiranih položajev v svetu nogometa in da bo ekipa tekmovala do konca turnirja z največjo vnemo in do zadnje kaplje znoja.
5: Un lugar para mí privilegiado del fútbol y ahora vamos a lo que podamos, en la realidad, a todo lo que vamos hasta el final. Con la última fuerza que tengamos, con la última gota de sudor que tengamos, pero vamos a ir por todo.
4: Argentina se bo v sredo šestič na svetovnih prvenstvih pomerila z Anglijo, prvič po letu 2002. Še prej, v torek bo udala su prvi polfinale, za mnoge finale pred finalom med Francijo in Španijo. Po obeh polfinalih pa sledita še tekma za tretje mesto in veliki finale, ki bo čez natanko teden dni.
23: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je prvi del sezone sklenila z drugim mestom v Evropski ligi. Kljub temu, da je to eden največjih uspehov ekipe, igralke po porazu v finalu niso skrivale razočaranja. Komentar Nine Smole.
14: Z razlogom so si slovenske odbojkarice v začetku letošnje sezone kot največji cilj zadale zmago v Evropski ligi in preboj v Ligo narodov. Po pogledu na konkurenco in hkrati kakovost slovenske ekipe bi namreč lahko mirno dejali, da si to povsem zaslužijo. A ne more ostati le pri besedah v ključnih trenutkih in na pomembnih tekmah, je pač treba odigrati svojo najboljšo igro, česar pa v finalu niso storile. Poraz je še toliko bolj bolel zato, ker so bile Slovenke dvakrat povsem blizu, pa same zapravile zmago. Že res, da je druga tekma prinesla obilo smole in poškodbo najboljše igralke, a igra je začela razpadati že prej. Očitno ekipa za zdaj še ni na točki, ko bi lahko opravila zrelostni izpit, je pa popolnoma prav, da si kljub temu postavlja visoke cilje, saj je to edini način, da napreduje. Pred Slovenkami je zdaj nekaj dni počitka, nato pa že priprave na evropsko prvenstvo, ki bo konec avgusta v Carigradu. To bo res ponudilo priložnost za daleč največji uspeh reprezentance, čeprav bo Slovenija igrala v najtežji skupini prvenstva. Je pa dobra novica ta, da najbolje zaigra prav proti težjim nasprotnicam in počasi bo že čas, da s pridobljenimi izkušnjami pade tudi kakšna boljša ekipa.
23: Svetovni pokal v težavnosti se za športne plezalce nadaljuje v Šamoniju, kjer bosta v večernem finalu nastopila dva Slovenca. V dopoldanskem polfinalu je v moški konkurenci prvo mesto zasedel Luka Potočar.
0: Bolj po tistem sredinskem delu, ki je bil res tak fizično zahteven, pa si hiter lahko naredil kakšno napako, dobiti nazaj to moč. In pa to, da sem v bistvu lahko dober zborbo čez tist del, ki se mi zdi, da si res mogel ustrajati in še enkrat ustrajati in delati gibe, biti previden z nogami, da ni prišlo do kakšnih zdrsov. In ja, se mi zdi, da sem to zelo dobro delal, tako da jaz sem vesel tega polfinalnega plezanja.
23: Med plezavkami je z 8. mestom finale ujela Rosa Rekar. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo na domačih tleh sinoči odprla z zanesljivo zmago na Češko. Čez dobri dve uri pa mlade Slovence čaka že naslednja tekma skupinskega dela, o Izraelcih več selektor Daniel Radosavljevič.
7: Vemo pa Izrael zelo neugoden, mi smo od to generacijo dvakrat z njimi igrali in dvakrat smo izmagali, ampak slovijo po temu, da zelo, zelo menjajo obrambo in pa da so zelo, zelo agresivni in igrajo hitro košarko.
23: Tudi Izrael je sinoči prvenstvo v Stožicah odprl zmago, boljši je bil od Romunije. Tekma med Slovenijo in Izraelom se bo v Stožicah začela ob 18:30 minut. Danes bomo na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu dobili zmagovalca še v moški kategoriji. V finalu bosta igrala vodilna igralca sveta Jannik Sinner in Aleksander Zverev. Italijansko-nemški dvoboj se bo na osrednjem igrišču začel ob 17. uri.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Eva Longi-Kamerušič, tonski mojster Matic Ferlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne je večinoma sončno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Podatki o prometu. Pešci ovirajo promet na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Kolona je dolga približno 4 km, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del na izvozu Ajdovščina iz smeri Nanosa popolna zapora. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16:30 do 18:30. V Novem mestu na Kandijskem mostu je zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Ura pa je 15:57.

poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove. Gospodarstvo v Furlaniji, Julijski krajini, po podatkih Banke Italije raste in to kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epursi Muove in vendar se vrti bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje. In vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem Špelo Lenardič.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno jasno 30 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 29, piha vzhodnik 19 km na uro. Slovenjgradec pretežno oblačno 27. Letališči Edvarda Rusja na Maribor in Cerkli ob Krki delno oblačno 30. Murska Sobota zmerno oblačno 30, piha severnik 13 km na uro. Novo mesto in Postojna jasno 28. Lisca pretežno oblačno 23 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 29, piha zahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 32, piha jugozahodnik 13 km na uro. Na Kredarici je pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče ravne na Koroškem, Hrastnik in Krajinski park Goričko 28. Letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 20. Krvavec 15, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 24, Rogla 18, Velenje 27, Celje, Krško in Maribor 29, Ptuj 30, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 31, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 30, Koper 27, piha zahodnik 22 km na uro. Park Škocjanske jame 31, na Voglu pa je 19 stopinj Celzija.

sem pesem, saj drugo ne znam. Besede zapete so vse, kar imam. Lahko ti jo pojem na take ledni, od zgodnega jutra do pozne noči. Napisal sem pesem za naju oba, tebi v spomin, če boš enkrat odšla. Meni v to lažbo, če pride ta dan, ker s pesmijo človek nikoli ni sam.

0: Ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ura je 17.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Po obsežni policijski akciji, ki je potekala včeraj na območju Novega mesta, so policisti danes pojasnili nekaj podrobnosti oboroženega moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji, v kateri je sodelovalo 150 policistov, nekaj po 19. uri našli mrtvega na območju Uršnih sel. Ali si je po begu pred policisti sodil sam ali pa je umrl med posredovanjem pripadnikov specialne enote policije, še ni jasno. Kot so pojasnili, na policiji je storilec večkrat streljal na policiste ter v hiši, kamor se je zatekal, zadrževal stanovalca. 41-letnik je bil hrvaški državljan. Ameriška vojska je sporočila, da je Hormuška ožina odprta za vsa plovila, ameriške vojaške sile pa so razporejene in pripravljene za zagotavljanje svobodne plovbe. Iran je predtem po novih nočnih ameriških napadih sporočil, da je do nadaljnega ožina zaprta za ves promet. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da sta bila Washington in Teheran včeraj blizu dogovora, nato pa je Iran naenkrat prekinil pogovore in 2 uri pozneje z dronom napadel ladjo. Ameriška vojska je zato po noči znova napadla Iran. Obsežen požar, ki je izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja, so gasilci s pomočjo letal za gašenje Air Tractor do popoldneva v glavnem pogasili. Pod zemljo ostaja sicer veliko aktivnih žarišč, ki jih morajo dobro zaliti z vodo in prekopati, sicer bi lahko ogenj znova izbruhnil. Vzrok požara še ni znan, gasilci domnevajo, da bi ga lahko povzročil udar strele. Kitajsko-francoski teniški par Guo Hanyu in Kristina Mladenovič sta 6-3, 7-5 premagali drugo postavljeni par Gabrielo Dabrowski in Luizo Stefani ter osvojili naslov v ženskih dvojicah na Wimbledonu, kar je njun prvi skupni zmagoslavni uspeh na turnirju za grensle. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi v torek in sredo bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na vozu Kranj Zahod proti Karavankam. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti oviran promet pred priključkom Logatec proti Kopru, na cesti Koper-Izola pa je zaprt vozni pas v predoru Markovec proti Portorožu. Zastoji so še na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu. Slišali ste poročila, ura je 17:03.
0: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Potres, ki je 6. maja leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje, je na italijanski strani zahteval skoraj 1000 žrtev, brez strehe nad glavo je ostalo 100.000 prebivalcev Furlanije Julijske krajine. V 137 občinah je bilo porušenih 18.000 objektov, 75.000 je bilo poškodovanih. Popotresna obnova je trajala več kot 10 let. V 5. epizodi podcasta Prelomnice, ki jo je pripravila Špela Lenardič, bomo spoznali proces obnove po modelu Friuli in slikovito srednjeveško Pušjo vas. Serijo Prelomnice so pripravili in že predvajali na Radiu Koper.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi.
3: Poskrbeli so, da so ljudje imeli takoj in čim prej streho nad glavo, s tem so ustavili odhod ljudi iz kota.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Signor sindic, se lui mi demolisce la menstala, sai a ce che faccio? E io gli ho detto, ce faccio? I porti la mesvatiaschi i municipi. Tradotto.
5: Če mi boste podrli hlev, vam bom krave pripeljal na občino. Tako je v času popotresne obnove kmet iz občine Cavazzo Carnico grozil tedanjemu županu Franceschinu Barazzuttiju. Nekateri krajani se zaradi strahu niso strinjali zgolj z utrditvijo stavb in so si želeli nove hiše. Drugi pa so se jih kljub nevarnosti oklepali za vsako ceno.
4: Ecco. Poi la cosa si è risolta, la stalla è stata, no, non sono venuti i municipi alle vacche, le mucche.
6: Potem se je zadeva rešila tako, da krave vendarle niso prišle v občinsko hišo. Hlev je bil porušen, jaz pa sem šel na sedež deželnega urada za kmetijski razvoj, dosegel spremembo namembnosti na kmetovi parceli in dobil je nov hlev, ki smo ga zgradili z deželnim denarjem. Takrat se je vrnil k meni in se mi zahvalil. Gospod župan, hvala.
4: È venuto da me, ma ringraziato. Signor sindic, lo ringrazi.
5: Izzivov v času popotresne obnove je bilo veliko, se spominja danes 90-letni Barazzutti. Z denarjem za obnovo so v Furlaniji neposredno upravljali župani prizadetih občin.
4: Ad esempio, gli accrediti per...
6: Sredstva za obnovo moje občine so bila denimo nakazana na račun odprt na ime Franceschino Barazzutti, se pravi name. Kot župan sem bil hkrati tudi pooblaščeni funkcionar dežele. Namesto, da bi plačilne naloge pripravljali uradi ali uslužbenci oziroma v vodstvu dežele, sem to nalogo opravljal jaz sam, kar je pomenilo izjemno veliko odgovornost. Da bo mera polna, smo za upravljanje teh sredstev odgovarjali brez kakršnega koli zavarovanja.
4: Una responsabilità enorme.
5: Obnova po modelu Friuli je temeljila na udeležbi krajanov. Tedanji predsednik italijanske vlade Aldo Moro je za vodenje izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini imenoval komisarja Giuseppe Zamberlettija, še danes pojem uspešne prenove. Država je vajeti predala deželi, ta pa županom. Postopek je natančno predstavljen v muzeju Tieremotus v Venconu. Pušji vasi po slovensko.
7: Il museo è stato inaugurato nel 2009.
8: Muzej je bil odprt leta 2009 na pobudo furlanskih županov iz obdobja obnove. Želeli so ustvariti prostor, kjer bi ohranjali zgodovinski spomin na potres leta 1976.
7: Dove conservare la memoria storica del terremoto del 76.
5: Direktorica muzeja Floriana Marino nas je pospremila po razstavnih prostorih. Na panojih najprej uzremo prestrašene in obupane obraze ponesrečencev in prostovoljcev, ki v ruševinah iščejo preživele. Sprehodimo se mimo fotografij s stotinami šotorov, žalostnih obrazov tisoče prebivalcev, ki so jih po septembrskem potresu preselili v obmorska letovišča.
7: Il filo conduttore è quella di avere un luogo dove i ricordi personali potessero essere riconosciuti come memoria collettiva.
8: Rdeča nit muzeja je želja, da bi ustvarili prostor, v katerem bi lahko osebne spomine prepoznali kot del kolektivnega spomina, zlasti za ljudi, ki so potres doživeli na lastni koži, če tudi so bili še majhni ali pa so podedovali družinske spomine. Drugi cilj muzeja pa je bil v oblikovanju sporočila za nove generacije, ki lahko tako spoznajo pomembno poglavje zgodovine Furlanije, namreč obdobje obnove.
7: Un'importante pagina del Friuli, della ricostruzione.
5: Prebivalci prizadetih krajev so se že prve dni povezali v krajevne odbore. Odločali so, kam postaviti šotore, kako razdeliti prvo pomoč, kje vzpostaviti zasilne ambulante, kuhinjo, cerkve in šolo. Kasneje so sodelovali tudi pri obnovi. V odbore je bil vključen tudi kulturni delavec iz Rezije Renato Qualia.
9: Primo obiettivo far sì che la gente non fuggisse dal territorio.
6: Najpomembnejši cilj je takrat bil, da ljudje ne bi zapustili tega območja. Močno smo pritiskali na prefekturo in preko nje na državo, ter tudi na deželo, da bi se proizvodna podjetja ponovno zagnala. Še pred obnovo hiš je bilo torej ključno znova vzpostaviti gospodarsko tkivo, zlasti v večjih središčih, kot so Ozopo, Humin in Majano.
9: La seconda cosa era quella di
6: Drugi cilj je bil začetek obnove hiš. Toda kako? Obstajali sta dve možnosti, ali z javnim posredovanjem ali pa na zasebno pobudo.
5: Tako javna kot zasebna obnova sta sledili enakim pravilom. Popravilo zidov in streh je bilo v celoti financirano. Kdor se je odločil za zasebnika, je imel pri delu bolj proste roke, pravi arhitekt iz Benečije Renzo Rukli.
10: Ja, jaz sem pa šel, ker sem končil arhitekt v center, recimo, tako prenove. Vidi, sem imel ogromno dela. Ne.
5: Sledil je natančno določenim predpisom, ki so predvidevala postopke in cene obnove.
10: Vse te tehnike so bile, recimo, v knjigi narisane, so povedali, kako. So naredili en listek od vseh del s cenami, delo in cena. Ni možno korupcije. Ne? Ti si moral to narediti in potem je šlo na komisijo, ki je pregledala in potem je bilo financirano. Ne?
5: Tehnična navodila popotresne obnove so vključevala priporočila slovenskih strokovnjakov. Po leti 1976 je Zavod za raziskovanje materialov in konstrukcij iz Slovenije v Benečijo poslal projektante in inženirje, da bi rojakom pomagali pri prenovi porušenih domov.
11: Mene nekaj zanima, kako je s temi famoznimi hišami, ki so bile injekcirane, ki so bile napravljene po načrtih Zavoda za raziskavo materialov?
12: Tiste hiše so zelo dobro zdržale. Prav zaradi tega mi smo predlagali danes deželni vladi, da bi se hiše se sanirali na tak način.
5: Tako je na vprašanje novinarja Boga Samsa odgovarjal gradbenik Dino Del Medico iz Barda. Dobro se ga spominja Miha Tomaževič, nekdanji sodelavec Zavoda za raziskovanje materialov in konstrukcij.
13: Takrat je bila pa v sestavu ZRMK-ja tudi močna ekipa zidarjev pod strokovnim vodstvom seveda inženirjev, ki so izvajali dela. In v Bardu mi smo takrat tri hiše izbrali kot tipski projekt z namenom tudi, da bi inštruirali delavce, ekipe podjetja Benedil. To podjetje je ustanovil slovenski rojak Dino Del Medico in je povabil k sodelovanju Slovence zidarje v Švici, to se pravi gastarbajterje iz Švice nazaj, da bi jih mi vzgojali in jih naučili, kako hiše sanirati.
5: Namerno so za obnovo izbrali hiše, ki jih je italijanska komisija določila za rušenje. Utrdili so jih s tehniko, ki so jo po potresu leta 1974 preizkusili na Kozjanskem.
13: S povezovanjem zidov je zidnimi vezmi zelo enostavne. Resnične so to bile injektiranjem zidov in tako naprej. In mi smo imeli srečo, da je bila ta hiša pred septembrskim potresom že tako utrjena, da je tist potres prestala brez dodatnih poškodb. Je postala seveda potem center pozornosti, ne, in nekakšna zvezda in predvsem pa tudi dokaz, da je ta način utrjevanja teh kamnitih hiš seveda je učinkovit.
5: Inženirska zbornica iz Vidma je slovenske strokovnjake povabila k sodelovanju. Na izobraževanjih so teoretično in praktično prikazali najnovejše tehnike popotresne obnove.
13: In potem so nas imenovali, da tako rečem, v njihovo, pri nas bi rekli, državno tehnično pisarno. Takrat je bilo to grupo interdisciplinarne centrale v Vidmu, ne, in jaz sem sodeloval v skupini, ki je pripravljala priporočila za rekonstrukcijo, za popravila, za sanacijo teh stavb.
5: Da bi se ohranila arhitekturna dediščina, je deželna tehnična pisarna sprejela še en ključen ukrep.
14: To je bil pa še en preskok, ne? Se je moralo obdržati hiša, tajšna, ki je bila, recimo zidovi iz kamnja, recimo eno, hanki iz lesa, strehe, je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija. In to so bili ena komisija, ki je šla po vaseh, ki je zbrala 1, 2, 3, 4 hiše in so to model so hoteli uresničiti.
5: Obnove pod nadzorom Zavoda za kulturno dediščino so bile v celoti financirane. Lastnik hiše ni smel spreminjati vsaj 10 let. Ti primeri so še danes vzor za ohranjanje nekdanje podobe vasi. Večina si je po potresu želela čim prej do strehe nad glavo, pa tudi sodobnejši dom. Hleve, ki so bili stoletja del hiše, so zamenjale garaže. Izgubili so se tudi kozolci, tipični element slovenske arhitekturne dediščine, razočarano pove Renzo Rukli. Čeprav so številne vasi dobile povsem novo obličje, je popotresna obnova na italijanski strani meje ohranila več krajevne identitete.
14: Če se gre po vaseh, po Kobariškem, dediščine je ostalo zelo malo. Eno potres, potem tudi ni bilo primeru za obdržati. Tako da vsak posameznik je prenovil po svojem. Hor je zelo lepo okolje proti Benečiji. Čisto, delano, pogledi, ampak vasi nimajo duše. Razlog je, kar sem vam prav prej, da tukaj se je zavedela stroka, da če pusti samo recimo prenovo tehnično in nekulturno, dediščina, tradicija, tako tista duša prostora se zgubi.
5: K uspešnosti furlanskega modela je pripomogla vključenost celotne skupnosti, tudi cerkve.
15: La gente si è trovata a discutere di come voler ricostruire.
6: Ljudje so kar naenkrat začeli razpravljati med sabo, kako bi obnovili svoje kraje. To je bil izjemno pomemben dejavnik pri ponovni vzpostavitvi identitete Furlanov. Videmski nadškof iz časa obnove, Alfredo Battisti, je takrat izjavil, še preden bomo obnovili Furlanijo, moramo obnoviti Furlane.
15: Prima di rifare il Friuli, bisogna rifare i Friulani.
5: Nekdanji profesor geografije na Videmski univerzi Mauro Pascolini spomni, da se je Furlanija pred potresom razvijala počasneje kot preostali del Italije. Prevladovalo je ruralno prebivalstvo, ki pa je čez noč stopilo na vlak gospodarskega razvoja.
15: Con il terremoto c'è stato questo cambiamento radicale.
6: In s potresom je prišlo do radikalnega preobrata. Sredstvi za obnovo smo posodobili furlanske industrijske kapacitete. V tistem času je bil popularen slogan najprej tovarne, potem hiše in nazadnje cerkve. In s tem se je začelo novo obdobje.
15: Con quello è iniziata una nuova epoca.
5: Znanemu geslu po potresne obnove gre dodati še vodilo zgraditi kot je bilo, kjer je bilo. Temu so v celoti sledili v Puši vasi, Venconu. Slikovito srednjeveško mesto, obdano z obzidjem, je bilo zaradi izjemne kulturne vrednosti zaščiteno že leta 1965. Danes velja za vzorčni primer popotresne obnove. Iz ruševin so odstranili vse, kar je bilo še moč uporabiti. Kamnite oboke, okenske okvire in celo gradbene kamne.
16: Faccio l'esempio di un'inferriata, quella è un'inferriata non rifatta, recuperata.
6: Naj za primer navedem železne rešetke. Tale denimo ni bila na novo izdelana, temveč smo jo obnovili. Tudi sam sem iz ruševin domače hiše rešil nekaj rešetk in jih shranil. Cerkev pa predstavlja poseben primer, tam smo rešili in evidentirali vsak kamen, ki smo ga lahko. Na ta način smo ustvarili nekaj edinstvenega.
16: Per fare una opera di ricomposizione che è unica.
5: Arhitekt Loris Sormani živi v družinski hiši nasproti mestne stolnice iz 14. stoletja. Njena obnova je zgodba zase. Več kot 9000 kamnitih blokov porušene cerkve so oštevilčili, izmerili in fotografirali. Tako kot kipe in stebre, ki so okrasili notranjost, so jih vrnili na isto mesto. Edinstveno delo je bilo zaključeno leta 1991, 15 let po potresu. Prebivalci Pušje vasi pa so se na svoje domove vrnili že veliko prej.
16: 10 let. Come minimo mia madre che viveva qui.
6: Vsaj 10 let. Moja mama je v času potresa živela tukaj. Na dom se je vrnila po 10 letih, leta 86.
16: Quindi nell'86 è rientrata in casa.
5: Obsežen arhiv srednjeveškega mesta je omogočil, da so porušeni dediščini vrnili nekdanjo podobo.
16: Quindi esisteva una tipologia che è stata riconosciuta e confermata.
6: Prepoznali in potrdili smo torej določeno tipologijo stavb ter jo podprli s katastrskimi tlorisi in načrti, ki so opisovali, kako so bile stavbe prvotno zgrajene. Načrtovanje obnove starega mestnega jedra je zato temeljilo na prepoznanju prejšnjega stanja ter na študiji tipov poslopij, ki bi jih lahko uporabili pri ponovni gradnji.
16: E anche sulla base di uno studio dei tipi da ricomporre e da riproporre.
5: Da bi bila obnova skladna, je občina razlastila lastnike zemljišč.
16: Il comune ha redatto il piano, ha assegnato ai progettisti che erano già impegnati la progettazione.
6: Občina je pripravila načrt, ga dodelila projektantom, ki so bili vključeni v projektiranje, nato pa vodila obnovo. Na koncu je lastništvo ponovno razdelila družinam glede na njihove prejšnje lastninske pravice, seveda z nujnimi prilagoditvami, saj je šlo za zelo zapleten proces. V bistvu je obnovo izvedla občina in nato hiše vrnila lastnikom.
16: E poi ha riassegnato le case ai proprietari.
5: Ni naključje torej, da se muzej Tieremotus nahaja prav v Puši vasi, ki je danes tudi pod UNESCO-vo zaščito. Okoli 300 prebivalcev si številnimi dogodki prizadeva ohranjati tradicijo nekoč živahnega trgovskega mesta. Letno naštejejo več kot 170 tisoč obiskovalcev. V Furlanijo jih privabi tudi zgodba o uspešni popotresni obnovi. Kaj pa bi se zgodilo, če bi znova streslo?
1: Naslednjič v prelomnicah.
17: Potresa ne moremo ne predvideti, ne preprečiti, ampak edina, kar nam ostane, je, da se potem zaščitimo tako, da gradimo varno.
18: Odkrito povem, da sem tudi probal oditi, ne, in probal iti na primer živeti v v mesto, pa nekaj mi je zmeraj potegnilo nazaj.
5: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

Ko sem ga spoznala in življenje Bogu dala, takrat sem štela komaj 15 let. Sprejel me je z modrostjo, mi položil usta ostjo, prijel me za dlanije in dejal.

Vdala sem se varstvu razdomnih duš kiparstvu, reši me kot nove svojo barko. Sidro je odrezal, s popkovino me privezal, mi zabičal naj bom zala, pobožna miška mala. O sestra Felicita, žal mi niste več dovolj. Veste intelektualno, pa tudi fizikalno, me Tereza v name bolj. No, draga Felicita, kaj zdaj delate kaval? Saj molitev troje, od Rožnkranca v dvoje ima še večji potencial. Kaj ti bogec je misterij, ki se človek mu približa?

i na pladniu ich postryże kot obrok. To bi si želela, ah, ko bile

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Oboroženi ropar, ki so ga na Novomeškem lovili včeraj, ugrabil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca. Iran je zaprl Hormuško ožino, ameriška vojska trdi, da je odprta. Mladinski centri niso pomembni le za druženje mladih, ampak pozitivno vplivajo tudi na duševno zdravje. V Postojni se začenja mednarodni festival klasične kitarske glasbe. Jutri bo sončno, najvišje temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu med predorom Šentvid in priključkom Podutik proti Kosezam. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu in Šmarje Koper.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

Da gre ljubezen skozi želodec, pravi že star slovenski pregovor. Da marsikdo pride v Pomurje tudi zaradi kulinarike, pa se odraža tudi v številkah, ki zadnjih nekaj let beležijo dober milijon nočitev. Med prvimi, ki si je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko. Ta je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko. Danes tri Kodilova podjetja zaposlujajo skoraj 100 ljudi, med njimi tudi člane družine. Več pa v pogovoru Lidije Kosi z Janezom Jankom Kodilom.

0: Prekmurje je v Sloveniji že od nekdaj in to verjamem, da velja še danes, najbolj posebna pokrajina, morda tudi najmanj poznana. Vi pa ste zaslužni, da jo tako Slovenci kot tujci spoznavajo zlasti skozi kulinariko in turizem. Janez Janko Kodila, koliko let je, odkar ste od očeta prevzeli dejavnost podjetje?
1: Ja, 26 let je, odkar se ukvarjam. V bistvu že pred časa očeta smo sodeloval, ampak ne tako. In danes je 26 let, ko delamo v lokalnem okolju, razmišljamo globalno in tudi delamo mednarodno.
0: Povejva, da ste vodili društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ste ga ustanovili že leta 1999. No in potem sta tako prekmurska gibanica kot prekmurska šunka dobili svojo zaščito. Se spomnite, kaj vse ste morali narediti in kako je to vse bilo?
1: Ja, številka je zaskrbljujoča, če zdaj pogledam nazaj zgodovino. Še vedno sem predsednik društva in za promocijo in zaščito. Jaz sem že rekel, da je čas, da pride nekdo od naslednikov, tukaj pa kaj mladih aktivnosti.

0: v lokalnem okolju pa nepravilno uporabljam in smo ga uspeli do danes tako daleč spraviti, da ga tudi na Japonskem že poznajo. To da meni, da se je v teh letih dosti tega zgodilo, smo naredili prepoznavnost v slovenskem prostoru, v samem Prekmurju in tudi proizvajalci teh dveh izdelkov imajo, bi rekel, tudi ekonomsko zaradi tega zaščite blažjo pot, seveda pa vsak dan je treba znova in se treba dokazovati in razvijati zadevo naprej.
1: Šunko ste sami peljali na Japonsko oziroma kako so sploh izvedeli tam za njo?
0: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek, na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Jukije Morja, nekoč je bil časen konzul. Na njegovo pobudo je rekel taj vrhunski izdelek, ki moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli, ki je bil prodan na Japonsko in to je, bi rekel, tudi lepa, se pravi, mednarodna internacionalizacija Prekmurja, se besed zaščite na oba izdelka v svojem generičnem smislu imate označbo regije Prekmurska šunka in Prekmurska gibanica in že zaradi tega je to izdelek, ki da dosti regiji skozi prepoznavnost in pa kulinarično pomembnost.
1: Kot za vsak izdelek so zelo pomembne sestavine. Dan današnji je verjetno kar težko dobiti primerno surovino za šunko, za prekmursko šunko, ki jo dobite vi.
0: Seveda, zvedno je izvorna surova surovina pri vsakem kulinaričnem izdelku pomembna, kot grozje pri vino, tako je pri mleko za sire in pri nas je seveda meso prašiče, se pravi prašiče stegno zelo pomembno. In mi imamo 8 rejcev, ki pitajo prašiče za nas, ampak to ne, da so v lokalnem okolju, ampak da so zadovoljile kvalitetne standarde, se pravi delajo skladi z našimi zahtevami. To pa pomeni, da se prašiči pitajo dlje časa, pa na višjo težo. To pomeni, da je meso kvalitetno, vsebuje manj vode in vraščeno mišičninoma. Tako meso je tudi kulinarično polnega okusa in stabilno, bi rekel, zato da je lahko samo za pomočjo piranske soli in pa začim posušimo in z tega sušeno mesnino naredimo vrhunske kakovosti.
1: Nekateri bi morebiti mislili, da sta pršut in šunka nekaj enega, ne pa nista. V čem je ta pomembna razlika?
0: Ja, imate skupno stičišče, pa se razlikujete. Prvo, oba izdelka spadata v skupino sušenih mesnin. Oba izdelka sta meso stegna, sušeno. Je pa seveda pršut mednarodno bolj priznan, tudi zaradi tega, ker Italijani so eni izmed največjih proizvajalcev pršutov, ne, se pravi, govorimo o milijonskih nakladah izdelkov, pa tudi naša zahodna regija izdeluje izdelek sušene mesnine v tipu pršuta. Mi smo pa slovansko bolj usmerjeni, tu je pa meso stegna, se reče šunka. Saj, šunka in pršuto oboje meso stegna, tako spadata skupaj. Je pa bistvena razlika v tehnološkem delu. Prekmurci smo sanje stegno razdelili in je bilo brez kosti. Se pravi, skozi zgodovino se je meso konzerviralo brez hladilnika z sušenjem, pečenjem in pa kuhanjem. In tudi povezano je z skromnostjo naše regije, ne, se pravi, ni bilo to nekako volumensko, ampak je bilo res malo in so naši prekmurci, ko so imeli meso stegna razdelili na 3 bistvene kose, kost mesnato so dali za bujtorepo, kračo so posebej dali, potem ta večji del v obliki hruške so dali za sušenje, križni del stegna, kare in vrat so po prekrajevanju spekli in dali v čeber, ki ga imenimo tinka in okroglo, to je pa pač šunka, ki je bila za veliko noč zažegen, tako da so imeli z veliko nekako tele kulinarične, ta boljše kose čez celo leto. Najprej so za veliko noč imeli, se pravi kuhano šunko, potem so imeli tinko iz mastiš čebra so jemali in šele v jesen so z postreša prinesli dol sušeno mesnino v tipu prekmurske šunke. Pomembno je to mogoče ta modrost starih ljudi, ki tudi mi danes upoštevamo, ne? Za dobro šunko, če želiš imeti dobro prekmursko šunko, moraš od zime do zime prašiča pitati, se pravi 1 leto in prekmursko šunka

0: se mora skozi 4 letne čase sušiti in zuriti.
1: Koliko recimo jih pridelate takole na leto oziroma posušite?
0: Pa mislim, da smo nekje na redu 2000 kosov v stegen na letnem nivoju.
1: Jih mora biti največ pojejo obiskovalci vsakoletnega festivala Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki ga že 15 let pripravljate v Murski Soboti ali pa mora biti na kakšnih drugih prireditvah, kjer radi sodelujete?
0: Ta pomemben festival je pomemben, ampak ni pa največ, bi rekel, zaužite šunke. Največ jih prodamo skozi naše lastne male prodaje, kjer imamo tule v Markišavce, kjer imamo tudi turističen objekt. Ko pridejo k nam gostje, lahko tudi ogled in predstavitev, kako ta izdelek pokažemo in potem tudi imamo degustacijo. Potem, se pravi, imamo tudi zelo pomembno turistično dejavnost, gastronomsko dejavnost na Ljubljanski tržnici, na Pogačarjevem trgu oziroma Plečnikove arkade, ko so. Tam je dosti turistov se tudi sreče, pa tudi ne samo turistov, tudi domačinov, pa še druga trgovina, ko je v BTC-ju. To bi rekel, je skoraj tretjina ali pa malo več prodaja, druga prodaja pa se gurno gre skozi malo prodajne trgovine, ostale. In pa dosti prekmurske šunke se tudi proda kot darilo, se pravi za neko pozornost, ko nekdo iz regije nekaj želi unikatnega in kulinarika je dobro darilo za predstavitev, da odkot prihajaš, tako da tudi skozi darila se dosti šunkove proda.
1: Vaša dejavnost pa ni povezana samo z mesnico in prodajo mesnih izdelkov, ampak tudi restauracijo imate in nasploh spodbujate turizem. Mora biti še ob tem izpostavim to, da ste že nekdaj rekli, da ni nujno, da bi bilo v Prekmurju vse neznansko poceni. Da moramo znati ceniti svojo najprej dobro hrano, potem pa vse ostalo.
0: Ja, moj pogled na razvojno zadevo je prvo, če nas je več iz regije, smo boljši, bolj glasni, bolj prepoznavni. Se pravi, Prekmurje ima pa sigurno dober potencial glede na geostrateški položaj, se pravi, smo vpeti med križiščem, med Dunajem, Zagrebom, Budimpešto, Benetkami, bi rekel, ne? Se pravi, to je eno dosti tega nekega turističnega tudi ferkerja, ki pride k nam za vikend, ne? Se pravi, ko ljudje iz velikih mest želijo na podeželje, kaj dobrega pojesti in spiti. Druga zadeva je pa, kar se tiče turizem, kulinarika sta v roki v roki. Ne more biti kulinarika sama, pa ne more biti turizem. Tudi zaradi tega so skozi vsa leta, ko sem začel to delati, nekako iskal povezovanje in še danes povezujemo dosti ne samo za skozi prekmursko šunko, tudi blagovno znamko Dišipo v Prekmurju, kjer imamo 15 proizvajalcev, ki skozi to blagovno znamko združuje paleto raznih izdelkov od medu, bučnih olj, kisov, sokov, tako naprej mok. Potem imamo te festivale, ko poleg zaščitenih izdelkov prekmurske gibanice in šunke predstavljamo tudi kulinarično ponudbo, bograči, langarši, bujte repe in tako naprej, ampak tudi male proizvajalce povabimo, da sodelujejo in pa seveda gastronomijo. Smo pa še vedno tudi v tujini, kot tudi samo podjetje, se širimo na trge Budimpešte, Dunaj in Zagreba in s tem tudi ponesemo ne samo naše izdelke, ampak posledično tudi izdelkov lokalnih malih proizvajalcev in pa tudi generira se, da na podlagi nekega izdelka se nekdo odloči, da pride v region. Tudi restauracija je pri nas, bi rekel, ne ekonomsko projekt, ampak je marketinški projekt, ker je vrhunske surovine, ki jih tukaj imamo, ne, je treba ne samo predelati, ampak tudi prodati na neki način kulinarično intelektualni publike in cena je pač pomembna za kvaliteto. In zaradi tega ni moj izjava v kontekstu, da moramo dragi biti. Za kvaliteto je treba imeti tudi pošteno ceno. In to je tista zadeva, ki jaz vedno povdarjam. Ne moremo pa Prekmurje, ne, včasih je pa v slovelu, po neki domači, dobri hrani, po dobrem počutju in da je oceni pa dosti bilo. Ne? Se pravi, ta perspektiva je še vedno lahko v enem kontekstu, ampak z tega ni razvoja. Ne? Če imate pa vrhunski izdelek, pa morate mu tudi na neki način neko pošteno ceno dati. Poštena cena pa pomeni, da proizvajalec in vsi v tej verigi dobijo svoje zadovoljstvo, tudi da preživijo. Na drugi strani pa mora kupec prepoznati ta izdelek, da je ta cena pa kvaliteta tudi sorazmerna. Ne moremo seveda prodajati izdelke prevrednotene glede na kvaliteto.
1: Veliko vsega bi še lahko povedala, pa bova tukaj naredila piko. Janez Janko Kodela, hvala lepa za ta pogovor in poskrbite še naprej, da bo ljubezen rešla skozi želodec.
0: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti so predstavili nekaj podrobnosti ene izmed največjih policijskih akcij v samostojni Sloveniji. Od petka začer so lovili oboroženega roparja bencinske črpalke v Črnomlju, ki je med begom ograbil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca v hiši v Uršnih selih. V akciji je sodelovalo približno 150 policistov. Generalni direktor novomeške policijske uprave Dejan King je dejal, da so bili v lov na osumljenca vključeni.
2: Vodniki službenih psov, policisti, upravljavci dronov, aktivirani so bili policisti posebne policijske enote, kriminalisti in specialna enota policije. Območje smo večkrat pregledovali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.
1: Ob koncu posredovanja so osumljenca, 41-letnega hrvaškega državljana, v hiši našli mrtvega. Za zdaj še ne vedo, ali si je sodil sam. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Iran zaprl hormuško ožino, ameriška vojska pravi, da jo bo obdržala odprto. Vojna v Iranu zmanjšala dobičke več kot polovice družb na ljubljanski borzi v drugem četrtletju. Na ljubljanskem referendumu o parkirni politiki pičla udeležba, do 16 jih glasovalo le 11% upravičencev. Tudi jutri sončno, najvišje temperature od 29 do 33 stopinj.
1: Z vami sva Renata Horvat in Tatjana Popovič. Včerajšnja intenzivna akcija policije na območju Uršnih sel je bila ena najtežjih akcij v samostojni Sloveniji, podarja policija. Končala se je brez poškodovanih policistov ali prebivalcev. 41-letnega osumljenca, sicer hrvaškega državljana, pa so našli mrtvega v hiši ob železniški postaji, kjer je predtem zajel talca. Policisti so starejšega občana predtem dobesedno potegnili iz hiše in ga tako rešili. Več Suzana Vahtarič.
4: 41-letni hrvaški državljan je na območju Kočevja, Črnomlja in Gotenice storil več kaznivih dejanj. Prisilil je občana k prevozu, mu nato odzel vozilo, oropal bencinski servis, napadel in razorožil dva policista in se zatekel v hišo, kjer je imel talca. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King.
5: Se gre zahvaliti samo izjemnemu občutku policistov kriminalistov. Policista sta po domače povedano zagrabila občana in ga potegnila ven iz hiše in ga v bistvu tako rešila.
4: Ko so talca rešili, so napadli solzivcem in osumljenca v njej našli mrtvega. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana, oboroženega s pištolo in orožjem dveh policistov. Že predtem je na Hrvaškem storil več podobnih kaznivih dejanj. Področje Uršnih sel so zaprli tudi nekatere cestne povezave, najpomembnejše je, da je nevarnost za prebivalce odpravljena, pravi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus.
6: Ob zahvali prebivalcem Uršnih sel in širše okolice za razumevanje in dosledno upoštevanje navodil moram izpostaviti, da nam je prav zaradi odgovornega ravnanja ljudi in usklajenega delovanja vseh sodelujočih uspelo zagotoviti varno okolje.
4: Da se je slovenska policija še enkrat izkazala kljub kadrovski podhranjenosti in pomankanju opreme, izpostavlja minister Franci Matos.
7: Bomo stanje v policiji popravili, zagotovili ustrezna sredstva, predvsem pa zagotovili, da bo klic policista ustrezno spoštovan in rangiran v družbi.
4: Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, jutrišnja obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti.
3: V Ljubljani še do 19. poteka občinski referendum o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Po podatkih objavljenih na spletni strani mestne občine se je glasovanja na 257 voliščih do 16 udeležilo 10,77% vseh volilnih upravičencev.
1: Ameriška vojska je sporočila, da je hormuška ožina odprta za vsa plovila. Ameriške vojaške sile pa so razporejene in pripravljene za zagotavljanje svobode plovbe. Iran je predtem po novih nočnih ameriških napadih sporočil, da je do nadaljnega ožina zaprta za ves promet. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da sta bila Washington in Teheran včeraj blizu dogovora. Nato pa je Iran naenkrat prekinil pogovore in 2 uri pozneje z dronom napadel ladjo. Ameriška vojska zato po noči znova napadla Iran. Ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker je opozoril Iran, da se bodo ZDA na iranske napade na trgovske ladje odločno odzvale.
8: commercial shipping can't be terrorized in the Strait of Hormuz.
1: Kot je podaril, komercialnega pomorskega prometa v Hormuški ožini ni mogoče ustrahovati. Memorandum o soglasju med stranima je bil vedno vezan na konkretne rezultate. In predsednik Trump bo vedno, ko bo Iran napadal ladje, odgovoril z ogromno silo.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal preoblikovanje vlade. Kot enega od razlogov za to je navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na Telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade Julijo Sviridenko, ki tako po enem letu zapušča položaj. Kdo jo bo nasledil, še ni znano.
1: Svetovni trgi so se pobrali po šoku z iransko vojno, ugotavljajo finančni strokovnjaki. Cene nafte so se umirile na raven pred enim letom. V spredju zanimanja pa ostajajo tehnološke velikani in umetna inteligenca. V prihajajočem tednu bodo sicer podjetja začela objavljati četrtletne rezultate. Na Ljubljanski borzi so tudi drugo trimesečje tega leta ocenili kot uspešno, z donosi okoli 10%. Nekaj podarkov s posveta Ljubljanske borze povzema Erika Štular.
9: Pri nas je bil promet v drugem četrtletju nekaj manjši kot v začetku leta, tržna kapitalizacija pa zaradi višjih cen boljša, pojasnjuje Andraž Aš z Ljubljanske borze.
10: Tudi v drugem kvartalu kot v prvem smo ustvarili zavidljiv donos blizu 10%. Več kot polovica družb je utrpela znižanje dobička v primerjavi z lanskim prvim kvartalom. Marsikatero od teh znižanj je na podlagi enkratnih dogodkov.
9: V standardni kotaciji smo dobili prvi nepremičninski sklad in prvi slovenski sklad ETF. Cena delnice Vzajemne se je po začetnih nihanjih umirila in ostaja nad nominalno vrednostjo 1 evra. Na globalnih trgih je bila v ospredju iranska vojna. Potrdilo se je, da se globalno gospodarstvo hitro prilagodi šokom, pravi Izidor Jerman, Triglav Investments.
11: Saudska Arabija bo zdaj bistveno bolj intenzivno nadgrajevala njihov naftovod do Rdečega morja. Katar bo najdu neke druge poti za izvoz zemljskega plina.
9: Šoki imajo kratek rok trajanja tudi zaradi vloge centralnih bank, pojasnuje finančni strokovnjak Grega Meden.
12: Večinski del prebivalstva na zahodu varčuje v delnicah, vsaj preko pokojninskih skladov, ne? In je v interesu v bistvu vsake politike in centralnih bank, da se te šoki nekako absorbirajo z različnimi metodami centralno-bančnih politik.
9: V ospredju zanimanja kapitalskih trgov ostajajo tehnološka podjetja oziroma umetna inteligenca.
11: To postaja infrastrukturni projekt stoletja po vsej verjetnosti, ne samo v ZDA ali pa v nekih balončkih, ampak globalno. Že danes vidimo, ne, da se ta zgodba premika iz sektorja IT v sektor industrije, v sektor energetike in še kaj.
9: Če sta ZDA in Rusija tekmovali v številu jedrskih konic, ZDA in Kitajska tekmujeta v številu podatkovnih centrov in kakovosti čipov, dodaja.
0: Radijski dnevnik.
1: V obdobju odraščanja se večina mladostnikov sooči s številnimi spremembami, s postopnim osamosvajanjem od staršev in vzpostavljanjem lastne identitete. Ob tem pa lahko doživljajo številne stiske, ki jih ob dobrem podpornem okolju lahko razrešijo, še preden te postanejo neobvladljive. Tako podporno okolje in tudi varen prostor za razvoj lastne identitete pa lahko predstavljajo tudi mladinski centri. Več Luka Pogačnik.
13: Nedavna raziskava mladinskih organizacij je pokazala, da se večina mladih počuti dovolj varno, da lahko izrazi svoje občutke. Obenem se jih kar 40% zaveda, da potrebuje pomoč. Vendar ne vedo, kako bi do nje prišli. Socialna pedagoginja Nješka Agnes Vodeb pojasnjuje.
14: Seveda so navedli tudi neke druge ovire, kot so stroški, visoki stroški, podpore, tudi časovna komponenta, torej tle lahko noter pripišemo tudi dolge čakalne vrste in še vedno v bistvu to nekom mnenje okolice, torej skrb, kaj bo pa okolica mislila, če se obrnem po neko podporo in pomoč.
13: Mlade so v raziskavi vprašali tudi, na kakšen način si želijo nasloviti svoje težave, dodaja Vodeb. Med možnostmi so bili spletni tečaji, prostovoljstvo in kreativnost.
14: Manj kot petina mladih je izbrala, da bi si želela samo na spletu naslavljati te teme. Torej, lahko je splet tam način, kjer mlade dosežemo, informiramo, še vedno jih pa moramo pripeljati v prostore, v odnose, v skupnost in graditi in krepiti ta del.
13: Skupnost krepijo mladinski centri, ki mladim predstavljajo kraj, kjer se družijo, vzpostavijo pomembne vezi in razvijajo lastne ideje, pojasnjuje direktorica Mladinskega centra Dravinske doline Špela Pučnik. Se pa v dobrih mladinskih centrih zgradi tudi podporna skupina.
15: Pogosto je namreč ravno prijatelj, vrstnik, tisti, ki opazi, da se nekdo umika ali da ni dobro. Zato je treba mlade učiti, kako poslušati, kako se odzvati in mogoče kako vrstnika spodbuditi, da poišče pomoč.
13: Stiske mladih pa opazijo tudi mladinski delavci. Ti skupaj z mladinskimi centri po besedah Pučnikove predstavljajo pozitiven vpliv na duševno zdravje mladih ljudi.
1: V Postojni se danes začenja mednarodni festival Teden kitare. Gre za strokovno naravnani festival na področju klasične kitarske glasbe. Več o prispevku Vesne Volk in Simone Moličnik.

0: Že 13. teden kitare se danes pričenja v Postojni in odpira prostor muziciranju s klasično kitaro, pa tudi številnim dodatnim izobraževalnim dogodkom. To je strokovno naravnan festival, nudi priložnosti za dodatna izobraževanja mladim kitaristom, dijakom in študentom, ki stopajo na profesionalno pot klasične kitare. Je pa tudi festival, ki v Postojno prinaša koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora. Umetniški vodje festivala je kitarist in pedagog, sicer domačin Anton Črnugelj. V pogovoru z Vesno Volk je povedal:
1: naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa nekaj razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci, se pravi s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega in vzgojnega povedati mladini.
0: Ob strokovnem delu za aktivne udeležence tedna kitare bo za vse obiskovalke in obiskovalce odprtih kar 7 koncertov najvidnejših umetnikov v svetu klasične kitare, torej vsak večer eden.
2: Sledijo minute za šport, v katerih boste izvedeli več o razpletu 9. etape na kolesarski dirki po Franciji. V Angliji pa se končuje teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Lep preostanek večera želimo.
3: Na kolesarski dirki po Franciji so kolesarji pred jutrišnjim prostim dnem odpeljali 9. etapo, ki se je začela v Malmorju in končala v Iselu. Zmage na etapi, ki so jo zaznamovali ubežniki, se je veselil nizozemec Mathieu van der Poel. Več Miha Trošt.
4: Že pred etapo je bilo jasno, da bo to dan za ubežnike. Vročinski val v Franciji in posledično skrajšana preizkušnja je prinesla zmago nizozemca Mathieuja van der Poela, ki je bil v sprintu manjše ubežne skupine najmočnejši in tako dosegel svojo tretjo etapno zmago na dirki po Franciji.
5: Start of the tour was not great for our team.
4: Začetek tura za naše moštvo ni bil najboljši, a kot vedno smo ostali mirni. Imamo res odlično ekipo in verjeli smo, da se bo obrnilo na bolje. Morda ne danes, ampak v drugem ali tretjem tednu. Zelo lepo je priti do prvega prostega dne z zmago. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal prvi zasledovalni skupini 6 sekund za zmagovalcem in z 11. mestom dosegel najboljšo slovensko uvrstitev dneva. Jan Tratnik in Matej Mohoric sta etapo končala v skupini z več kot 17 minutami zaostanka. Po 9 etapah Pogačar ostaja trdno v rumeni majici, pred Jonasom Vingegorjem ima skoraj 3 minute prednosti. Jutri kolesarja čaka prvi prosti dan, dirka po Franciji pa se bo nadaljevala v torek z zahtevno 10. etapo.
3: Na slovitem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v finalu dvojic zmage veselili Kitajka Guo Hanyu in Francozinja Kristina Mladenovič. Dekleti sta z 2-0 v nizih premagali Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani. Pravkar pa se v moški kategoriji za zmago med posamezniki borita vodilna igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Slednji trenutno vodi z 1-0 v nizih. Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Za 33-letnega dirkača Ducatija je bila to že 13. zmaga na dirkališču Sachsenring, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnemu skupnemu seštevku Špancu Jorgeu Martinu. Po dirki je Márquez povedal:
6: Zame je bil to poseben dirkaški konec tedna, saj sem prav na dirkališču Sachsenring videl najboljšo priložnost, da se vključim v boj za naslov prvaka. Z Ducatijem smo napadli in to moramo še naprej početi na dirkališčih, na katerih smo močni. V zadnjih nekaj dirkah nam je to uspelo.
3: Najboljši dirkači razreda MotoGP bodo z dirkami nadaljevali naslednji mesec, ko bo dirko za veliko nagrado Velike Britanije gostilo dirkališče Silverstone. V Montrealu se je zaključil spored tretje tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v letošnji sezoni. Kajakašica Anja Apolonio je še tretjič letos na 200-metrski razdalji v svetovnem pokalu osvojila četrto mesto. Matevž Manfreda in Anže Picon, ki sta pred to tekmo blestela na svetovnem mladinskem prvenstvu, sta zmagala v finalu C kajakaških dvojcev na 500 metrov. Slovenija je v Kanadi nastopila v treh A finalih.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme. Zvečer je v Posočju in na Notranjskem še možna kakšna vročinska nevihta, po noči pa bodo kopasti oblaki razpadli. Zjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je upočasnjen tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu, Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura je 18:47 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Borsi muove. Gospodarstvo v Furlaniji in Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste in to kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epursi muove in vendar se vrti, bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje.
1: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem Špelo Lenardič.

Na prvem pa zdaj nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 26 stopinj Celzija, letališče Lesce 27, piha vzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 18, Krvavec 14, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem 28, Velenje 27, Celje 28, Hrastnik in Maribor 27. Krajinski park Goričko 26 stopinj, Ptuj 28, Krško 29, Črnomelj 30, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 22, park Škocjanske jame 26. Ljubljano ob 19. jasno 29 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 27, biha jugovzhodnik 12 km na uro, Slovengradec zmerno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 28. Murska Sobota jasno 29 stopinj, piha severnik 19 km na uro, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Novo mesto jasno 28, Lisca zmerno oblačno 22. Postojna pretežno oblačno 24, Dolenje pri Ajdovščini 25, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, rahlo rosi 24, Ilirska Bistrica 22. Koper 27, piha severozahodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 29, Vogel 18 in Kredarica ob 19, v oblakih 10 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na Prvem.
1: Dober večer vam želim v imenu jutrne ekipe, ki vas bo že čez približno 9 ur in pol pozdravila z dobro jutro. Ponedeljek za nekatere začetek težko pričakovanega dopusta, za mnoge druge običajen delovni dan. Jutri bo minilo natanko 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu, simbola slovenske prisotnosti v središču mesta. V klicno kodo se nam bo oglasila Špela Lenardič in nam povedala, kako pomembna je bila svoj čas ta stavba, pa tudi o turistični sezoni v Trstu in Furlaniji Julijski krajini. Klicna koda 15 pred sedmo. Stjepan Jimmy Stanić se je rodil leta 1929 v Zagrebu. Eden najbolj priljubljenih jugoslovanskih pevcev se je v kolektivni spomin vtisnil z uspešnicama Cowboy Jimmy in Moja kobila Suzi. Nekaj izsekov iz njegove biografije in seveda njegovo glasbo zavrtimo v odjugi po pol osmi. Pred tremi tedni je letošnji zmagovalni kres zagorel za roman Kresničevje, Ajde Bračič. Za romaneskni prvenec Kresničevje je prejela že kritiško sito, po izobrazbi je arhitektka. O novem pisanju za zdaj razmišlja previdno, ideje več, resnega dela pa se bo lotila šele, ko bo sezono nagrad pustila nekoliko za sabo, je med drugim povedala o prejemu nagrade. Letošnja prejemnica nagrade Kresnik, Ajda Vračič, bo misli razvijala v novi epizodi Prvakov tedna, jutri ob osmih. Če boste z nami v ponedeljkovem jutru, bomo veseli vaše družbe in pozornosti, kot ponavadi začnemo ob petih.

Otroci, ste se kdaj vprašali, zakaj pravimo, da je kdo strahopeten kot zajček? To boste izvedeli, če prisluhnete nocojšnji zgodbici za lahko noč. Pripovedujeta igralca Saša Pavček in Vojko Zidar.

0: Zajček Bimbi je žalosten ležal pod grmom, stokal in jezil svojo mamo. Daj, pokaži mi zobek, mu je pregovarjala.
1: On pa ji je jezikal, ne, ne bom, nočem in ne bom.
0: Pokaži, da bom vsaj vedela, zakaj te tako boli.
1: Se me ne boli tako, ampak le tako.
0: Mama zajklja je pomigala z uhljema. Tega pa ne razumem. Kaj hočeš reči s tako boli in le tako boli? Mi lahko pojasniš na meni razumljiv način?
1: Ja, seveda, je zajecljal Bimbi. Če tako boli, pomeni, da še kar boli. Le tako pa pomeni, da me samo malo boli.
0: No, pokaži, da bom vedela, kako te boli zdajle, je čez čas spet rekla mama zajklja.
1: Ne bom. Nočem. Potem boš zagledala kakšno luknjo in bom moral k tistemu zobnemu doktorju, ampak jaz nočem, saj sem zajček, se je branil Bimbi.
0: A mama ni odnehala. Le kakšno zvezo ima to, da si zajček? Tega pa spet ne razumem.
1: Kakšno? Se vsi govorijo, da si strahopeten kot zajček. Kar res ne razumeš, da je zato čisto logično, da se bojim, da me je strah in da nočem. Ne bom in nočem pa pika.
2: V tistem trenutku je priskakljal Brkec. Bil je zasopihan kot kakšna stara lokomotiva in gledal je strašno debelo. Bilo je, kot bi imel na mesto oči dvoje debelih žarečih kroglic. Jaz prihajam od sovice Uhe. Ona edina ve vse v našem gozdu. Povedal sem ji za tvoj zob.
0: No in kaj je rekla? So bili že vsi strašno živčni in radovedni.
2: Rekla je, no, svetovala mi je, no, hočem reči, nam je, naj v gozdu poiščem preslico ali koreninice tropotca in ti skuhamo čaj. Najbrž te bo potem minilo.
1: Bimbi je pokimal in zamahadral z uhlji.
0: Mama zajklja pa je samo pomigala z brki. Ne verjamem, jaz že ne verjamem, ampak če je tako rekla, uha bo že držalo.
2: Držalo bo, boja držalo, je ponovil Brkec.
0: Ali bi lahko ti, Brkec, to isto povedal še drugim zajcem, da bi pomagali poiskati preslico ali pa tropotec? Čim prej jo moramo najti, da ne bi mojega Bimbija predolgo tako bolelo.
2: Seveda bom, že tečem. No, skakljam, je zacvilil in žega ni bilo več.

0: V zajčjem ložu je zašumelo in završalo, kot bi se lovili vsi vetrovi sveta. Pa so le zajci begali sem ter tja, ter brez glavo skakljali od travice do travice. Ušesa so jim bingljala okrog in bili so prav smešni, toda mama zajklja je opazila, da manjka repko. Se res? Se res, kje pa je repko? In prav danes, ko ga najbolj potrebujemo, je rekla iznenada.
1: Mislim, da je pri zajčjem doktorju. Tudi njega je zabolel zob. Ampak repko jo je jadrno odsvrl k doktorju, ko je na svoja dolga ušesa prestregel na svet sovice uhe. Ga je zatožil Sivko. Rekel je tudi, da on že ne bo poizkusni zajček, pa tudi noben zajčkov strahopetko ni, zato pa imamo v našem gozdu ZD, je učeno povedal in izginil. Bimbi sploh ni vprašal, kdo je ZD. Čisto tiho je čepel pod grmom in čakal, da bo kdo našel zdravilne zeli. Zdaj ga ni več bolelo tako, niti ne le tako, ampak tako zelo. Pošteno ga je bolelo. Ko je že skoraj zajokal, je priskakljal Šeško. Poglej, našel sem preslico, pa nisem čisto prepričan, da je prava, je rekel in mami pomolil zel.
0: Pokaži, pokaži, pa hitro pokaži. Je zamomljala in obračala svoje velike oči. Ogledovala si je zel. Migala z brki, kremžila čelo, nato pa brez besed skuhala čaj in rekla ubogemu Bimbiju. Odpri gobček in popi. Nisem čisto prepričana, da bo pomagalo, a poskusiva lahko.
1: Ej, kaj pa tole? Poglejte še to, je zacvilil znalko ves zasopihan. Spomnil sem se, da je stari jazbec vedno grizljal te rože, pa ga nikoli niso boleli zobje.
0: To je pa res, ampak zdaj bova počakala, zdaj je Bimbi že popil čajček, če ne bo pomagalo, bo pokrizljal tvoje rože. Mama zajklja je čepela in čakala, da bi bolečina minila. Čakala je celo debelo uro, od samega čepenja jo je že bolela zadnja plat in rep je imela že čisto potlačen, ko je Bimbi zajokal.
1: Kako boli, boli. Zdaj me ne boli več tako, ne le tako, niti ne tako zelo. Zdaj me strašno boli.
2: Je cvilil in se zvijal od bolečin.
0: No, tako hudo pa spet ne more biti. Odpri gobček in pritkano pogrizljaj tele rožice. Mogoče bo pa to tisto pravo.
2: Ko je ravno ubogljivo ugriznil, je mimo priskakljal repko.
1: Tako, zajčji doktor mi je zelo lepo prav na mehko in nežno zaplombiral mojo luknico. Zdaj moram eno uro lepo počivati, potem pa bom že lahko pogrizal korenje. Včeraj sem si ga skril, da mi ga ja ne bi kdo izmaknil in pojedel. Vedel sem, da ga bom danes že sam lahko.
2: Zdaj šele ga je Bimbi pogledal žalostno.
1: Grem, ne grem, sem zajček strahopetko, ali sem pogumni zajec, prosim, pomagaj mi, repko, kako naj se jaz odločim?
2: Repko ga je pogledal izpod čela in odkimal.
1: Nak, nič ti ne bom pomagal, odloči se, kakor se hočeš.
3: Jaz sem pogumni zajec, ti pa se.
2: Odskakljal je tako naglo, da so uhli okrog njega kar mahadrali, zraven pa je prepeval staro zajčjo pesem.
1: Ušesa imam dolga in brke prav tako, na zobe sem ponosen, jih čuvam prav skrbno, korenje sem si hranil, ka danes bom pojel, še repo bom zagrizel in spet nazaj prišel. Sem zajček kratko repi, mi repko je ime, mi repko je ime, ja repko je ime.

0: Hej, Mihec, ali verjameš, da so lahko tudi otroci takšni le strahozajčki kot Bimbi? Mi verjameš, ali ti misliš drugače? Je stresel zamišljenega Mihca dedo, ki mu je pripovedoval to pravljico.
1: Bo že držalo, deda. Ti boš že vedel, se si pravi zobni doktor. Sicer ne za zajce,
0: ampak za strahozajčke. Se še spomniš tistega tvojega prijatelja?
2: Mihec pa ni rekel ničesar. Le z dedovega naročja je zlezel in se spat odpravil. Lahko noč in lepe sanje tudi vam.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Pozdravljeni ob zvoku trobente Majsa Davisa na začetku našega nocojšnjega srečanja iz studija prvega programa Radija Slovenija v nedeljo 12. julija. In tale Majs je bil v uvodni, recimo temu, rubriki v poletnih mesecih, ko predstavimo kakšno iz mnogih različic znamenite skladbe Summertime Georgia Gershwina. Tokrat je bil izbran Miles v odnosu na bližino Milesa v torkovem večeru v sklopu 74. programa festivala v Križankah in sicer ob 100. obletnici njegovega rojstva. Tole različico skladbe Summertime sem povzel iz albuma Porgy and Bess. Miles Davis je ustvaril tale album daljnega leta 1959 in povzel je seveda vsebino znane opere Georgia Gershwina iz leta 1935. Porgy and Bess je njen naslov in nekako sodi to v klasiko jazzovskih vsebin, v klasiko ameriških glasbenikov, ki so povzemali zgodbe od Georgia Gershwina. Sicer pa je to bil prvi session v odnosu na izid tega albuma, v katerem je sodeloval Gil Evans, veliki aranžer. Pravzaprav je bilo to njuno tretje sodelovanje in Gil Evans je resnično veliko prispeval v takratnem obdobju, ustvarjalnem obdobju Milesa Davisa ob koncu 50. in na začetku 60. let. Gil Evans je na posebnem mestu v njegovi biografiji. Miles ga izjemno cenil in Gil Evans je prinesel veliko dobrega, seveda v orkestralnih aranžmajih, ki so zadevali vsebine, ki jih je serviral Miles Davis. Izjemno posvečena kombinacija Gil Evans, Miles Davis in veliko sem slišal od Gila Evansa o njunem sodelovanju, veliko sem se naučil v mojem druženju z Gilom Evansom, to je bilo leta 1979 poleti, prvo moje daljše obdobje bivanja v New Yorku in imel sem to srečo, da je bil Gil Evans 3 nadstropja više od tam, kjer sem jaz stanoval uvodoma tam, tako da smo se družili, redno smo se družili in veliko krasnih zgodb mi je povedal, ki so mi pomagale v mojem razumevanju obdobja jazza iz tistega časa. Miles Davis, Porgy and Bess, George Gershwin, Gil Evans in zdajle bi povedal še tole, da je ta projekt nastal kot rezultat dela 20-članskega orkestra. Gil Evans je seveda aranžmaje napisal, v orkestru pa so bili velikani, med katerimi je Cannonball Adderley z alt saksofonom, Paul Chambers je bil basist, Philly Joe Jones, bobnar in to je del ekipe, ki krasi to izjemno delo v zgodovini jazza. Ostanimo pri Milesu Davisu še za nekaj trenutkov v tem primeru in sicer pri njegovem hitu, ki ima naslov Time After Time in fani Milesa Davisa ga zelo dobro poznate. Time After Time je skladba, ki je padla v uho Milesu Davisu kar zgodaj v odnosu na čas, ko je Sidney Lauper napisala tole skladbo in jo uvrstila na njen prvi studijski album z naslovom She's So Unusual. Leta 1983 je bilo to. In potem je Miles Davis seveda postavil tole skladbo na enega njegovih albumov, ampak kar hočem povedati je, da bo današnja rubrika z naslovom Dvojček predstavila 2 različici skladbe Time After Time. Kako običajno v teh primerih našega nedeljskega komuniciranja, najprej Time After Time, kako si jo je umislila v studiju Sidney Lauper in potem še Time After Time, kako jo je Miles Davis upodobil v studijski različici, seveda je prišla kasneje v javnost tudi koncertna. You're Under Arrest je naslov albuma, ki nosi Time After Time. Album pa je šel 2 leti kasneje po tistem premiernem
z Sydney Lauper. Time After Time.

0: 20 in 30 minut je prvi program Radija Slovenija. Poslušate v nedeljo zvečer. In tole je bila skladba z naslovom Human Nature. Predtem pa je Miles Davis zaigral Time After Time in Sidney Lauper je bila tole z akustično, pravzaprav z studijsko različico skladbe Time After Time v dvojčku iz leta 1983. In tale Human Nature je vseboval tudi en krasen solo z alt saksofonom, ga je zaigral Kenny Garrett, ki smo ga nazadnje slišali v Sloveniji leta 22 pred 4 leti v sklopu festivala jazza Piran Portorož. Takole, zdaj nadaljujemo približno s tole minutažo, kakor običajno v teh naših srečanjih v zadnjih 10 letih. Podatki o prometu so zdaj na vrsti.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Škofije-Koper na izvozu Bertoki proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter občasno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu, Dragonja Koper in Lucija Izola.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

V nedeljo zvečer ob 20:53 se je iztekla popevka, ki jo je prispeval veliki John Lucien, eden tistih, ki je redno vsako poletje z nami in zelo lepo prispeva k poletnemu počitniškemu vzdušju. Tokrat je prepeval Luna mi Luna iz albuma By Request. John Lucien, leta 1999, tako da prinaša krasno tropsko počutje v ta prave temperature tudi v naše okolje. John Lucien prihaja iz Deviških otokov. Sicer pa so tole zgodbo začeli po informacijah o prometu. Veliki Weather Report iz leta 1978, Mr. Gone je naslov albuma in to se je prevesilo v krasno balado z naslovom Loverman Standard, ki ga je zaigral Hilton Ruiz, eden najboljših Latin jazz pianistov leta 1993, toliko o minuli minutaži v tem našem nocojšnjem srečanju iz studija prvega programa Radia Slovenija. Kar pa zadeva poletne vsebine, pa bomo zdaj le delili naslednjih nekaj koščkov oddaje z velikanom, ki sodi, preprosto rečeno, v latino okolje. Eden mojih najljubših pevcev je sploh in veliko krat sem si ga zaželil v Križankah leta nazaj, ampak gospod Gilberto Santa Rosa zelo redko prihaja na evropske koncertne odre, če že pride, pride za ekskluzivne koncerte ali pa ga dajo na avion za en sam koncert v Evropi, tisti, ki se lahko to privoščijo. Tako da Gilberto Santa Rosa z množico svojih albumov je zmeraj z nami v poletni schemi in tudi v sklopu veselega decembra. 63 šteje Gilberto Santa Rosa in prihaja iz Portorika. Zdaj ga bomo slišali na albumu, ki ima naslov Autentico. Najprej in v tem latino sklopu bo zgodba šla naprej v objem pianista, ki mu je ime Arturo O'Farrell in smo ga slišali pred dvema letoma enkrat samkrat v Sloveniji. Ekskluzivno je bilo to leta 2024 v programu Ljubljana festivala, ko je Arturo O'Farrell izvedel en sam koncert v Evropi in to v Ljubljani. Pripričan sem, da se ga še spominjate, kakor mnogo drugih, ki prihajajo iz tropskega okolja in so prišli na oder Križank v zadnjih 32 letih. Autentico, Gilberto Santa Rosa, leta 2004.

Takole je zvenela skladba, ki jo je prispeval veliki Arturo O'Farrell s svojim Afro-Latin Jazz orkestrom, ki, kot rečeno, je nastopil pred dvema letoma pri nas. In Arturo O'Farrell je sicer sin znanega Chica O'Farrella, kubanskega skladatelja, aranžerja in dirigenta, ki je najbolj poznan v delu z Latin Jazz glasbeniki, in njegov oče je že v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja sodeloval z velikani, kot so Count Basie, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, Stan Getz in tako naprej. In potem kasneje je naredil še lok do latino zvezdnikov, med katerimi so Tito Puente, Machito, Celia Cruz, La Loop in tako naprej. Še enkrat bomo zdajle ostali z Arturom O'Farrellom, in sicer z eno krasno popevko, ki je zmeraj prisotna v naših poletnih oddajah. To je skladba, ki ima naslov Aiko, Aiko. James Sugarboy Crawford je napisal tole skladbo in nešteto različic teh skladbe je. Verjetno je najbolj znana ta iz leta, pravzaprav ta skladba je nastala leta 1953 in ena najmočnejših, če ne najmočnejša, je različica, ki jo je prispeval veliki Dr. John in iz scene New Orleansa, ki ga poznate zelo dobro tudi po njegovem koncertu v kinu Šiška leta 2014. Aiko, Aiko, Arturo O'Farrell, najprej na albumu The Offense of the Drum.

Arturo Ferrell je bil tole na albumu Dreaming in Lions v poletni različici nedeljske oddaje v nedeljo zvečer. Arturo Ferrell in spomin na njegov nastop izpred 2 let v Križankah. Zdaj pa bomo naslednjih nekaj trenutkov priživeli v napovedi zgodbe, ki ima opraviti s prihodom Markusa Millerja v Ljubljano in s projektom We Want Miles. V torek zvečer se bo to zgodilo v Križankah in za fene Markusa Millerja in za Milesa Davisa bo zdaj zelo lepo prišel v eter. En košček glasbe, ki je posvečen strani Markusa Millerja brazilski glasbi. Markus je tudi eden tistih, pravzaprav ne vem, če je v džezu kakšen, ki ne mara brazilske glasbe, bossa nove in vsega tega, kar je prihajalo iz brazilskega okolja. In Markus Miller je prav tako velik fan od Jobima do Ivana Linsa, ki je v tem primeru avtor skladbe z naslovom September. Ivan Lins je prav tako reden gost teh nedeljskih oddaj v poletni schemi in Ivan Lins je eden najljubših skladateljev, kar jih Markus Miller zelo ceni in ne preseneča, da je uvrstil torej skladbo na enega svojih najboljših albumov Renaissance leta 2012. Torej je prvi košček te zgodbe in September se bo prevesil v Thunder. In sicer je to projekt, ki so ga ustvarili trije basovski velikani, govorim seveda o električni bas kitari in to je trojka, v kateri so bili All Star trio, v kateri so bili Stanley Clark, Markus Miller in Victor Wooten. Vsi trije je zelo dobro poznani slovenskim ljubiteljem jazza in funka in tako naprej. In Stanley Clark in Markus Miller sta bila pri nas leta 2019 v deževni zgodbi v Križankah, takrat še ni bilo strehe in Stanley Clark in Markus Miller sta bila eden za drugim v dveh večerjih dva basovska velikana. Victor Wooten pa je bil v programu jazzovskih vsebin na relaciji Piran-Portorož pred časom, ko je Victor Wooten prišel z svojim bendom, prav tako pa tudi z zasedbo Wooten Brothers. SMV, Stanley Clark, Markus Miller in Victor Wooten, potem, ko se bo iztekel september.

0: Ja, to ni bila velika trojka basistov. V tej zgodbi Thunder je naslov skladbe, Thunder je naslov albuma. Trije velikani so Stanley Clark, Marcus Miller in Victor Wooten. Leta 2008 so se pojavili, posneli album in nastopili na nekaj ekskluzivnih evropskih najpomembnejših festivalih jazza od Montreal do Peruže. Ampak ti trije fantje so vsak zase tako močni, da seveda ni kazalo na to, da bi imeli še kakšne projekte v mislih, ampak enkrat je bilo dovolj in tale njihova izkušnja je krasna in najdemo jo na tem krasnem albumu. Kar zadeva istočnico tele nocojšnje oddaje, bomo rekli še nekaj stavkov o Milesu Davisu in o njegovi 100. obletnici. Še posebej bomo ilustrirali tole z eno izmed skladb, ki jo je Miles Davis običajno izvajal ob koncu svojih koncertov. Nekako je bilo zanimivo, velikokrat sem ga produciral in veliko koncertov smo naredili skupaj z Milesom v Münchenski filharmoniji v sklopu festivala Münchenskega jazz festivala in tako naprej. In običajno se je zgodilo tako, da je Miles zaključil zgodbo za skladbo, ki ima naslov Tutu. Tutu je skladba, ki jo je napisal Marcus Miller, posvečena pa je Desmondu Tutuju. Desmond je bil južnoafriški anglikanski škof in teolog, znan po svojem delu proti apartheidu in aktivist je bil za človekove pravice. In Desmond Tutu si je prizadeval združiti ideje temnopolte teologije za afriško. In v tem primeru je Desmond Tutu eden tistih glasbenikov, ki ga je Miles Davis zelo, zelo cenil. Marcus pa je napisal skladbo o njem. Zdajle jo bomo slišali in sicer skladba je bila posneta med avgustom leta 1988 in septembrom 1991. Tik preden pa zavrtimo tole skladbo, pa bi zavrtel še en košček intervjuja z Milesom Davisom. Ta intervju nima ničesar opraviti s tistim, ki ga lahko vidite na spletni strani na YouTubeu Rare Interview with Miles Davis, ampak je to del intervjuja, ki je bil posnet takrat za magnetofonski trak 2 leti prej, mislim, da je bilo to leta 1986, v katerem Miles Davis omenja Marcusa Millerja. In sicer v tem sklopu pogovora, ki ga bomo slišali zdajle, pravi Miles takole. Marcus je prijazen, zelo veliko skupaj delamo in Marcus ima drugačen glasbeni pristop, kot je prisoten pri ostalih džazovskih glasbenikov. Pravijo, da ni potrebe po pretiranih vajah. Ne. Imaš ritem, pravi Miles, in pravijo, da je to, da je to dovolj. Ne. Ampak ne gre tako preprosto. Moraš obvladati različne glasbene sloge, moraš jih preštudirati. Marcus Miller je v najemnem sodelovanju počel to z lahkoto. Tako da govorimo o tem, kako je Miles cenil Marcusa Millerja. Miles Davis.
1: And Marcus has such a, Marcus is so nice to work with, you know, it's no attitude like jazz musicians, you know, like that white shit that white people gave jazz musicians. See, my groin is hurt from playing last night. You know, like that cool thing that they say, well, you don't have to practice, you know what I mean? Boy, you know you got rhythm. All of y'all have rhythm, you know, so you don't have to study or nothing. Just take the instrument and play it. It don't go like that. You know, you have to study all styles, you know. Marcus doesn't have any attitude. He can play anybody's music, and he can transpose as fast as he plays. You know what I mean? Yes. Thank you.

Takole zveni Miles Davis uživo in takole bomo podoživljali njegovo skladbo Tutu, avtorja Markusa Millerja po jutrišnjem. Kar pa zadeva prisotnost Milesa Davisa ob 100. obletnici, govorimo o enih 25 koncertih, zgodba se bo končala ob koncu meseca julija in ta projekt bo krasil najpomembnejše evropske festivale jazza in najpomembnejše evropske kulturne centre. To je hit letošnjega poletja, v vsakem primeru seveda v navezi za 100. obletnico Johna Coltrane-a. Seveda, tale zgodba nekako nas umešča med tistih 25, ki gostijo te koncerte in smo na zemljevidu, ne samo v odnosu na džazovske vsebine, ampak tudi v odnosu na ostale dogodke, ki jih bo mogoče v letošnjem letu srečati v programu 74. festivala Ljubljana. Dan kasneje je Rossinijev seviljski brivec v Cankarjevem domu, potem 17. julija Marta Argerič, izjemna, ena največjih pianistk sploh v klasični glasbi v zadnjih desetletjih, kar nekaj teh desetletij, Marta je že kar v letih. Charles Dutoit bo dirigiral orkester Slovenske filharmonije. 17. augusta bo z nami Astor Piazzolla, Marija iz Buenos Airesa v Križankah in lik Marije simbolizira Buenos Aires v vsej njegovi strasti, temi in poetični razklanosti. Delo združuje tango, jazz, govorjeno besedo in petje v ritualno zvočno izkušnjo, ki ostaja ena najdrznejših Piazzollovih stvaritev. Torej sem prebral iz informacij, ki prihajajo iz festivala. Naj dodam še avgustovski koncert Sergeja Krilova, enega najpomembnejših violinistov, kar jih je na sceni v filharmoniji. Dan kasneje prihaja Münchenska komorna filharmonija in tako naprej. Seveda bomo omenjali te koncerte vse do konca, do sklepnega koncerta festivala, ki se bo zgodil 8. septembra v Cankarjevem domu. Tole je vse za nocoj. Ostajamo z zvenom Milesove trobente, tako kako smo začeli naše potovanje ob 20. Hvala, da ste bili z mano v primeru nocošnjega večera. Skupaj bomo spet prihodnji petek ob 19. iz studija Radia Koper in danes teden spet med 20. in 22. na prvem programu Radia Slovenija. Lahko noč.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20 do 22 na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer želim, z vami Tatjana Popovič. Policisti so predstavili nekaj podrobnosti ene izmed najobsežnejših policijskih akcij v samostojni Sloveniji. Od petka zvečer so lovili oboroženega roparja benzinske črpalke v Črnomlju. Akcija se končala brez poškodovanih policistov ali prebivalcev, 41-letnega osumljenca, hrvaškega državljana, pa so našli mrtvega v hiši Uršnih selih, kjer je predtem zajel talca. Več Suzana Vahtarič.
2: 41-letni hrvaški državljan je na območju Kočevja, Črnomlja in Gotenice storil več kaznivih dejanj. Prisilil je občana k prevozu, mu nato odzel vozilo, oropal bencinski servis, napadel in razorožil dva policista in se zatekel v hišo, kjer je imel talca. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King.
3: Se gre zahvaliti samo izjemnemu občutku policistov, kriminalistov. Policista sta, po domače povedano, zagrabila občana in ga potegnila ven iz hiše in ga v bistvu tako rešila.
2: Ko so talca rešili, so napadli solzivcem in osumljenca v njej našli mrtvega. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana, oboroženega s pištolo in orožjem dveh policistov. Že predtem je na Hrvaškem storil več podobnih kaznivih dejanj. Da se je slovenska policija še enkrat izkazala kljub kadrovski podhranjenosti in pomankanju opreme, izpostavlja minister Franci Matos.
4: Bomo stanje v policiji popravili, zagotovili ustrezna sredstva.
2: Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, jutrišnja obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti.
1: Ljubljančani so danes na referendumu odločali o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav so močno prevladali glasovi proti odloku, tih je bilo skoraj 94%, pa pobudnikom referenduma zavrnitvenega kvoruma ni uspelo doseči. Zmanjkalo je okoli 5000 glasov. Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano je prepričan, da bi pobudniki, če referendum ne bi potekal sredi poletja, zbrali dovolj glasov.
5: Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, zaradi tega, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
1: Kot če pravijo, se z današnjim referendumom zgodba ne končuje.
5: Referendum nikoli ni bil naš edini cilj, bil je začetek. Začetek prebujanja Ljubljane. Začetek pogovora o tem, kako se vodi naše mesto. Začetek povezovanja ljudi, ki že dolgo čutijo, da Ljubljana postaja vse dražja, vse bolj tuja in da se o njej odloča brez njih. V zadnjih tednih smo dosegli nekaj, česar nam ne more vzeti noben referendum. Na tisoče Ljubljančak in Ljubljančanov je prvič javno povedalo, da se s takšnim vodenjem mesta ne strinja.
1: Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je ustrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Referenduma se Janković ni udeležil, prav tako so z občine sporočili, da župan danes ne bo na voljo za izjave. ZDA nocoj izvajajo nove napade na Iran. O eksplozijah poročajo z juga države, med drugim z otoka Kešem v Hormuški ožini. Tam je bil po navedbah iranskih medijev ubit en človek, dva sta ranjena. Po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na visoke uradnike, so ameriške sile izvedle več napadov na iranske raketne in protiletalske sisteme ter plovila iranske revolucionarne garde na več lokacijah okoli Hormuške ožine. To je Iran danes zaradi ameriških napadov znova zaprl za vas promet. Ameriška vojska pa je sporočila, da ostaja odprta, njihove sile pa da so razporejene in pripravljene za zagotavljanje svobodne plovbe. Ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker je opozoril Iran, da se bodo ZDA na iranske napade odločno odzvale. Commercial shipping can't be terrorized in the Strait of Hormuz. Kot je podaril, komercialnega pomorskega prometa v Hormuški ožini ni mogoče ustrahovati. Memorandum o soglasju med stranima je bil vedno vezan na konkretne rezultate in predsednik Trump bo vedno, ko bo Iran napadal ladje, odgovoril z ogromno silo. Obsežen požar, ki je izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja, je pogašen. Pri gašenju je sodelovalo več prostovoljnih gasilskih društev in dve letali, ki sta na območju požara odvrgli okoli 126 tisoč litrov vode iz Bohinjskega jezera. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Še športne novice. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je po skoraj 4 urah s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bodo konec avgusta gostile Združene države. Na kolesarski dirki po Franciji se je zmage na 9. etapi veselil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Izela je nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johansena in Britanca Toma Pitcocka. Van der Poel je po dirki priznal, da je bila današnja etapa zanj vse prej kot lahka.
6: Bil je izjemno težek dan. Začetek dirke za našo ekipo ni bil ravno najboljši. Mislim, da smo ohranili mirno kri, se imamo zares odlično ekipo in ves čas smo verjeli, da se bo obrnilo na bolje. Vsekakor pa je zelo lepo pričakati prvi prosti dan z zmago.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme. Ponoči bodo kopasti oblaki razpadli, zjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na priključku Brnik in priključku Vodice v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti in sicer na počivališču Lormanje Sever in priključku Lenart v smeri Maribora. Promet je oviran tudi na cestah Dragonja Koper in Lucija Izola. Ura je 22 in 7 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

Zunaj je sonce, storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi. Meni je fino,

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Po sinočnih ameriških napadih na cilje v Iranu tudi nocoj tam poročajo o eksplozijah, in sicer na jugu države, v bližini mesta Bandar Abbas in otoka Kešem v Hormuški ožini. Tam je bil po navedbah iranskih medijev ubit najmanj en človek, dva sta ranjena. Minulo noč so ZDA po lastnih navedbah napadle 140 ciljev v Iranu, nocoj pa so po poročanju ameriških medijev izvedle več napadov na iranske raketne in protiletalske sisteme ter plovila iranske revolucionarne garde na več lokacijah okoli Hormuške ožine. Iz Tajske poročajo o tragičnem požaru, ki je izbruhnil v enem od lokalov v Bangkoku. V ognjenih zubljih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je ranjenih. Tajski premier Chaniviraku je dejal, da vzrok požara še ni znan. Po poročanju Sky News je zagorela pivnica v bankoškem okrožju Čatučak. Današnji ljubljanski referendum o odloku o parkirni politiki zaradi preniske 19-odstotne volilne udeležbe ni uspel. Kljub temu se je po skoraj vseh preštetih glasovnicah 94% glasujočih izreklo proti omenjeni parkirni ureditvi, zato pobudniki od župana Zorana Jankovića pričakujejo, da bo prenehal z uvajanjem parkirnih režimov. V ljubljanskih odborih Levice in Piratov so izid označili kot željo volivcev po menjavi pri vodenju mestne občine. V Kobaridu se je v bližini kampa Lazar popoldne utrgala večja skala, ki se je med kotaljenjem proti Soči razletela na več manjših delov. Padajoče kamenje je poškodovalo tri člane švicarske družine, ki se je v tem času kopala v reki. Očeta so zaradi hujših poškodb roke s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Mati in eden od otrok sta bila lažje poškodovana in so ju odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk in nocoj premagala še Izrael z 90-77. Slovenija bo v skupinskem delu odigrala še eno tekmo in sicer jutri z Romunijo. V sredo so na sporedu tekme osmine finala, na katerih bodo nastopile vse reprezentance na prvenstvu v Stožicah. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, najvišje temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. Tudi v četrtek bo pretežno jasno. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je bila 23.3 minute.
1: Gospodarstvo v Furlaniji in Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste in to kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epur si muove in vendar se vrti, bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje. In vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem Špelo Lenardič.
0: 12. julija pred 490 leti je v Baslu v Švici umrl Erazem Rotterdamski. Eden najpomembnejših renesančnih katoliških mislecev, vendar to ni bilo vedno samoumevno. Znana je krilatica, Erazem je znesel jajce, ki ga je izvalil Luter. V Erazmovih delih, še posebej v njegovi Hvalnici norosti, je namreč veliko značilnosti protestantizma, od kritike posvetne oblasti kardinalov in papežev,
2: prek odklanjanja zapletene scholastične teologije do prepričanja, da je krščanski nauk preprost in zato naj vsak kristjan sam bere sveto pismo v čim zvestejšem prevodu. Ne glede na to, je Erazem ostal do smrti katolik. Toda zgodovina je pogosto ironična in tako je protireformacijski Vatikan sredi 16. stoletja pahnil Erazma med protestante in razglasil njegove spise za heretične, ter jih leta 1557 uvrstil na zloglasni indeks. Tudi zato je na naslovnici Trubarjevega prevoda Nove zaveze iz leta 1582 poleg Lutra in Husa prav Erazem Rotterdamski. Za literarni nokturno, ki je zdajle na sporedu, smo izbrali odlomek iz Erazmovega najbolj znanega dela, Hvalnice norosti. V njem se obregne ob življenje in navade teologov in menihov.

V ta razred sodijo tudi tisti, ki napovedujejo prihodnosti zvest in razodevajo nezaslišane čudeže in nahajajo srečni ljudje, celo kaline, ki jim verjamejo. Morebiti bi kazalo, da teologe molče preskočim, ter ne mešam kamarinske mlakuže in se ne dotikam smrdljivega negnoja. Zakaj to pleme je sila ošabno in razdražljivo? Utegnili bi me v trumah naskočiti s tisoči konkluzij ter me prisiliti k preklicu, če bi se pa branila, bi me pri priči razglasili za krivovjerko. Kdor jim namreč ni po bradi, nanj nemudoma naperijo strelo prekletstva. Niga človeka, ki bi mu priznanje moje dobrotljivosti šlo teže z jezika kot teologom, čeprav so mi tudi oni iz važnih razlogov dolžni hvaležnost. Tako jih osrečujoče samoljubje po moji zaslugi povzdiguje v tretja nebesa, odkoder gledajo zviška na druge smrtnike, kakor na čredo živine, ki lazi po zemlji, in jih domala pomilujejo. Obdani so s celo vojsko učenih definicij, konkluzij, korolarijev, eksplicitnih in implicitnih propozicij. Nešteto izvinkov in izgovorov poznajo. Niti vulkanova mreža bi jih ne mogla tako zaplesti, da se ne bi izmotali z distinkcijami, ki so jim na voljo in ki z njimi tako lahkotno sekajo vse vozle, da bi jih sama tenetska sekira ne mogla laže. Poleg tega povsem samovoljno razlagajo skrivnosti misterijev. Kako je bil svet ustvarjen in urejen, po kakšnih kanalih je madež greha pripolzel do Adamovih potomcev, po kakšnih sredstvih, v kakšni meri in v katerem trenutku je Kristus dozorel v Marijinem telesu, na kakšen način obstajajo pri zakramentu akcidence brez materije. Toda to so vsakdanja že obrabljena ugibanja in niso vredna velikih teologov, razsvetljencev, kakor jim pravijo. Za take je treba drugačnih vprašanj, da se zdramijo. Recimo tele vrste. Ali potrebuje Bog določen čas, da kaj ustvari? Ali je v Kristusu več kot eno sinstvo? Ali je mogoče domnevati, da Bog oče sovraži sina? Ali bi bil Bog mogel prevzeti podobo ženske ali hudiča ali osla ali buče ali kremena? Kako bi v tem primeru buča oznanjala Božjo besedo, delala čudeže in bila križana? Kaj bi bil posvetil Peter, da je posvečal v trenutku, ko je Kristusovo telo viselo na križu? Ali je bilo moč Kristusa v tem času imenovati človeka? Ali bodo ljudje po vstajenju smeli jesti in piti? Kakor vidite, se skušajo naši gospodje že naprej zavarovati zoper lakoto in žejo.

Število takih dlakocepskih neslanosti je legion. Med njimi še mnoge bolj pregnane od teh, naprimer vprašanja o nocijah, o relacijah, o formalitetah, o kviditetah, o ekcijitetah, ki bi jih znal razločevati samo kak Linkej, pa še ta bi moral imeti tako bistre oči, da bi tudi v najgostejši temi videl stvari, ki jih sploh ni. Sem sodijo tudi razne sentence, tako paradoksne, da so znani stoiški paradoksi v primeru z njimi prave vsakdanjosti. Naprimer, manjši greh je poklati 1000 ljudi, kakor enkrat samkrat v nedeljo počiti siromaku čevlje. Ali, bolje je, da pogine vesoljni svet z vsem, kar je na njem, kakor da izrečeš še tako nedolžno laž. Te tanke tančine, pa še tanje, precejajo metode scholastičnih sekt. Zakaj? Laže je najti pot iz labirinta, kakor izmotati se skozi blodnjake realistov, nominalistov, tomistov, albertistov, okhamistov, skotistov, da imenujem samo najvažnejše. Njih učenost je tako težka, da bi bil po mojem apostolom potreben drugi sveti duh, če bi morali razpravljati o teh rečeh z današnjim rodom teologov. Sveti Pavel je gotovo dobro zastopal vero, toda v svojem stavku vera je bitnost tega, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo, je ni definiral po teološko. Isti apostol, kakor je že ljubezen lepo izvajal, vendar je v prvem pismu Korinčanom v 13. poglavju ni razdelil in opredelil po pravilih logike. Apostoli so se pobožno vedli pri spreminjanju kruha in vina, a da si jih vprašal za terminus aquo in za terminus ad quem, dalje, kako je pravzaprav s transubstancijacijo, kako more kako telo biti v istem času na raznih krajih, kak razloček je med Kristusovim telesom v nebesih, na križu in v zakramentu, v katerem trenutku se izvrši sprememba kruha in vina, ko vendar besede, po katerih se zgodi, nekaj časa trajajo, bi bili njihovi odgovori veliko manj bistroumni, kakor so razprave današnjih skotistov.

Apostoli so poznali Jezusovo mater. A kateri je dokazal, tako filozofsko kakor naši teologi, da je bila obvarovana izvirnega greha? Peter je prejel ključe od njega, ki bi jih ne zaupal nevrednemu. In vendar ne vem, ali je apostol razumel, vsekakor se te pretankosti nikjer ne dotakne, da ima lahko ključ do spoznanja tudi tisti, ki sam nima spoznanja. Apostoli so krščevali po vsem svetu, pa vendar niso nikjer učili, kaj je pri krstu causa formalis, materialis, efficiens et finalis. Tudi o njegovem izbrisnem in neizbrisnem znamenju ni pri njih nobene besede. Molili so, toda v duhu in po besedah Evangelija. Bog je duh in kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici. Ni pa razvidno, ali jim je bilo tedaj razodeto, da je treba z isto molitvijo, kakor Kristusa, samega, moliti tudi podobo, narisano z ogljem na steno, samo če ima dva prsta iztegnjena, dolge lase in če ji sijejo trije žarki izza glave. Ne, nihče ne zmore priti do teh spoznanj, razen kdor se je celih 36 let potil ob Aristotelovi in Scotovi fiziki in metafiziki. Prav tako poudarjajo apostoli nauk o milosti. In vendar, nikjer ne delajo razlike v tem, kaj je gracia gratis data, kaj gracia gratificans. Spodbujajo k dobrim delom, pa ne razločujejo, kaj je opus, kaj opus operans in opus operatum. Povsod oznanjajo ljubezen, pa ne ločijo, ali je infuza ali akvizita. In ne ugibajo, ali je akcidenca ali substanca, ustvarjena reč ali neustvarjena. Greh zaničujejo. A zlodej me vzemi, če so bili zmožni dati znanstveno definicijo o njem. Manjkala jim je pač šola skotistov.

Sicer pa so ti do apostolov še nekako obzirni. Če je svetim možem morda ušlo izpod peresa kaj površnega in premalo magistrovskega, niso takoj z obsodbo pri roki, ampak razlagajo taka mesta s taktno prizanesljivostjo. Nekaj iz spoštovanja do starodavnosti, kaj pa nekaj tudi do apostolskega imena. Bilo bi pa tudi res krivično zahtevati od apostolov tako velike reči, ko niso o njih nikoli od učenika slišali niti besede. Druga je, če naletijo na kaj podobnega pri kakem Zlatoustu, Baziliju, Hieronimu. V takem primeru kratko pribijajo na robu, ne drži. Ti očetje so res da pobijali poganske filozofe in po naravi trdovratne jude, vendar bolj zglednim življenjem in s čudeži kakor silogizmi. Saj ti primitivni nasprotniki krščanstva ne bi bili razumeli niti enega samega skotovega kvodlibeta. Danes pa, ko opravlja to delo scholastična dialektika, kateri pogan, kateri heretik ne bi nemudoma odložil orožja pred tolikšno množino pregnanega dlakocepstva. Razen, če bi bil kdo tako butast, da bi ne mogel slediti njih bistroumnosti, ali tako nesramen, da bi se norčeval iz njih, ali sam tako trden v dialektiki, da bi bila borba enaka. Prav kot da bi spustili maga na maga, ali kot da bi križali začarani meč z nasprotnikom, čigar meč bi bil tudi začaran. To bi bila prava podoba Penelopinega tkanja in paranja. Po moji sodbi bi kristjani ravnali pametno, če bi namesto surove soldateske, ki se že tako dolgo brez odločitve vojskuje v križarskih vojnah, pobrali kričave skotiste, trmaste okhamiste in nepremagljive albertiste ter jih z vso sofistovsko gloto vred poslali na Turke in Saracene. To bi vam bil kratkočasen spopad in zmaga, da še nikoli take. Zakaj, kdo je tako hladen, da se ga ne bi dotaknil žar njihovih disputov? Kdo ima tako debelo kožo, da bi mu ne mogle do živega njihove bodice? Kdo tako bistre oči, da bi mu jih ne zastrli z nepredirno temo?

V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz Hvalnice norosti. Prvič je izšla leta 1511, Erazem Rotterdamski pa jo je napisal nekaj let predtem. Delo je prevedel Anton Sovre, odlomek pa je interpretirala dramska igralka Vesna Jevnikar. Erazem Rotterdamski je umrl na današnji dan pred 490 leti.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Ljubljanskega referenduma o občinskem parkirnem odloku se je udeležilo 19% volilnih upravičencev, kar je bilo premalo za dosego kvoruma. Kljub temu se je več kot 93% glasujočih izreklo proti omenjeni parkirni ureditvi. Pobudniki referenduma so v odzivu na izid župana Zorana Jankovića pozvali naj preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah. Na Bližnjem vzhodu so se nadaljevali ameriški in iranski napadi. O eksplozijah poročajo z juga Irana, kjer so bili, po poročanju ameriških medijev, tarče iranski raketni in protiletalski sistemi ter vojaška plovila na več lokacijah okoli Hormuške ožine. Iran je v odziv napadel več ameriških vojaških objektov v regiji, med drugim v Katarju, in po lastnih navedbah zaprl omenjeno ožino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal preoblikovanje vlade. S tem želi predvsem spremeniti strategijo zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na Telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade Julijo Sviridenko, ki tako po enem letu zapušča položaj. Kdo jo bo nasledil, še ni znano. Gasilci so pogasili obsežen požar, ki je zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja. Pri gašenju sta sodelovali dve letali, ki sta na območje požara odvrgli okoli 126 tisoč litrov vode iz Bohinjskega jezera. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Deveto etapo kolesarske dirke po Franciji, ki so jo zaznamovali predvsem ubežniki, je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Isela je Nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johannesa in Britanca Toma Pitcocka. Tadej Pogačar je zadržal skupno vodstvo, deveto etapo je končal na 11. mestu. Končan je teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Zmage se je v finalu moške konkurence veselil Italijan Jannik Sinner, ki je s 3-1 v nizih premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bo do konec avgusta gostile Združene države Amerike. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na 5. mestu, Luka Potočar, ki je bil po polfinalu na izvrstnem 1. mestu, pa je tekmovanje sklenil kot drugi. Slovenski košarkarji do 20 let so na domačem evropskem prvenstvu še drugič zmagali. V dvorani Stožice so bili z 90-77 boljši od košarkarjev Izraela. Skupinski del stare celine bodo Slovenci danes končali s tekmo proti Romuniji.
1: Še vremenska napoved. Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

Pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo tudi to noč prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej bomo spoznali Nino Granda, arhitektko, urednico, založnico in publicistko. V svojem pestrem delovnem opusu, ki v največji meri zajema izdajanje revije Outsider, se dosledno ukvarja z arhitekturno kritiko, tako z opisovanjem primerov dobrih praks, kot z neusmiljenim opozarjanjem na napake in slabe odločitve. Za svoje založniško delo sta skupaj s partnerjem Matevžem Grando prejela naziv častna člana zbornice za arhitekturo in prostor, z ustvarjavci revije Outsider pa tudi Plečnikovo medaljo. V oddaji Razkošje v glavi je Nino Granda gostil Miha Žopš.

0: Nina Granda je izjemna sogovornica. Besede, ki jih izreka premišljeno in argumentirano, pristanejo lahkotno, vendar z veliko težo. Jasno pokaže nestrinjanje z nekaterimi mnenji, a hkrati pozorno posluša in sprejema različne poglede. Nina Granda je študirala arhitekturo v Ljubljani, predtem pa dramaturgijo na AGRFT. Kako je tekla ta študijska pot?
1: Moja študijska pot se je začela s študijem dramaturgije na akademiji. Razlog je bil to, da sem verjela, da mi bo ta študij ponudil splošno izobrazbo. Mislim, da sem to od tega študija tudi dobila. Nek tak dober vpogled v slovensko kulturo, vsaj prvo stopničko v ta vpogled. No. Sem pa potem v tretjem letniku študija na študijski izmenjavi na Portugalskem. Po spletu na ključi se popolnoma navdušila nad arhitekturnim razmišljanjem, pogledom na svet, vsaj tako, kot sem ga takrat začutila oziroma mi je bil predstavljen. Občudovala sem dela modernističnega arhitekta Alvaro Siza. Predvsem, jaz sem takrat študirala v Portu, on ima tam nekaj izjemnih posegov na obali, ki so me presunili tako močno, da sem potem tudi v Sloveniji drugače razumela naš prostor in se vpisala še na študij arhitekture in ugotovila, da je pravzaprav to področje, v katerem sem lahko boljša, kot bi lahko bila na področju dramaturgije in se še danes tukaj kar v redu počutim.
0: Področje arhitekture je zanjo nad vse izpolnjujoče, saj ne ponuja zgolj projektiranja, ampak tudi razmišljanje o prostoru. Znanje arhitekture je nadgradila študijem kuratorstva in kulturnega menedžmenta na Dunaju. Tja se je preselila skupaj z družino, torej v mesto, ki ga pogosto navajamo kot zgleden primer trajnostnega razvoja, učinkovitega prometa in primerne stanovanske politike. Nina Granda.
1: Jaz vsekakor gledam na to izkušnjo kot na velik privilegij. Dunaj je čudovito mesto, ki mi je odprlo drugačen pogled v razumevanje mesta, prostora nasploh, tudi razumevanje kulture in tudi skupnosti. Dalo mi je pa tudi ta pogled, kako je, če prideš nekam kot nekdo nov, kot prišlek in moraš začeti vse skupaj plesti na novo, iz nič, kar je lahko osvežujoče, če si mlad in pripravljen.
2: In kako je biti tujec na Dunaju?
1: Sej, Dunaj, tudi Ljubljana pa slovenska mesta, no, vedno bolj so zelo prepišna. Ne? Težko zdaj govorimo o kjeremkoli prostoru v Evropi, ki ne bi bil mešan. Ne? To, da prihajajo ljudje od drugot, je nekaj normalnega in to se mi tudi zdi lahko zelo dobro, če je le izpeljano v nekem konsenzu in smiselno. Če gledam iz privilegirane pozicije, je biti nekdo nov v novem okolju spet lahko privilegij. Možnost imaš, da spoznaš, kdo zares si, če izbrišeš okolje z vsemi predpostavkami. Lahko mogoče uresničiš nekaj, česar si drugače niti ne bi upal.
0: Če postavimo primerjavo recimo med Dunajem in Ljubljano, katero od teh dveh mest je bolj prijetno za življenje?
1: Obe mesti sta lahko zelo prijetni za življenje. Itak, kamorkoli greš, neseš sebe s sabo. Najprej moraš biti sam s sabo nekako zadovoljen, pa je tudi okolje boljše. Ljubljana ima nekaj prednosti, naprimer svoje merilo, ker je mesto relativno majhno, lahko na nek način tudi hitreje reagira na razne pobude meščanov, izboljšave. Po drugi strani pa je Dunaj ravno zaradi svoje velikosti lahko ponuja tudi bistveno več od kulturnih, gospodarskih, družbenih vidikov. Nekaj, kar na nek način definira obe mesti, ampak je na Dunaju bistveno bolj izrazito, je ta kontinuiteta prostorskega načrtovanja. Izpostavila bi lahko na primer mobilnost. Na Dunaju javni promet gradijo že več kot stoletje. Še Plečnik je v delavnici Ota Wagnerja projektiral postaje, mislim, da tri krasne secesijske postaje stojijo na Dunaju, tudi izpod Plečnikovih prstov. Medtem ko Ljubljana te kontinuitete javnega prometa nažalost nima. Mi smo po vojni se odločili, da bomo na mesto železniškega prometa, tramvaja, raje gradili osebni promet. Avtomobil smo sprejeli kot simbol svobode in da bi to svobodo čim bolj doživeli, žrtvovali tiste zametke oziroma kar smo že imeli od javnega prometa. Mislim, da se to še danes v prostoru pozna, ne samo dobesedno, ampak tudi v načrtovalskem smislu. Še vedno v Ljubljani, če pogledamo urbanizem, temelji na rabi avtomobila, pa še to pravzaprav na omejevanju avtomobila, ampak avto je v ospredju.
0: Leto 2015. Nina Granda in Matevž Granda z družino torej živita na Dunaju. A to je prelomno leto, saj takrat povlečeta nad vse pogumno potezo in ustanovita revijo Outsider, neodvisno revijo za arhitekturo in kulturo. Njunemu projektu je le redko kdo napovedoval svetlo prihodnost.
1: Ideja za revijo Outsider je izhajala iz tega, da smo skupaj z ekipo sodelavcev želeli narediti eno tako revijo, ki bi si jo sami želeli takrat brati, pa je še ni bilo. Želeli smo si izpostavljati vse tisto, kar je dobro, zanimivo, presežno v našem prostoru. In takrat je bila ideja, da te presežke iz Slovenije prikažemo v avstrijskem področju. Prve številke so izšle v dveh izdajah, v slovenski pa tudi v nemški, ravno zato, da bi na področju Dunaja, ki je bilo takrat za nas domače, predstavili, kaj pa v Sloveniji znamo, zmoremo, kako se morda lahko njihovo okolje tudi navdihne z našim.

0: V slovenskem prostoru, da se vse možne debate zelo hitro spravijo v neko polarizacijo, no. Levi, desni, recimo, če poenostavim, no. In to se nam je takrat zdel nekonstruktivno, nesmiselno, uničujoče za globok razmislek o čemarkoli že, in to smo želeli preseči. In tudi zato outsider, ker ni treba, da se ukalupiš nekaj že vnaprej.
1: Projekt je v dobrih 10 letih ne le preživel, pač pa postal eden pomembnejših prostorov arhitekturnega diskurza pri nas, hkrati pa tudi platforma za arhitekturni aktivizem, odkrivanje novih pogledov in odpiranje novih javnih prostorov. Slednji so nadvse pomembni v slovenskih mestih, saj se nam pogosto zdi, da se skoraj vsak kvadratni meter javnega prostora vse bolj komercializira.
0: Ne vem, če se res vsak kvadrat komercializira, če pogledamo recimo Ljubljano, in prav, če primerjam recimo z Dunajem, v Ljubljani imamo v samem središču mesta ogromno izpraznjenih, tako rekoč zapuščenih prostorov. Na Dunaju ali pa v kakšnih drugih evropskih prestolnicah ne bi dopustil v središčih mest izpraznjenih zapuščenih prostorov že zaradi ekonomske izgube. Kaj šele zaradi družbene, simbolne izgube. Tako da nasploh bi bil tukaj moj komentar, da imamo do kapitala v mestih čuden odnos. Po eni strani ga preganjamo, ga demoniziramo, po drugi strani pa lahko spremljamo sumljive špekulacije, predvsem na področju stanovanjskih nepremičnin. Ampak tukaj je neko neravnovesje. Namesto, da bi kapital sprejeli z odprtimi rokavi in ga z orodjem, kot je urbanizem, usmerili v skupno dobro, v dobro zasebnika, investitorja in v skupno dobro, tako kot to znajo na primer na Dunaju, se pri nas proti kapitalu uspešno borimo in potem prihaja do nekih sivih, zamegljenih območij, kjer ta kapital vseeno nekam ponikne, no. Ampak izostane pa javni interes. Mislim, da je Ljubljana zelo dober primer tega, ko tukaj je veliko kapitala, ampak se izogne javnemu dobremu. Ponikne nekam. Ampak mislim, da ravno ta načelni boj proti kapitalu je tukaj lahko škodljiv. Urbanizem in arhitektura je orodje, kako investitorjem pomagamo, da investirajo svoje sredstva v svoj prid in v skupno dobro. In tukaj se mi zdi, da imamo še veliko priložnosti, da se izboljšamo.
1: Zasledovanje javnega interesa torej, ne? Če bi bile stvari bolj jasno in bolj postavljene v smislu javnega interesa, bi bilo teh sivih con gotovo manj. Ali imamo dovolj dobra pravila?
0: Jaz mislim, da nimamo dovolj dobrega urbanizma. Primer, že spet lahko tukaj primerjam z Dunajem. Gradimo potniški center. Sej tu načeloma je lahko zelo v redu. Investicija je nekje okrog milijardo. Ampak okrog milijardo so investirali tudi na Dunaju za izgradnjo celotne linije nove železnice in nadgradnjo ene obstoječe linije. Če primerjamo učinek na javni prostor, izgradnja podzemne železnice bo ogromnemu številu prebivalcev, meščanov bistveno pripomogla k kakovosti vsakodnevnega bivanja. Vprašanje, če lahko isto rečemo za potniški center. A bo mobilnost meščanov ali pa državljanov zares boljša oziroma v kolikšnem času bo boljša? In to pogrešam. Ne vizije, vizijo v Ljubljani imamo, ampak vizija, če nima zmožnosti, da bi bila uresničena za določen denar v določenem času, ni smiselna. Lahko prispeva ravno k tej megli, ki sva jo prej omenila. In da se kapital kar nekam zliva, brez učinka na javni prostor.

0: Pred kratkim je v javnosti veliko prahu dvignila vizija Supermesto 2045, ki opisuje potencialni razvoj Ljubljane. Nina Granda.
1: Najprej moram reči, da je mnogo rešitev dobrih, pa da se mi zdi dobro, da se veliko razmišlja o viziji mesta. To se mi zdi temeljno. Po drugi strani pa, kot sem že nakazala, če vizija nima enih konkretnih, uresničljivih vidikov, je lahko samo na nivoju propagande. In to je pa potem slabo. Ljubljana ima nekaj hudih problemov, je na nek način invalidna v nekih pogledih. Naprimer, predeli mesta, kot je Rožna dolina, izgubljajo svojo identiteto. To je, Rožna dolina bi lahko rekla, da je primer takega nereguliranega kapitalskega pristopa, kjer se zelo neurejeno gradi kar vse povprek na račun identitete vrtnega mesta, ki bi jo lahko prepoznavali in ohranjali, ker je nekaj posebnega, izredno dragocenega. Problem Ljubljane so seveda prometa. Ne? Zdaj vsakič, ko malo bolj dežuje, nam zalije podvoze. Težko potem občudujemo te visoko leteče cilje v časopisu Super mesto, če pa ob vsakem malo večjem dežju stojimo, celo mesto stoji. Če nismo rešili osnovnih infrastrukturnih problemov, težko zaupamo vizijam v prihodnosti.
0: Nina Granda ob tem opozori na številne stavbe in prizorišča, ki propadajo. Tu izpostavi Plečnikov stadion za Bežigradom, pa nedokončani poslovni del Stožic.
1: Veliko je prizorišč, ki smo se jih kar nekako navadili, pa jih sprejemamo, kot da jih ne bi videli. Ampak to je tudi problem meščanov. Naša naloga je, da ozavestimo, kaj je problem in zahtevamo rešitev. In šele potem lahko sprejmemo in zaživimo načrte, kot so super mesto. Tukaj bi imela tudi mogoče ta komentar, no? Tukaj je začutiti nek morda zgledovanje po Barceloni, na primer, tam je znan ta urbanistični prijem Superblok, ko posamezne kareje, 9 karejev združijo v enega in na ta račun sprostijo, izbrišajo nekaj cest, no, prepovejo promet, pa odprejo prostor za pešce. Ampak težko primerjamo Barcelono in Ljubljano, ker je to drugačen tip mesta, pa tudi ljudje so drugačni. Pa predvsem mobilnost je drugačna. Spremljamo kar naprej nove in nove omejitve, ampak če ne ponudiš hkrati rešitve za mobilnost, lahko ne, z dobrimi nameni pravzaprav škoduješ razvoju prostora. Meščani so jezni, ker ne morejo svojih vsakodnevnih poti kvalitetno upravljati.
0: Skupnost je v zadnjem času ključna beseda, tudi pri njenem delu. Kaj pa ji pomeni skupnost?
1: Skupnost je meni ena temeljnih vrednot, nekaj bistvenega. Je pa pomembno, no? Vsaj jaz tako vidim, da skupnost ne pomeni, da vsi isto mislimo, ampak pomeni ravno to, da sprejemamo celo z neko radovednostjo, zanimanjem vse različnosti, ki so med nami. Da jih sprejemamo, na njih celo gradimo, ne pa poenotenje na silo. Skupnost pomeni tudi to, da stvari, ki v javnem prostoru ne delujejo, opazimo, ozavestimo, najdemo rešitve in jih izpeljemo. Oziroma, da od odločevalcev, ki so postavljeni na pozicije za to, da rešujejo naše skupne probleme, da od njih zahtevamo, da to rešijo. To je skupnost.
0: In kako lahko arhitekti in urbanisti, pa tudi vi, ki se ukvarjate z arhitekturno publicistiko, vrnete glas tej civilni družbi pa tej skupnosti pri odločenju tem, kakšen naj bo ta skupni prostor, kakšen naj bo javni interes?
1: Predvsem s tem, da poudarjamo, da civilna družba, pa stroka, pa odločevalci, ne vem, politiki, da nismo nasprotniki. Želela bi si živeti v takšnem prostoru, kjer bi si vsi prizadevali za podobne stvari, no, oziroma vsaj za skupno dobro. In odločevalci, in kapital, in politiki, in civilna družba, in seveda stroka. To razumevanje, da to ni samo po sebi nekaj konfliktnega, se mi zdi, da morda kar pri nas še malo manjka. Torej, manjka ne poenotenje v stališčih, ampak v tem, da obstajajo skupni cilji, ki jih je treba realizirati in da jih zmoremo.
0: Poenotenje v dejanjih, torej.
1: Tako. Ljubljana je Slovenija, no, mogoče. Lahko bile državnost, mogoče, no, če sem malo patetična. Je utemeljena tudi na Plečnikovi dediščini. On je en primer takega vizionarja, ki je postavljal, ki je imel velike ideje, strašljivo velike ideje, ampak tudi možnost, da jih realiziramo. In nekaj teh idej je realiziranih. In ta dediščina je to, da čeprav gre za v številu, morda za majhno deželo, to še ne pomeni, da moramo imeti nizka merila ali pa da nismo zmožni presežkov. Zmožni smo jih.
0: Nina Granda s svojim založniškim delom že leta uspešno prebija mehurček strokovne arhitekturne javnosti in nagovarja širšo publiko. Poljudno, a hkrati brezkompromisno kritično. A ob tem tudi deluje zgledom, ne zgolj s teorijo. Projekt aktivacije Plečnikovega kioska na Vigovi ulici je uspešna zgodba o odpiranju javnega prostora.
1: Trafika, ta kiosk je bil kar nekaj let brez svojega programa, smo pa pri reviji opazili, da je zanimiv objekt na zanimivi lokaciji zraven enih ključnih arhitekturnih institucij, fakultete za arhitekturo, zbornice za arhitekturo, nasproti NUKA. In pojavila se je ideja, da bi tam ustanovili eno malo knjigarno in ta ideja je naletela na prava ušesa in smo jo v kratkem času realizirali in zdaj že 5 let tam je res zaživela mikroknjigarna, ki pa se ob izbranih večerih prelevi v prizorišče trga. Tam prirojamo razprave, druženja, predstavitve revije. Ustvarjamo en tak prostor javnosti in je res super zaživel. No? Predvsem je pa lepo videti, koliko je včasih treba malo finančnega vložka, ampak velik angažmaja na drugih področjih, da en prostor zaživi v skupnosti.
0: Slovenija se sooča z velikim številom praznih zapuščenih starih hiš, hkrati pa nenehno gradimo nova predmestna naselja. Obnova je zato ena osrednjih točk delovanja Nine Granda.
1: Tudi trafika na nek način, torej ta oživljen Plečnikov najmanjši objekt, je na nek način prenova, ki pa je prenova v programskem smislu. In v tem smislu, da smo videli, kaj je že tam, in z dobro idejo vzpostavili nekaj živega, iz prej morda ne tok opaženega. V Sloveniji je ogromno praznih nepremičnin, v Ljubljani je ogromno praznih nepremičnin, že s tem, da bi te prepoznali in začeli uporabljati, bi rešili marsikateri problem. Torej, ne samo javni objekti ali pa objekti večjega pomena, no, kot je Maxi Market, ampak tudi manjši zasebni objekti so pogosto prazni. Mislim, da je naloga arhitektov, urbanistov in mestne uprave te nepremičnine prepoznati in spodbuditi njihovo rabo.
0: Kulturni prostor, ki ga svojim delom odpira, bistveno presega okvirje običajnega arhitekturnega razmišljanja. Moč povezovanja, sobivanja, dialoga, strpnosti, vse to je skupni interes, pravi.
1: Arhitektura je preveč pomembna, da bi o njej govorili arhitekti. To je stvar skupnega. In se obstaja kar neki revij in to je tudi čisto v redu, ki so namenjene le stroki in so namenjene strokovnemu diskurzu arhitektov samih seboj. To je čisto v redu. Ampak kar pa nas pri Outsiderju zanima, skupaj z vsemi sodelavci, je pa vstopanje v skupnost preko arhitekture. Stavba nikoli ni stvar arhitekta ali pa samo investitorja ali pa nekega posameznika, vedno posega v prostor vseh. Tudi če gre za zasebni objekt, živimo potem vsi s tem objektom, pa čeprav morda gledamo samo fasado ali pa hodimo v senci te stavbe.
0: V Razkoši v glavi smo gostili Nino Granda, arhitektko in urednico revije Outsider. Oddajo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Policisti so predstavili podrobnosti petkove akcije na območju Novega mesta. V njej so oboroženega moškega, ki je oropal bencinski servis na območju Črnomlja, po obsežni iskalni akciji zvečer našli mrtvega na območju Uršnih sel. Ali je storil samomor ali pa je umrl med posredovanjem specialcev, še ni znano. Kot so pojasnili na policiji, je storilec večkrat streljal na policiste ter v hiši, kamor se je zatekel, zadrževal stanovalca. Ameriška vojska je to noč sprožila nove napade na Iran. Kot navaja poveljstvo, je iranska revolucionarna garda streljala na civilne in komercialne ladje v Hormuški ožini, novi ameriški napadi pa da bi radi omejili iranske sposobnosti za to. Predtem je tudi Teheran sprožil povračilne napade na ameriške vojaške objekte v Perzijskem zalivu. V izraelskih napadih na Gazo je bilo minuli dan po palestinskih navedbah ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska navaja, da so na severu enklave ubili najmanj 2 borca Hamasa, ki naj bi po njihovih besedah pripravljala napade na pripadnike sil judovske države. V mestu Fontainebleau, jugovzhodno od Pariza, je minuli večer izbruhnil večji gozdni požar. Ogenj je zajel več hektarjev gozda, pri gašenju pa pomagata tudi 2 letali. Oblasti so zaradi požara zaprle del glavne avtocestne povezave med jugom in severom Francije. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno.

0: Prvi program Radija Slovenija.
1: Naj se vam sanja danes, jutri,

0: poletnih mesecih prija osvežilna pijača, ki jo dodatno ohladimo z ledom. Toda hitro nas lahko zmoti hitro taljenje ledu, pa tudi razmodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. Tej zamrznjeni vodi, ki prevzame različne oblike, kocke, kvadra ali krogle, se je v oddaji Pod pokrovko posvetila Tina Lamovšek.
1: Pod pokrovko.
2: Kaj se zgodi, ko gradbenik, strojnik in elektrotehnik združijo glave pri snovanju novih poslovnih idej? Ne gre za začetek kakšne šale, temveč za resničen primer, ko je plod takšnega razmišljanja led. Da, prav ste slišali.
3: Mi se ukvarjamo z izdelavo kristalno čistih ledenih kock,
2: ki jih, kot pojasni Jure Volčanžek, solastnik Arctic Luxury Ice, ustvarijo iz izvirske vode vulkanskega izvora iz osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Želja ob tem je dvigniti kulturo pitja alkoholnih in brezalkoholnih pijač na višji nivo. Seveda v dobi družbenih medijev, ko na ogled postavljamo vizualne utrinke in trenutke svojega vsakdana, predstavlja kristalna kocka ledu dekorativni element, sploh ko vanjo zamrzneš tudi sestavine in predmete.
3: Zamrzovali smo na primer zlate lističe, začimbe dajemo noter, zamrzujemo, bučna semena, razno razne cvetlice, vrtnice, potem smo zamrzovali določene avtomobilske dele, dele, ki jih določene firme uporabljajo za laserski razrez. V bistvu praktično lahko zamrznemo vse, kar nekako se tudi obdrži v bistvu na minus temperaturi in da ne spremenijo oblike, v bistvu lahko praktično zamrznemo vse.
2: Kot smo lahko slišali, so želje naročnikov, kaj zamrzniti velike, a je tudi Jure Volčanžek poudaril, da so omejitve in da tudi kaj zavrnejo.
3: So bile želje, da bi zamrznili ribe noter, da bi bila neka promocija, neke tune so hoteli imeti noter in to je tisto je pa kar problematično zaradi tega, ker pušča to vonja, ne, in je kar komplicirana zadeva, pa tak bom rekel, žive stvari so problem zaradi tega, ker ta let je res izredno močen, ne, kaj to začne zamrzovati, to je v bistvu so zelo, zelo, zelo velike sile in je res fajn, da so na primer predmeti, bom rekel, na obtip trdi, ne, da ni neka hrana, jaz bom rekel, takrat enkrat, ko smo sprobali, smo dali v bistvu piksne noter oziroma pločevinke, ne, in jih je v bistvu, ko nismo vedeli, za kaj se gre, v bistvu jih je zmučkalo, ne, in rečemo, to ni bilo v redu, ne, in tako da smo zdaj tudi preštudirali, da je to treba sprazniti, napolniti z drugo snovjo noter, da to dejansko ne stisne, ne.
2: In čeprav uporabljam izraz ledene kocke, pa so na voljo seveda različne oblike. Še kvader in krogle, ki prispevajo k lepemu videzu pijače.
3: Če pa gledava glede topnosti, je pa definitivno krogla se najpočasneje topi zaradi tega, ker ni pravih kotov. Ne. To je pač tudi, že iz fizike ven vemo, da pač tudi se ne topi, ker ni, pač ni robov, ne, in kugla v bistvu najbolj dolgo zdrži. Bom pa tudi tako rekel, ne, tole vodo, ki mi uporabljamo, rečemo tudi kocko 5x5x5 zdrži načeloma 2 uri.
1: Pod pokrovko.
4: Torej sem Gal Aleksej Pilko, solastnik in pa barmen v baru Silk & Fizz.
2: Gal nam predstavi nekaj trendov na področju pijač in ledu.
4: Jaz bi rekel, da en velik trend trenutno je ta minimalizem, kjer je v bistvu sam led in to je to. Gre v trend tudi mogoče, da niso sam pravilne oblike ledu, mal v nekem bolj abstraktnem delu industrije, pol pa seveda mogoče kake manipulacije z ledom, kako ga uporabiti zraven še kot dekoracijo. Ali ta štempilka gor, ali pa kaj naprej, tako kaj lahko, da bo funkcioniral zraven še zagarniš.
2: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače, ki jo pripravljajo, pa?
4: Delno ja, ampak v bistvu primarno, kar mi gledamo ponavadi je, ko pride do uporabe ledu, je, da ga ponucamo čim več, kolikor lahko. Ampak to ni iz vidika, kakor nekateri gosti pol mislijo, da dobijo manj, ampak je sam iz vidika, da ker v Sloveniji je dost neka ideja, da bo kdo naročil kaj z manj ledu, v smislu ali da bo dobo več, ali pa da bo manj mrzlo dobo, ampak zares ni to glih res, ker kakor je manj ledu, se bo hitreje stopil, kar pomeni, da bo v bistvu hitreje ratel mrzel. S tem, ko imaš ti več ledu, v kozarcu recimo sam ohranjaš isto temperaturo dlje časa, počasneje se topi. Zdaj, kako pa mi obliko ledu, za ki jo uporabljamo, je, mislim, bolje vezan na kozarc. Tako bi rekel, torej te rocks oziroma old fashion kozarci je bolj nizka kocka, ponavadi highball je visoka kocka. Tako da ja, no.

0: policajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesali kocko. Ne? Zdaj v Evropi niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega.
1: In zdaj končno pridemo do razlage, kako izdelati kristalno čist led. Jure Volčanžek.
2: Preko filtracije in tudi to vodo, ki jo uporabljamo, a ne, tudi preko filtracijskega sistema, ki nam jo žena iz viru sfiltrirajo, mi še pol tudi dodatno to dofiltriramo in preko uvelučke, da se v bistvu vseh nečistoč in vitamine in minerale v bistvu izločimo van, a ne. Da v bistvu čim manj možnosti teh mehurčkov, a ne. Pol pa tudi bom tako rekel, a ne, vi doma naprimer se nalijete vodo, date noter in vam v bistvu z osmih strani zmrzuje, a ne. Mi imamo pa tudi pač malo drugačno tehnologijo, ko v bistvu pač je enostransko zamrzovanje, da dejansko vse tiši ven, pred kaj se le dela, v bistvu vse tiši ven in nečistoče in bom rekel mehurčke, vse te stvari, a ne. Je pač malo drugačna tehnologija, zato to tudi pol dobimo, rečemo, kristalno čist led, a ne.
1: Presenetilo me je, koliko dni poteka zamrzovanje.
2: Naprimer, da je damo mi noter, rečemo, ne vem, bom rekel tudi najem zlate lističe, rože, to, cirka med 4-5 dni, čisto odvisno od temperature, kaka je temperatura v prostoru, kaka je temperatura tudi zunaj, kakšna je vlažnost, to. Je treba kar biti pazljiv oziroma v štartu se treba to, bom rekel, kar malo naučiti.
1: Koliko kock potem razvozijo vsak teden?
2: To se v par tisoč kock pogovarjamo, a ne, tako da rečemo neka mesečna poraba, bom rekel, tam med 5-10 tisoč kock.
1: Največja ledena kocka oziroma kvader, ki ga lahko zamrznajo, je velik 1 meter krat 45 cm krat 35 cm.
2: Sam pa imamo opcijo to, da se lahko tudi dejansko to zlaga. Rečemo tole, da rečemo določene stvari, ko se delajo, ja, mi še teh projektov niso imeli, smo imeli že popraševanje pa to, da bi oblekli cel avto za potrebenega snemanja, da je kot avto, da se prepele iz ledene kocke, ben, take stvari. So opcije, a ne, sem dost strank tudi po, ko jim poveš, koliko to ima teže, se polje vsi kar malo nazaj potegnejo. Prv vsak se misli, ja bom dol koristilih 5 ledenih kock, ta velikih pa to, pa ko se jaz pa polje, ko se pa polje mi pogovarjamo, da bo to blizu tone, 800 kil tona, pa si, o, čak, to pa nismo si mislili, da to tako težko, a ne, in doskrat pol, zamisli so vrhunske, sam izvedba je pa pol doskrat kar problematična, ker rabiš določene pod konstrukcije prav posebej narediti in pol na koncu tudi stranke same vidi, da finančno se to ne izide, a ne. Sploh ne vem, da je kakšne reklame ali kar koli, ne, je kar lahko velika težava, ker tle pač teža je pa kar problemno.
1: Se vam zdi, da bi bolj upoštev prišla potem tujina v takih primerih?
2: Ja, se tudi to dejansko so tudi so bile iz tujine, sam pol, ko smo mi to dejansko malo preračunali, kakšne konstrukcije, kak je to bilo, ne vem, za to dotično stranko je bilo takrat, meni se zdaj okrog 70 ton leda, ne, in ja, to je, ne vem, 6-7 šleperjev, ne, in potem so videli, da tudi finančno to ne pride, pa to je bilo tako, da bi se to snemalo na Hrvaške na enem otoku, tako da so polisi prišli gor, da je praktično neizvedljiva zadeva, ne.
1: Skratka, led kot statist ali glavni igralec v reklami gotovo pride v poštev, a morda bi bilo dobro, če so želje malo bolj realne.

0: Klopi ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal? Kakšni so njegovi znaki? Kako ga zdravimo? Odgovore je v oddaji Ultrazvok iskal Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Ugriz klopa lahko povzroči alergijo na rdeče meso. To je prvo presenečenje. Pa nadaljujmo z drugim. Tako alergijo ima tudi nekaj Slovenk in Slovencev. Gre za tako imenovani alfa-gal sindrom. Njegove posledice bo v ultrazvoku pojasnil alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
3: Tako bom rekel, nekaj 100 bolnikov poznamo, ki ima to alergijo, ki ima ta sindrom. Večina njih, bom rekel, manjše količine mesa prenaša.
2: Začnimo na začetku.
4: Vsak klop, tudi pri nas najpogostejši gozdni klop, Ixodes ricinus, ob ugrizu v kožo izloči slino, ki vsebuje številne biološko aktivne snovi in tudi različne alergene. Med njimi je lahko tudi snov, ki pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso.
3: Klopi se hranijo s krvjo, ne, pač ugriznajo in da se ta kri v tej ranici ne strdi, pač slino, ne, ubrizgavajo v to rano. In te slini so pač beljakovine, ki so značilne za klopa. In na teh beljakovinah, teh vrst klopa, mimo grede tudi ta naš standardni klop, ta Ixodes ricinus, ki pri nas pogosto nema ta isti, bom rekel, enako strukturo. Na teh beljakovinah je en oligosaharid, trisaharid, ki se mu reče galaktoza, trigalaktoza. In klopa ne, je dolg časa, več ur ali pa več dni je prisesan, tako da je ta izpostavljenost temu alergenu dolgotrajna in je precejšna verjetnost, da imunski sistem pač ta alergen vidi in proti njemu začne tvoriti protitelesa, včasih tudi alergijska. Zdaj ta alfa-3 galaktoza je precej šibek alergen, se pravi, mora biti izpostavljenost velika, a ne? Zato je pri majhnem kontaktu, recimo, če uživamo živila, ki vsebujejo ta alfa-gal, kot je recimo meso štirinožnih živali, ne primatov, a ne vse štirinožne živali imajo ta oligosaharid, medtem ko ljudje pa opice pa nimajo. Ne? In ker ljudje tega nimajo, če za imunski sistem ta oligosaharid tujak, ne? Zato se proti njemu odzovejo lahko. Ne? No, mimo grede, torej, če mi jemo to meso, pa se z njim ne moramo senzibilizirati, ker je ta količina premajhna, afiniteta prešipka. Tudi recimo druge žuželke, ne, ki to imajo recimo svoje slini, pa pičijo za kratek, če se ta količina tako majhna, da po pikih drugih žuželk do alergijske senzibilizacije ne pride.
2: Povezavo med ugrizom klopa in alergijo na rdeče meso, tako imenovani sindrom alfa-gal, so raziskovalci prvič odkrili leta 2009 na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Odkritje je bilo pravzaprav naključje.
4: Zdravniki so opazili, da imajo nekateri bolniki hude alergijske reakcije na zdravilo proti raku, ki so ga prejemali v žilo. Primeri so se pojavljali predvsem na območjih, kjer so pogosti ugrizi klopov. Raziskave so pokazale, da zdravilo vsebuje molekulo sladkorja alfa-gal. Enaka molekula je navzoča tudi v slini klopa vrste Amblyomma americanum, ki ga poimenujejo tudi klop osamljene zvezde. Pri bolnikih, ki so bili večkrat izpostavljeni ugrizom klopov, je zdravilo sprožilo hudo alergijsko reakcijo. Prav te nenavadne reakcije so raziskovalce pripeljale do odkritja sindroma alfa-gal.
2: Razlaga profesor Košnik.
3: Alergija je priučena, se pravi, vedno imunski sistem mora najprej biti nečemu izpostavljen, potem se mora enkrat narekovajo odločiti, da bo proti temu stvoru alergijska proti telesa. Potem, ko se pač nauči proti temu delati alergijska protitelesa, potem ta protitelesa so in ko naslednjič pridemo v stik s tem alergenom, pride do reakcije. Se tudi pri tem alergenu se pravzaprav začela zgodba s takojšnjimi reakcijami. In ta prva stvar, ko so jo ugotovili, bolniki, ki so bili zaradi raka prebavili zdravljeni z enim citostatikom, ki se mu reče citixumab, učinkovit, še zmeri se uporablja, so pri prvi aplikaciji tega citostatika razvili težko alergijsko reakcijo, pomeni anafilaktično reakcijo, kar je na prvi pogled v nasprotju s tem, kar v medicini vemo, se pravi, da moraš najprej nekajkrat to dobiti zdravilo, da se senzibiliziraš in potem po tretji, četrti aplikaciji reagiraš. No? In potem so počasi ugotovili, da se to dogaja v enem območju Združenih držav. Ne po celih, ampak v enem območju. Potem so pač ugotavljali, kaj bi to bilo in so ugotovili, da pač to področje, kjer je endemičen ta klop, ta Lone Star klop. Potem so ugotovili, ja, da imajo te bolniki, ki reagirajo proti citixumabu, alergijska protitelesa proti temu alfa-galu. In da je citixumab v proizvodni, pač to so proizvodni zanemarili ta oglikohidratni pitop kot nepomemben, zato pač to monoklonsko protitelo to imelo gora, še zmeri ima. Pustil, in je prišlo do pač nekega tega medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil, so ugotovili, da zopet v enem področju Združenih držav, in zopet je bilo to področje, ki je bilo endemsko za tega klopa, se ljudem dogajajo neke nepojasnjene epizode anafilaksije, sred noči.
4: Po podatkih Ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC se največ primerov sindroma alfa-gal pojavlja v jugovzhodnem in vzhodnem delu Združenih držav Amerike. Zlasti v zveznih državah Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda.
2: Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je v ZDA zaradi sindroma alfa-gal prizadetih do 450 tisoč ljudi. Profesor Košnik nadaljuje.
3: Mi smo navajeni, da anafilaksija nastane v minutah, potem ko si alergeno spostavljen, recimo v minutah, kot je čebela, pič ali pa ko arašit poješ ali nekaj takega. Ponovat zelo jasno bolnik poveže, aha, tole je verjetno v tega. To so se pa anafilaksije dogajale sred noči same od sebe. In zopet so ugotovili, da te ljudje, ki to imajo zelo pogosto, oziroma navajajo, da so taki, ki se gibajo v naravi, lovci pa to, ki imajo zelo veliko klopov. In zopet se je ugotovil, da imajo alfa-gal in potem se je prišlo, da tudi na molekulah rdečega mesa je ta molekula alfa-gala. Zdaj, zakaj reakcija nastane počasi? Ta alergen alfa-gal je v bistvu zelo šibek alergen. Zelo mehno afiniteto se veže na ta alergijska protitelesa. In zato je potrebno, da ga v telo pride zelo velik in rabi precej časa, da se recimo, če ga poješ, da se absorbira. Zato tipično ne nastanejo težave v pol ure po zaužitju, ampak v kakšnih šestih urah po zaužitju. Navidezno, vsi smo že pozabili od česa. In tako se potem se stvari nekak sestavlja, klop, citixumab, pa rdeče meso, pa alfa-gal se skupaj poklopilo in se ugotovili, da je to.
1: Ultrazvok.
3: Sem gledal naše laboratorijske izvide enih takih presejalnih testov, ki se dela, rečemo temu, splošni populaciji. Vsak 50. rezultat je bil, vsak 50. vzorc je imel tudi alfa-gal. Ampak po drugi strani pa 90% teh oseb, ki to imajo, sploh ne reagirajo po rdečem mesu, če ga jejo. In tudi tisti, ki reagirajo, reagirajo samo včasih, kadar je ta količina velika oziroma kadar je meso take vrste, ki vsebuje tega veliko, recimo ledvičke, tega zelo veliko vsebujejo, ali pa meso, ki je mastno, da se pač ta alergen neko lažje absorbira, da ga več pride v kri, to za mesom.
4: Znaki sindroma alfa-gal so podobni drugim alergijam. Opazimo lahko srbeč izpuščaj, koprivnico, otekanje, pogoste so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska. Pri hujših primerih pride tudi do težav z dihanjem in do anafilaktične reakcije. Simptomi se običajno pojavijo šele nekaj ur po zaužitju rdečega mesa.
2: Alergin alfa-gal, ki je v slini klopov in v rdečem mesu, je prisoten tudi v drugi hrani živalskega izvora, pravi alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
3: Imamo alfa-gal tudi na šnih izdelkih, kjer tega na prvi pogled ne bi pričakovali, recimo želatina, se pravi tisto, kar je narejeno iz beljakovin krav, prašičev. Če gremo zdaj v medicino, recimo želatina se uporablja kot tekočina za dvigant pritisk pri nekomu, ki je izkrvavljen. Recimo, ne, pa da mu napolnemo žile, ne, mu damo infuzijo želatine. Včasih se med anestezijo to zgodi, če imaš alfa-gal, takrat pa seveda takoj pride do anafilaksije, ne, ko to obrizgamo žilo. Se je to spet blazno redko, ampak eden od vzrokov za kakšne take reakcije po teh infuzijah. Potem pa bombončke, ne, želatina, pa hrana, ne, ki vsebuje želatino, spravi, če je nekdo preobčutljiv za alfa-gal, bi lahko po večji količini te želatine tudi imel težave. Alfa-gal je tudi v mleko, ampak ponavadi ta količina majhna in jaz se ne spomnim pri nas bolnika, da bi se tega imel po mleku težave. Možno pa je.
2: Iz Združenih držav Amerike v zadnjem času poročajo o porastu števila primerov sindroma alfa-gal.
4: O obolelih poročajo tudi iz držav, kjer ga na začetku, pred slabimi 20 leti, še niso zaznali. Naprimer v zveznih državah Zahodna Virginija in Rhode Island.
2: Kakšna pa je situacija v Evropi in Sloveniji?
3: Pri nas so te primeri, tako rekel, posamični. Smo zelo, narekovajo, senzibilizirani za to, se pravi, znamo slišati, če nam bo nekaj tazga navajati, kot je zelo aktivno pri takih nejasnih anafilaksijah, v to smer sprašujemo ali pa testiramo. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ne imel klopa, da povezava se zmeri nekak najde. Zdaj, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto, novih, odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, kjer dansko poročajo, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi. Na območja, ki so bila prej prehladna, a ne se močno razširo.
2: V Evropi pa, tako strokovnjak, o sindromu poročajo tako z Švedske kot iz Španije.
3: Jaz sem gledal tudi nekaj italijanske analize severne Italije, recimo, da je klimatsko pa to pač podobno Sloveniji, ne? In pa so tudi take številke, kot sem jih prej tako na pavc povedal, da jih iz naših podatkov vidimo 2% senzibiliziranih, 10% od teh ima pa težave. Ta alergen nekak je bil prepoznan, ne, pred kakšnimi 20 leti, recimo. Ne. Prej smo bili slepi za njega, ne. Se pravi, se ga ni videlo, se ga ni prepoznalo. Ne. Imamo eno entiteto, ki rečemo idiopatska anafilaksija, se pravi, da ima nekdo težke alergijske reakcije, pa nič ne najdeš kot vzrok. Ne. In recimo, potem, ko se je ugotovili, da ta alergen to dela, ne, ko smo začeli aktivno iskati, se je pač tretjina teh idiopatskih anafilaksij dobila ime, ne, alfa-gala, ne, seveda 2/3, pa še zmeri takih, da ne vemo, zakaj nastanejo, pa čakamo, a bo kdo, kakšen molekularni biolog, tako pameten, da bo še kakšno tako molekulo najdu, kaj jo do zdaj nismo znali videti, ne, pa testirati.
1: Ultrazvok.
2: Ker lahko sindrom alfa-gal močno vpliva na vsakdanje življenje in prehranjevalne navade, se postavlja vprašanje, kako ga zdravimo. Odgovarja profesor Mitja Košnik, specialist alergolog z klinike Golnik.
3: Ja, najprej pač prepoznava, ne? Zdaj, kdaj na to pomislimo, ne? Da test sploh naredimo. Ne? Tipično so to, da bolnik pride, da se mu občasno sredi noči, ne, se pravi precej ur, odkar je nazadnje jedo, ne, da ga zbudi, ne vem, recimo neka urtikarija ali pa celo anafilaksija, a ne. Sebi, če se mu je to zgodil nekajkrat v, ne vem, enem letu, a ne, rečemo, aha, to je tak vzorc, kjer je treba na to pomisliti, da se potem vzame krin to, to določi. Ali pa recimo bolniki, ki so napoteni zaradi reakcije ob splošni anesteziji, tudi na to pomislimo, ne, da so mogoče kaj tazga dobili. Ko to vemo, ne, da je bolnik senzibiliziran, da če ta klinična slika taka, da zgleda verjetna povezava, pač bolniku to povemo, ne, oziroma se ga vprašamo, kako je sicer z ovimi prehranskimi navadami, kako to uživa, kako pogosto je to opazo in pač mu svetujemo, da bi prekinul z uživanjem rdečega mesa oziroma da ga zelo previdno poskusi, a ne, če se zgleda, da je pač ta prak mal višji. Torej, naslednja stvar je, da če so težke reakcije, seveda bolnika opremo z zdravili in znanjem za samo pomoč, če se mu to zgodi, torej tabletami antihistaminika pri težkih reakcijah z adrenalinskim samoinjektorjem, a ne, da če ga pač preseneti takšna reakcija, da jo lahko ustavi. Zdaj, če ni novih ugrizov klopa, ne, zdaj, imunski sistem je tako malo pozabljiv, ampak če ga pa vsake toliko časa na to spomneš, a ne, potem pa ne pozabi. A ne, se pravi, da če so ugrizi klopa dogajajo ne, enkrat na let ali pa enkrat vsake par let, a ne, se potem produkcija teh protiteles vzdržuje. A ne, če dolg časa ni ugriza, ni stika s tem alergenom klopa, ne, zakaj ugriz klopa, ker more alergen pride do pravih regulatornih celic, ne, ki to posreduje, če uživaš alfa-gal ni dost, ne, more pridati dostna količina v te kožne, do teh kožnih makrofagov, dendritičnih celic. Torej, če dolg časa ni kontakta, zadostka zgodi, da ta protitelesa izvenijo v nekaj letih in da bolnik potem prenaša hrano, ki vsebuje alfa-gal. Ni pa to nujno, tako da, ja, se potem bolnikih, recimo, potem te krvne kontrole lahko naredijo in da če izvenijo IgE proti telesa, rečemo bolniku, da zdaj pa očitno ni več alergičen.
2: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb, od januarja do sredine junija smo v letu 2026 po podatkih NIJZ zabeležili že 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Sindrom alfa-gal ostaja razmeroma redek, vendar ga zaradi vse večje razširjenosti klopov, zdravniki po svetu in tudi pri nas srečujejo vse pogosteje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju govorili o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na mizi bo predlog 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Unija želi še dodatno povečati pritisk na Moskvo in doseči, da ruski predsednik Vladimir Putin sede za pogajalsko mizo. V požaru v enem od lokalov v Bangkoku je umrlo najmanj 27 ljudi, 63 je poškodovanih, od tega 22 v kritičnem stanju, poročajo oblasti. Ogenj je zajel objekt v turističnem delu tajske prestolnice. Po besedah premijeja Anutina Charnvirakula je dim hitro napolnil prostor, številni pa so se zatekli v sanitarni del, kjer ni bilo požarnih izhodov. Podrobnosti še niso znane. Slovenija je na lestvici držav, privlačnih za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, od lani napredovala za 2 mesti in je letos 20. od 96 ocenjevanih držav, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. Med ocenjevalnimi področji so kibernetska varnost, kakovost in cenovna dostopnost interneta ter spletna svoboda. Na vrhu je tokrat Estonija. Italijan Jannik Sinner je osvojil teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. S 3-1 v nizih je premagal Nemca Aleksandra Zvireva. Naslednji turnir za Grand Slam bo konec avgusta v ZDA. Vremenska napoved, pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.